cũng là một lỗi nặng đáng chết, như ghi trong sách Xuất Hành chương 20, câu 8-11, chương 23, câu 12, chương 34, câu 21. Vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, mọi sinh vật, người và vật đều phải tuân giữ luật lễ nghỉ, không được làm bất cứ việc gì. Không có bút tích và tài liệu nào cho biết vào thời các ngôn sứ hay sau thời Lưu Đày, các cấm đoán và hình phạt trên đây có còn thịnh hành hay không. Nhưng trong các tác phẩm của hai thời này, không thấy nhắc đến việc áp dụng các luật này. Do đó chúng ta có thể đi đến kết luận là quan niệm về tội lỗi đã thay đổi và trở thành tế vi hơn. Loại tội lỗi thứ ba mà chúng ta có thể tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước là các tội tập thể hay quan niệm về tập thể của tội lỗi. Cam, ông tổ của dân Canaan, con của ông Noe, vì đã phạm tội bất kính với cha mình, thấy cha say rượu trần truồng mà nhạo cười, nên đã bị cha trúc giữ. Lời trúc giữ ấy của ông Noe đã âm hưởng trên cả dòng dõi Cam là dân Canaan, như ghi trong sách Sáng Thế, chương 9, câu 20-27. Sách Xuất Hành chương 20 thì ghi lại rằng Thiên Chúa sẽ phạt tội lỗi của cha ông trên con cháu đến 3-4 đời, nhưng Ngài xót thương cháu chắt những ai biết yêu mến Ngài và tuân giữ luật Ngài cho đến đời thứ 1000. Acar vì tham lam nên đã dám trái luật cấm không được thu tích chiến lợi phẩm, nhưng tội của ông đã khiến cho cả vợ con và đầy tớ cùng súc vật phải bị ném đá chết trong thung lũng Acor, như ghi trong sách Giô-suê chương 7. Vì cung cách sống bất trung và tội lỗi của mình, nên vua A-cáp và hoàng gia đều bị tàn sát hết. Nhà vua đã sống bất công, thất nhân ác đức và đã để cho hoàng hậu Jezabel mặc sức lộng quyền, du nhập mọi thứ thần tượng giả và các tôn giáo ngoại lai, lôi kéo dân Do Thái xa rời Thiên Chúa. Và họ đã chết vì bạo lực, như ghi trong sách Các Vua 1 chương 9. Tất cả các trình thuật kể trên cho thấy chiều kích xã hội của tội lỗi. Tội lỗi mà con người vấp phạm bao giờ cũng gây ra các hậu quả tiêu cực, tai hại trên các người khác, bắt đầu bằng những người thân cận nhất. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, từ quan niệm tập thể và cộng đoàn về tội lỗi, người Do Thái bắt đầu nhấn mạnh đến chiều kích cá nhân và tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với tội lỗi của chính mình. Hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel công bố nguyên tắc tinh thần trách nhiệm cá nhân của tội lỗi. Bây giờ không có chuyện đời cha ăn mặn, đời con khát nước nữa, mà là tội ai làm thì người đó chịu. Hai văn bản nòng cốt của nguyên tắc này là Jeremiah chương 31 và Ezekiel chương 18. Ngôn sứ Jeremiah viết, vào ngày ấy, người ta sẽ không còn nói cha ông đã ăn nho xanh, nên con cháu giờ đây phải sún răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì chính tội ác của mình, và ai ăn nho xanh thì răng người đó sún. Còn ngôn sứ Ezekiel thì khẳng định, cha tốt lành mà sinh con sống hoang đàng tội lỗi trộm cướp bất công, thì đứa con ấy phải chết vì tội lỗi của nó. Còn cha gian tham ác độc, bất công mà sinh ra đứa con tốt lành, thấy tội lỗi và kiểu sống thất nhân ác đức của cha nó không bắt chước, thì người cha phải chết vì các tội lỗi của mình, chứ đứa con không liên hệ gì cả. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng không xóa bỏ được các hệ lụy tập thể của tội lỗi, bởi vì mọi tư tưởng, hành động và lời nói của con người đều gây âm hưởng tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn và mọi người chung quanh. Loại tội lỗi sau cùng chúng ta có thể tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, đó là các tội trọng. Ngay trong văn bản Cựu Ước, người ta đã phân biệt tội trọng và tội nhẹ, hay tội phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì yếu đuối. Thánh Vịnh 25 câu 7 viết, xin Chúa hãy quên các tội lỗi thời thanh xuân của con, xin nhớ đến con trong lượng từ bi và lòng nhân thứ Chúa. Mặc dầu mọi tội phạm chống lại tha nhân đều bị xét xử trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng các tội sa phạm chống lại Thiên Chúa vẫn được phân biệt với các tội chống lại tha nhân. Chẳng hạn trong sách Samuel 2, chương 12, sau khi ngôn sứ Nathan cho vua David biết là chẳng những nhà vua đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, vợ của ông Uriah, mà còn lập mưu giết chết Uriah để đoạt vợ của ông ta nữa, thì nhà vua trả lời, tôi đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Trong số các tội nặng nhất chống lại Thiên Chúa có tội thờ các thần tượng khác, tội dùng ma thuật và tội nói phạm thượng.
Thí dụ sách Xuất Hành chương 22 câu 19 viết, ngoài Thiên Chúa ra, ai mà tế lễ cho các thần linh khác thì bị án tử. Trong số các tội chống lại tha nhân đáng chết, có tội chống lại cha mẹ, như viết trong sách Lê Vi chương 20 câu 9, tội bắt cóc người khác chương 21 câu 16 và tội ngoại tình, sách Lê Vi chương 18 câu 6 đến 23. Thí dụ trong sách Lê Vi chương 20 câu 9 có viết, bất cứ ai trúc giữ cha hay mẹ mình thì đều phải xử tử. Ngoài ra còn có bốn thứ tội khác chống lại tha nhân, kêu thấu tới trời. Đó là tội giết người, sách Sáng Thế chương 4 câu 10, tội dâm loạn giữa nam giới với nhau, sách Sáng Thế chương 18 câu 20, tội ức hiếp phụ nữ quá bụa và trẻ mồ côi, sách Xuất Hành chương 22 câu 21, và từ chối trả lương công bằng cho công nhân, sách Lê Vi chương 19 câu 13.

0: Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét bản chất của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta nhận ra ngay đặc thái nòng cốt này, đó là liên hệ giữa hành động tội lỗi và một điều luật nào đó. Điều luật này phát xuất từ giao ước mà dân Do Thái đã ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia. Nói cách khác, quan niệm về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước gắn liền với việc thiết lập giao ước Sinai và các liên hệ đặc biệt mà dân Do Thái có với Thiên Chúa. Các liên hệ này được các luật lệ đạo đức, luân lý, xã hội và phụng tự hướng dẫn. Theo quan niệm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa, mối liên hệ của hai bên ký kết giao ước không được nhìn dưới khía cạnh chính trị cho bằng dưới khía cạnh cá nhân. Mỗi hành động xúc phạm đến các điều khoản của giao ước không chỉ là một vi phạm điều lệ giao ước mà còn là một xúc phạm và nhục mạ đối với người ký giao ước nữa. Trong bối cảnh đó, mỗi một hành động vi phạm luật lệ của dân Israel là một xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã tỏ ra nhân hậu đối với dân Do Thái, vì đã ký kết giao ước với họ. Đấng luôn luôn thánh thiện và trung thành với giao ước đã ký kết. Dựa trên quan niệm này của Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi mang các sắc thái sau đây. Thứ nhất, nó là một hành động bẻ gãy liên hệ thân tình với Thiên Chúa, Đấng thiện hảo và trung tín với con người. Mỗi một hành động tội lỗi là một cử chỉ bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Sách Samuel 1 chương 15 câu 22 và 26 ghi lại lời ngôn sứ Samuel của trách vua Saul, vì ông đã không vâng lời Thiên Chúa, cấm dân không được lấy bất cứ chiến lợi phẩm nào của địch quân. Ngôn sứ nói với nhà vua, Thiên Chúa lẽ nào ưa thích các của sát tế và lễ vật hơn là thái độ tuân giữ lời của Ngài hay sao? Hãy biết rằng vâng lời quý hơn của lễ, và biết lắng nghe Thiên Chúa thì quý hơn là mỡ trên cừu. Tin vào phù phép là phản loạn chống lại Thiên Chúa, và tìm tôn thờ các ngẫu tượng là chống lại Ngài. Bởi vì ngươi đã khước từ lắng nghe lời Thiên Chúa, nên Ngài đã từ bỏ ngươi, ngươi không phải là vua nữa. Trong chương 4, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa trách mắng dân Do Thái như sau. Hỡi con cái Israel, hãy lắng nghe lời Thiên Chúa. Thiên Chúa tố cáo dân cư xứ này, vì nơi dân xứ này không có lòng chân thật, cũng chẳng có tình thương và sự hiểu biết Thiên Chúa, mà đâu đâu cũng chỉ thấy thể gian, nói dối, giết người, trộm cắp, ngoại tình, bạo lực, và đổ máu gây đổ máu. Chính vì thế cho nên đất nước lâm cảnh tang thương, và bất cứ ai sống trong đó cũng đều phải chết, cả đến thú ngoài đồng nội, chim trên trời và cá dưới biển cũng đều biến mất. Các ngôn sứ đã phân tích bản chất của tội lỗi một cách rất sâu sắc bằng cách dùng một số hình ảnh vô cùng linh động. Ngôn sứ Amos cho rằng tội lỗi là một hành động mưu sát Thiên Chúa, là Đấng công bằng vô cùng. Ngôn sứ Hosea thì khẳng định rằng tội lỗi là một cử chỉ xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngôn sứ so sánh tội lỗi của dân Do Thái với tội làm điếm, tội ngoại tình và tội bất trung trong cuộc sống hôn nhân. Trong chương 2 câu 4 trở đi, ngôn sứ Hosea so sánh dân Do Thái với một người mẹ gian dâm ngoại tình. Ngôn sứ viết, hãy tố cáo mẹ chúng con, hãy tố cáo nó, vì nó không còn là vợ của ta nữa, và ta không còn là chồng của nó nữa. Hãy cất khỏi mặt nó thái độ sống bất trung, hãy lấy khỏi lòng nó mọi tội dâm dật, nếu không ta sẽ lột quần áo nó và để cho nó trần truồng như lúc mới chào đời, và ta sẽ biến nó trở thành hoang địa khô cằn và để cho nó chết khát. Ta sẽ không yêu thương con cái của nó nữa, bởi vì chúng là những đứa con hoang. Ngôn sứ Ezekiel trong chương 16 thì so sánh hai vương quốc miền Bắc và miền Nam với hai chị em hư hỏng theo nhau bước vào con đường làm điếm trụy lạc. Bởi vì dân Do Thái sống trong hai vương quốc này bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh ngoại giáo. Hosea chương 2 câu 1 đến câu 4, Jeremia chương 3 câu 1 đến câu 5, Ezekiel chương 16 câu 8 và 18. Ngôn sứ Isaiah thì coi tội lỗi như thái độ thiếu lòng tin, cố ý sống trong mù lòa và bất trung. Còn ngôn sứ Jeremia lại coi tội lỗi như là thái độ lãng quên Thiên Chúa của giao ước, quay lưng trở mặt với Ngài. Nó là thái độ sống của một tâm lòng chai lì khô cứng, của một con tim không được cắt bì. nó là một tình trạng thất vọng, không có lối thoát. Đặc thái thứ hai của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là nó diễn tả thái độ sống vô ơn của dân Do Thái đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tuyển chọn và thiết lập họ như một dân riêng và kêu mời họ sống làm chứng cho sự thánh thiện của Ngài. Nhưng dân Do Thái đã bất trung với ơn gọi cao cả đó. Họ vẫn chạy theo các thần linh khác và ỷ lại mình là dân riêng được chọn để sống bê tha tội lỗi. Các ngôn sứ đọc được trong thái độ sống tội lỗi của dân Do Thái một tâm thức lệch lạc, gian tà, đáng sợ. Đó là thái độ lạm dụng ơn tuyển chọn như cớ bảo chữa cho cung cách sống tội lỗi của họ. Họ ỷ lại rằng Thiên Chúa quá gắn bó với họ là dân riêng chính Ngài đã chọn, nên sẽ không trách phạt và kết án họ, cho dù họ có sống tội lỗi bất trung thế nào đi nữa. Chương 3 sách Sáng Thế là một bản đúc kết tất cả những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về bản chất của tội lỗi. Tội lỗi của con người chính là thái độ con người tự ý xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi liên hệ với Ngài. Nhưng nguồn gốc của tội lỗi là thái độ con người mất niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tiếp đến, tội lỗi được diễn tả ra bên ngoài bằng việc bất phục tùng Thiên Chúa. Con người tìm chiếm hữu cho mình tất cả mọi quyền hành dành riêng cho Thiên Chúa, để ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng khi chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, là con người bẻ gãy mối liên hệ với Thiên Chúa, vị đại ân nhân của nó. Đấng đã tạo dựng ra nó và kêu mời nó sống các liên hệ thân tình với Ngài. Khi đó, Thiên Chúa trở thành kẻ xa lạ và dễ sợ đối với con người. Tội lỗi khiến cho con người biến thái và làm cho tất cả mọi liên hệ của nó với Thiên Chúa, với vũ trụ thiên nhiên và giữa con người với nhau bị băng hoại và lệch lạc đi. Thánh Kinh Cựu Ước nêu bật cả hai chiều kích chủ quan và khách quan của tội lỗi. Khía cạnh khách quan là việc vi phạm một luật lệ được coi như điều diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, và như thế là bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa của giao ước. Khía cạnh chủ quan và cá nhân của tội lỗi là thái độ cố ý nổi loạn chống lại Thiên Chúa và khước từ lắng nghe lời Ngài. Phạm tội trong nghĩa chủ quan là sống kiêu căng, cố ý không tuân theo các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Trong lời các ngôn sứ kêu gọi hoán cải, chúng ta nhận ra chiều kích trách nhiệm cá nhân của con người. Người tín hữu có thể phạm tội, nhưng cũng có thể xa lánh tội lỗi tùy theo họ muốn, nghĩa là con người hoàn toàn tự do, và vì hoàn toàn tự do nên phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Đặc thái thứ ba của tội lỗi theo Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ ngạo mạn của con người tìm mọi cách để bằng Thiên Chúa. Đây là tội được một vài văn bản Thánh Kinh Cựu Ước nhắc tới, và các học giả Kinh Thánh gọi là hubris. Đó là tội ngạo mạn vô chừng mực của con người. Với thái độ này, không những con người khước từ phục tùng Thiên Chúa, mà còn muốn chiếm đoạt cho mình mọi đặc tính của Thiên Chúa nữa. Đó là tội của loài người trong thời khai nguyên vũ trụ, như trình thuật trong sách Sáng Thế chương 3. Dưới hình con rắn, Satan đã cám dỗ loài người bất tuân lệnh Thiên Chúa để được trở nên giống Thiên Chúa, biết lành biết dữ, nghĩa là có tất cả mọi quyền năng như Ngài. Trình thuật loài người xây tháp Ba-ben để chọc thủng trời xanh và sáng lập một đế quốc trần gian mà không cần có Thiên Chúa can thiệp, như kể trong sách Sáng Thế chương 11, cũng diễn tả cùng một tội ngạo mạn ấy của loài người. Tội ngạo mạn ấy cũng được các ngôn sứ gán cho vua Babylonia vì ông muốn leo lên cho tới tận các tầng mây cao và ngang hàng với đấng tối cao, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 14 câu 1 đến câu 9. Ngôn sứ Ezekiel thì tố cáo vua Tyro tự nâng mình lên cao, xưng mình là Thiên Chúa, ngự trị và cai quản tại trung tâm đại dương. Nhưng số phận của các kẻ ngạo mạn vô chừng ấy là ngày tàn hổ nhục, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ cho phép một con người tội lỗi giòn mỏng và phải chết ngang hàng với Ngài. Các văn bản khải huyền trong sách Daniel cũng cho thấy các vua chúa ngoại giáo phạm tội ngạo mạn này. Vua Nabucodonosor công nhận rằng Thiên Chúa hạ nhục những kẻ kiêu căng. Sách Daniel chương 4 câu 34. Vua Antiochus IV của đế quốc Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên là mẫu người kiêu căng ngạo mạn điển hình, thường ăn nói huênh hoang phạm thượng chống lại Thiên Chúa. Tóm lại, tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước luôn luôn có chiều kích tôn giáo vì nó bẻ gãy mối liên hệ của con người với Thiên Chúa và diễn tả thái độ sống vô ơn của con người. Khi tự ý xa rời Thiên Chúa, con người muốn chống lại Ngài và tổ chức cuộc sống của mình cách độc lập. Nó lấy mình làm điểm tham chiếu cho mọi sự. Thái độ kiêu căng ngạo mạn ấy tỏ lộ trong yêu sách muốn trở thành Thiên Chúa. Bên cạnh chiều kích hàng dọc, tội lỗi còn có chiều kích hàng ngang nữa. Khi bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa, con người cũng bẻ gãy liên hệ với tha nhân.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống.

dấn thân và đóng góp. Và vì vậy, những ai có nhiều khả năng, những ai cống hiến, đóng góp, làm việc nhiều thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và tài năng mà họ bỏ ra. Cái suy nghĩ đó, cái khái niệm như thế, cái cách hiểu như thế, xem ra được nhiều người chấp nhận và áp dụng vào trong các cái mối tương quan xã hội. Sống như thế, hiểu như thế, khi đọc bài tin mừng ngày hôm nay, chắc chắn một cách nào đó, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn ở trong lòng, lấn cấn về cái thái độ, về cái cách hành xử của ông chủ, lấn cấn về những lời kêu ca, và chúng ta cảm thấy có một cái chút đồng cảm nào đó với những người làm vườn nho từ lúc tờ mờ sáng. Quả thật chúng ta thấy cái cách hành xử của ông chủ xem ra muốn cào bằng mọi thứ. Tất cả mọi người làm công đều được lãnh một quan tiền duy nhất, không có sự phân biệt, cho dù đó là người làm từ lúc tờ mờ sáng. Phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu cái mồ hôi, cho đến những người đến từ giờ trưa, những người đến từ giờ đầu chiều, đầu giờ chiều, và thậm chí những người đến từ cuối giờ của ngày làm công. Tất cả mọi người đều được trả một khoản tiền duy nhất. Xem ra ông chủ không có công bằng. Và những cái lời của những cái người mà đến từ làm từ giờ đầu đó, họ nói chúng ta cảm thấy đồng cảm với họ, chúng ta một cách nào đó chúng ta đồng ý với họ. Ông xem chúng tôi cũng bằng những người làm từ giờ sau chót, vậy thì cũng bằng ở chỗ nào? Nhưng cái câu trả lời của ông chủ đã giải thích tất cả. Này bà, tôi đâu có xử bất công với bà. Tôi trả cho bạn một đồng là theo đúng cái thỏa thuận, theo đúng cái công bằng mà tôi đã thỏa thuận với bạn. Như vậy chúng ta thấy những người làm từ tờ mờ sáng đã được trả công dựa theo cái tiêu chí công bằng, theo thỏa thuận. Những người đến làm từ giờ trưa cũng như đầu giờ chiều được trả công cũng theo cái tiêu chí công bằng, cộng thêm cái tình thương. Còn những người đến làm vào cái giờ cuối ngày thì hoàn toàn được đối xử do lòng thương xót. Ông chủ không bất công. Thế nhưng mà ngay trong đó chúng ta vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao những người làm từ giờ đầu họ chỉ được đối xử theo đức công bằng thỏa thuận? Tại sao họ không đón nhận được một chút gì đó thương xót giống những người khác? Cho dù chỉ là một chút ít thôi, có lẽ họ đã thỏa mãn và đã không kêu ca. Quả thật, chúng ta bị trói buộc ở trong cách suy nghĩ như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, đó là do cái tính ích kỷ, hẹp hòi, nó đưa đến cái sự ganh tị. Tôi chắc chắn rằng, nếu như ông chủ trả cho những người làm công, những người đến làm từ tờ mờ sáng thêm một quan tiền nữa, thì sẽ vẫn không tránh khỏi những lời kêu ca. Những người khác sẽ lại so đo tính toán, cái người kia làm có một giờ được một quan, thế thì tôi đến từ đầu giờ chiều ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 4 quan tiền. Những người đến giờ trưa tôi làm 6 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 6 quan. Và những người đến làm từ tờ mờ sáng, tôi làm 8 tiếng, tôi làm 10 tiếng, tôi làm 12 tiếng, phải trả cho tôi tương xứng, cái người kia 1 quan thôi mà, sẽ không bao giờ hết cái sự kêu ca. Giả sử như ông chủ gọi riêng từng nhóm người và trả công cho họ, rồi ai nấy đi về mà không biết cái nhóm người khác lãnh bao nhiêu tiền công, thì chắc chắn không có sự kêu ca, chắc chắn không có sự phàn nàn. Như vậy cái kêu ca, cái phàn nàn nó đến từ cái quan sát thấy người kia.

biết được yêu thương hơn mình, thấy người kia được yêu thương hơn mình. Chúng ta cứ soi vào lòng chúng ta, chúng ta nhìn lại những cái mối tương quan trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Cái điểm thứ hai mà nó trở thành giống như một cái trói buộc trong cái suy nghĩ của chúng ta về cái sự bất công của ông chủ, đó là chúng ta đã một cách nào đó quy đổi cái giá trị của sự công bằng theo bậc thang vật chất. Theo bậc thang vật chất. Chúng ta đừng quên rằng đây là một câu chuyện dụ ngôn. Và đầu bài tin mừng Chúa Giêsu nói rất rõ cái mục đích, cái ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này để diễn tả về thực tại nước trời. Nước trời giống như câu chuyện một người kia đi mướn người làm vườn nho cho mình. Và cái đồng quan tiền đó, nó là cái hình ảnh tượng trưng, là cái phần thưởng, là cái hạnh phúc nước trời. Cái hạnh phúc đó không thể được cân đo đong đếm theo những cái giá trị vật chất của con người. Mỗi người một quan tiền, tức là mỗi người đều có phần được thông dự, được chia sẻ vào trong hạnh phúc nước trời. Và cái hạnh phúc đó nó khác với cái quan tiền vật chất mà như chúng ta làm, chúng ta lãnh công trong cuộc sống hàng ngày. Cái quan tiền vật chất nó có số lượng, nó có một và nó có hai. Người ta lãnh một rồi người ta muốn được hai, người ta lãnh hai rồi người ta muốn được ba. Không bao giờ nó có thể làm cho người ta thỏa mãn. Cái hạnh phúc của nước trời không được cân đo đong đếm như thế. Nó là một cái quà tặng của tình yêu, quà tặng của lòng thương xót và lòng quảng đài. Và khi người ta được đón nhận, được chia sẻ, được thông dự thì người ta cảm thấy thỏa mãn và không còn khao khát điều gì hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay như một tấm gương để chúng ta soi mình, chúng ta nhìn vào. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự ích kỷ, hẹp hòi trong con người của chúng ta. Và sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay không phải là dạy chúng ta về cái cách hành xử công bằng trong cuộc sống cho bằng, mặc khải chúng ta, nhấn mạnh chúng ta về lòng thương xót, về sự quảng đại của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta một cách nào đó đều ở trong cái hoàn cảnh giống những người trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người đi làm công, không có người thuê mướn. Chúng ta phải đứng ở xó chợ. Thiên Chúa đã đến kêu gọi chúng ta, mỗi người trong những hoàn cảnh rất riêng của mình, để trở thành môn đệ và mời gọi chúng ta đến để chia sẻ cái hạnh phúc mà Ngài muốn cho chúng ta được hưởng. Trong nhà của Thiên Chúa không có sự loại trừ, không có sự phân biệt, tất cả chúng ta đều có chỗ. Và đó cũng là bài học chúng ta, để chúng ta nhìn nhận những giá trị cuộc sống. Không chỉ trong cuộc sống này, có những cái giá trị mà người ta không thể đong đếm theo cái tiêu chuẩn vật chất. Ví dụ tình thương yêu của cha mẹ. Một người làm cha làm mẹ, khi bỏ công sức, bỏ thời gian và bỏ tất cả để mà chăm sóc cho con của mình, chắc chắn người cha người mẹ đó không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mình sẽ được trả công. Nếu họ nghĩ đến việc sẽ được trả công thì họ trở thành người làm thuê, giống như làm ô xin. Không có như thế. Những người làm con cũng không thể để tính toán rằng cha mẹ đã bỏ ra 1 giờ chăm sóc cho tôi, thế thì về già tôi sẽ chăm sóc lại 1 giờ. Chúng ta không thể tính toán được như thế. Chúng ta không thể tính toán được như thế. Đó là những cái giá trị mà nó vượt trên tất cả mọi cái tính toán so đo của con người. Trong bài tập 1 ngày hôm nay, chúng ta nghe rất rõ đường lối và hành động cũng như tư tưởng của Thiên Chúa, thì
trội vượt trên đường lối hành động và tư tưởng của con người, giống như trời cao trội vượt trên mặt đất. Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn nhận tất cả những gì chúng ta có không phải do công trạng của chúng ta, mà do tình thương, do lòng thương xót, do sự quảng đại của Thiên Chúa. Cái hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào để hưởng đến, nó không đạt được do sức riêng của chúng ta, mà là do tình thương, lòng thương xót. Và cái giá trị đó không thể nào đong đếm được, bởi vì nó được mua bằng giá máu của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta biết nhìn lên để thấy được sự quảng đại, để chúng ta sống tâm tình, trước hết sống tâm tình tạ ơn trong tất cả từng giây phút cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta biết nhìn lên để chúng ta thấy được sự quảng đại và tình thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta cũng xin Chúa mở trí, mở lòng cho chúng ta, để cách nào đó chúng ta cũng quảng đại hơn, mở rộng hơn với anh chị em của mình, bớt đi những cái so đo, tính toán, hẹp hòi và ích kỷ. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiền và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình? Dạ. Nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ. Thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là có một cái khuynh hướng mình thấy đó là mình không dám đối diện với nỗi buồn. Không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương. Một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì, đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn. Cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó, cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên, một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên, nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi nó mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Và một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau thì điều dưỡng báo là em lừ hơn. Thì ra là chỉ cần 1 tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua, mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em. Thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình, vì bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình, và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ, chưa được một tháng tuổi, cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó, mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Những cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệt rất là xúc động. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, nói là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi, con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra mà đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng. Là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim livestream chơi tài xỉu. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người nói không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu. Và người đặt câu hỏi hỏi là có phải là do dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí? Dạ, câu hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép mới trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất có là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không, thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó, thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, đánh giá sẽ không có đúng. Thì đó tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình, bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi. Thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ là anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó. Mình có quen cái người đó. Mình cười. Mình biết câu chuyện đó vì cái sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thật sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác. Là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người trong chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó cái nhà tâm lý mới dùng cái, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis là thôi miên để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Rồi cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu. Và chúng ta thấy là trong thuật toán của máy tính á, của mạng xã hội đó, là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. Thì có thể là trong lúc đó bạn đã cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn bạn mê mải, mãi mê, bạn theo nó, và cái bạn theo vì cái hưng phấn chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục. À, mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó. Tại một khi mình bị thuyết phục rồi, mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Thì quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức. Thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình. Nên cái người mà dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng. Nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mình không hay.
0: Dạ, cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
1: Đúng thế. Người ta học cái đó.
0: Ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không. Và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên. Và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha, và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt, thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý. Rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đó là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân thuộc mọi thành phần từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ, rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau như vậy. Nghĩa là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. Chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
2: Dạ.
0: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
2: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chủ nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răng buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có giờ lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai. Tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành. Thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua cái bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà cái hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
1: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và Chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là Chủ nhật này. Rồi Chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế. Và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế, nên Đức Tổng Giuse Ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta. Chủ nhật đầu tháng 4.
0: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin Công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng, và có thể là một cái vấn nạn nó đang xảy ra. Đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên Internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? Và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng Internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
1: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả? Thực sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình, thứ hai mình không được phép, cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có, và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc, và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư, mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin vào những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn.
0: Về phía bác sĩ Thảo, sao bạn liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
2: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thật ra cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình sẽ cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy, thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết, rồi gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện đại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn. Cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao, để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 25 tháng 9, thứ sáu trong tuần lễ 25 của Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ, nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông Đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay chúng đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay một lần nữa Chúa chất vấn chúng con, và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng: hãy trả lời Ngài là ai đối với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng của chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem tại Gaza, trực thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Gia, đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo, đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy, nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Giuse Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Giuse nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện thời là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này, nhưng còn là hàng triệu người Philippines đang sống và làm việc tại đó, những người đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của các quốc gia này. Theo các ước tính của chính phủ Manila được cập nhật đến tháng 3 năm 2026, khoảng 2,35 triệu người Philippines đang sinh sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Đức Hồng Y David nhấn mạnh, đó là những đồng bào của chúng ta, những người đã rời bỏ gia đình để kiếm sống ở nước ngoài. Sự an toàn và phúc lợi của họ phải tiếp tục là mối ưu tiên đối với chính phủ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa là mạng sống của hàng triệu người vô tội, trong đó có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây. Theo đó, các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
1: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án có Nopha Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009.

0: trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019, vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát, và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Rangit, khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
1: Tin Paris Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong ba thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ Phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết, Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại Trung tâm Hành hương Lộ Đức và thánh lễ vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Met. Trong khi đó, buổi kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh đến từ khắp nước Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, Phủ Tổng thống cho biết chương trình chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 đã được ấn định cách tốt đẹp giữa Pháp và Vatican. Các lãnh đạo các nước EU cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến tông du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
0: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại học viện chính thống ở đảo Hành Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hành Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hành

từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hanki vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo với khoảng 30.000 tín hữu hành hương và du khách năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có gần 30 giám mục các nước, hàng trăm quân nhân người Ý, các cảnh sát quan thuế về sinh viên trường sĩ quan Modena ở miền Bắc Ý, cùng với đông đảo các đôi tân hôn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep môi trần màu trắng, đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Bấy giờ, Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một khu vườn địa đàng về phía đông và đặt vào đó con người do người đã dựng nên. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên mọi thứ cây vừa đẹp mắt vừa ăn ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài này là bài thứ tư trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Ý nghĩa của hoạt động con người trong vũ trụ. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục hành trình của chúng ta về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng chung Vatican thứ hai. Hôm nay chúng ta đi đến chương thứ ba của phần thứ nhất với một tựa đề rất hấp dẫn: Hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản ở đây là: hoạt động của con người trong thế giới có giá trị gì và do đó tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể nhớ rằng chưa đầy 4 năm sau khi công đồng bế mạc, vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 7 năm 1969, con người đã lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với tự do và trí tuệ, con người gia tăng hiểu biết của mình và nhờ đó làm cho toàn thể xã hội tiến bộ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ kế tiếp nhau. Quả thật, văn kiện nói rằng, nhiều điều tốt đẹp mà trước kia con người trông chờ nơi những quyền lực cao hơn, thì ngày nay họ có được nhờ sáng kiến và sức lực của mình. Chính vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày tiến bộ kỹ thuật, khoa học như một điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho mối tương quan ấy trở nên có vẻ dư thừa hoặc thậm chí như một đối thủ đối với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã dẫn đến một sự thay đổi trong cái nhìn của con người thời nay về thế giới so với các thời đại trước. Thành kiến như thế đặc biệt được khẳng định trong một bộ phận của nền văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu của mình nơi mặt khải Kitô giáo. Trong các nền nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày một cách sai lầm như những đối thủ của nhau. Để khẳng định sự hiểu biết, tự do và tiến bộ của mình, con người phải tự giải phóng khỏi Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, khi phủ nhận mối tương quan với Thiên Chúa, người ta cũng đánh mất khả năng khẳng định giá trị siêu việt của con người. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được một nhà thần học quan trọng của Công đồng Vatican thứ hai, Henry de Lubac, mô tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Đối với những người tin, một điều chắc chắn là tự bản chất, hoạt động của con người, cả cá nhân lẫn tập thể, nghĩa là nỗ lực lớn lao mà con người qua các thế kỷ đã thực hiện để cải thiện những điều kiện sống của mình phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục. Các Kitô hữu cũng không hề nghĩ đến việc đối lập những sản phẩm của trí tuệ và lòng can đảm của con người với quyền năng của Thiên Chúa.
Như thể thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn tả của người. Nói cách khác, Thiên Chúa đã đặt vào tay người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn đang trên đường hoàn thành, nghĩa là đang tiến bước, đang tăng trưởng, để họ đưa công trình ấy đến sự viên mãn nhờ hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một sự gợi nhắc quan trọng đến mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, và cùng với nhân loại là lao động, tiến bộ và quyền tự chủ của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ khi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng được đảm nhận trong toàn bộ thực tại của mình, và tiếp tục là một nhân loại tự do và năng động trong Đức Kitô. Thật vậy, chính nơi người mà nhân loại tìm thấy sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong việc cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được tượng trưng nơi bánh và rượu, mỗi ngày được đặt trên bàn thờ để được biến đổi thành bình và máu Đức Kitô. Từ viễn tượng này nảy sinh một chân lý quan trọng. Để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ những công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn tốt đẹp công việc hàng ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cùng với mọi người tham gia vào việc xây dựng thành đô của con người, hướng tới cùng đích của mọi sự và tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích tối hậu ấy cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu của tiến bộ, khoa học và sự sống. Chắc chắn, tiến bộ trần thế phải được phân biệt rõ ràng với sự phát triển của nước Đức Kitô. Tuy nhiên, công đồng khẳng định rằng sự tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần tổ chức xã hội loài người tốt đẹp hơn, có tầm quan trọng lớn lao đối với nước Thiên Chúa. Tất cả những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và của lao công chúng ta, sau khi chúng ta đã gieo rắc chúng trên trái đất trong thần khí của Chúa và theo lệnh truyền của người, rồi chúng ta sẽ lại gặp thấy chúng, nhưng được thanh luyện khỏi mọi vết nhơ, được soi sáng và biến đổi. Sau cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, để trở thành một sự tiến bộ nhân bản đích thực, nghĩa là của toàn thể con người và của mọi người, tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được tình yêu bác ái làm sinh động và hướng dẫn. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn có thể được đặt để bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy những điều kiện sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chính ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm khách hành hương đến từ Pháp, các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sars và nhóm Resodiker đến từ Haiti. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi chào tất cả các khách hành hương và những người đến thăm đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Tanzania, Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày mai, tức là 24 tháng 9, tại thành phố St. Louis, bang Missouri ở Mỹ, đấng đáng kính Fulton Sheen sẽ được tuyên phong chân phước. Ước gì gương sáng và lời chuyển cầu của vị giám mục thánh thiện này, người được biết đến nhờ công cuộc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông, truyền cảm hứng cho người khác, cũng tìm ra những phương thế mới để loan truyền sứ điệp tin mừng với niềm vui và lòng nhiệt thành. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora, các đôi vợ chồng và các gia đình quy tụ để tham dự cuộc hành hương thường niên. Họ được đồng hành bởi khẩu hiệu, hôn nhân sinh ra sự sống. Ước gì lời cầu nguyện và việc chia sẻ lời Chúa củng cố đức tin của các đôi vợ chồng,
để họ quảng đại cộng tác với đấng tạo hóa trong việc truyền sinh và truyền đạt các giá trị Kitô giáo trong cộng đồng đặc thù là gia đình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là những người tham dự khóa cập nhật về giáo luật do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức, các đơn vị cảnh sát quan thuế, Học viện sĩ quan Modena và nhóm những lời cầu nguyện của các bà mẹ. Tôi thân ái chào anh chị em, những khách hành hương thuộc giáo phận Rimini cùng với Đức Cha Niccolo Anselmi đang hiện diện nơi đây một tháng sau chuyến viếng thăm mục vụ của tôi tại quê hương anh chị em. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn về sự tiếp đón mà anh chị em đã dành cho tôi và khuyến khích anh chị em lớn lên trong đức tin, bén rễ trong việc lắng nghe lời Chúa để làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu của Cha trên trời. Sau cùng, tôi hướng tâm trí đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Pio. Ước gì chứng tá đức tin và bác ái của Ngài trở thành lời mời gọi dành cho mỗi người trong anh chị em, để luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kính lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn

Lá thư của một trẻ nhỏ. Thầy Giêsu kính yêu, đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua kể từ cái chiều nắng vàng dịu nhẹ trên dải đất Galilee năm ấy. Trong trái tim bé nhỏ của con, giọng nói và ánh mắt trìu mến của thầy khi nhìn đám nhóc tụ con vẫn còn ấm áp như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Thầy Giêsu ơi, thầy có còn nhớ cái buổi chiều rộn rã ấy không? Con là một trong những đứa trẻ diễm phúc được ngồi vào lòng thầy đây. Chiều hôm ấy con tung tăng chạy theo sau lưng cha mẹ và những người chòm xóm. Họ đồn với nhau thầy Giêsu sẽ đi ngang qua làng. Con và các bạn nhỏ trong xóm vừa đi vừa reo hò, chỉ mong sao được đến thật gần thầy, được thầy xoa đầu hay đặt tay chúc lành. Thế nhưng, khi tụi con vừa lon ton đến gần, chưa kịp chạm vào tà áo thầy, thì các môn đệ của thầy đã nghiêm nghị la rầy chúng con. Lúc ấy, con cảm thấy ngực mình thắt lại vì sợ hãi và tủi thân. Tụi con mếu máo trực khóc. Nhưng ngay khi bóng tối của sự thất vọng vừa trùm lấy tụi con, thì một tiếng nói vang lên, phá tan mọi hàng rào lạnh lùng ấy. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Con ngước đôi mắt long lanh nhìn thầy, con bàng hoàng nhận ra thầy đang nghiêm nét mặt, bực mình với chính các môn đệ của thầy vì họ đã xua đuổi đám nhóc tụ con. Và rồi, thầy cúi xuống, nụ cười của thầy bừng sáng cả một khoảng trời Galilee. Thầy dang rộng hai tay và tụi con chẳng cần ai bảo ai ùa lại phía thầy như đàn chim nhỏ tản mát tìm về tổ ấm. Thầy ôm chầm lấy từng đứa tụi con vào lòng, đặt bàn tay ấm áp lên đầu tụi con và cất lời chúc lành dịu ngọt. Khi được tựa đầu vào ngực thầy, nghe nhịp đập trái tim bao dung của thầy, mọi sợ hãi và tủi thân trong con tan biến. Con cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết, tuyệt đối và không điều kiện. Một thứ tình yêu nâng niu phẩm giá của những kẻ nhỏ bé nhất. Thầy Giêsu kính yêu, từ cảm nghiệm ngọt ngào năm xưa trong vòng tay thầy, đêm nay dưới ánh trăng rằm trung thu rực rỡ, con xin phép thầy được dành ít dòng tâm sự cùng các bạn nhỏ của thế giới hôm nay. Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay nhìn lên bầu trời đêm thu trong vắt, ánh trăng tròn vạnh đang tỏa ánh sáng vàng dịu mát xuống khắp mái nhà, phố phường. Mình lại nghĩ ngay đến nụ cười của Chúa Giêsu. Đêm thu là đêm hội của tuổi thơ, đêm của tiếng trống lân rộn rã, của những chiếc đèn ông sao lấp lánh và chiếc bánh nướng bánh dẻo ngọt ngào. Nhưng các bạn ơi, giữa bầu không khí rực rỡ ấy, mình biết có những bạn đang cô đơn. Có biết bao nhiêu bạn nhỏ nghèo khó phải bươn chải mưu sinh, không có một chiếc đèn sao hay một đêm trung thu trọn vẹn. Nếu có lúc nào cảm thấy mình nhỏ bé, bị bỏ rơi hay buồn phiền, các bạn hãy nhớ lại câu chuyện của mình năm xưa nhé. Chúa Giêsu chưa bao giờ xem trẻ em là sự phiền phức. Ngài đã khẳng định, thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Sự hồn nhiên, lòng tin tưởng tuyệt đối và trái tim trong sáng không vương chút oán hận của các bạn, chính là gia sản vô giá mà ngay cả người lớn cũng phải ao ước và học hỏi. Đêm nay, dưới ánh trăng dịu hiền, các bạn hãy mở rộng trái tim mình ra với Chúa Giêsu.
Hãy yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu đơn sơ nhất. Đừng ngại trò chuyện với Ngài qua những lời cầu nguyện nho nhỏ trước khi đi ngủ. Hãy kể cho Ngài nghe những niềm vui trên lớp, những bài toán khó hay cả những nỗi buồn thầm kín. Hãy luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, biết vâng lời cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè. Sự ngoan ngoãn của các bạn chính là món quà đẹp nhất dâng lên Chúa Giêsu. Hãy biết chia sẻ tình yêu thương, đừng giữ niềm vui trung thu cho riêng mình. Hãy biết nhường cho bạn một chiếc bánh, sẻ chia một món đồ chơi cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Khi các bạn biết yêu thương, các bạn đang mang ánh sáng của Chúa Giêsu thắp sáng thế gian.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng đã ôm lấy và chúc lành cho trẻ thơ. Con xin dâng lên Chúa tất cả các em nhỏ trong đêm Trung thu này. Xin Chúa dù lòng thương xót, chở che, gìn giữ các em luôn được sống trong bình an và tình yêu thương của gia đình cũng như xã hội. Xin ban cho các em một tâm hồn trong sáng, biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và luôn tràn ngập niềm yêu mến Chúa. Xin chữa lành những tổn thương, lau khô giọt lệ của những em bé nghèo khổ, để tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều phản chiếu rạng rỡ ánh sáng của nước Thiên Chúa. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, ông Trần Lê Kỷ, quê làng Bát Tràng, tỉnh Bắc Ninh, làm tới chức đốc học, có để lại cho hậu thế bài thơ tựa đề Chơi cho thích sau đây. Từ lên 1 đến 15 còn trẻ nít, 40 năm cút kít đã về già. Tính trong vòng cắn đá với trăng hoa, già cho lắm 30 năm là sắp kiệt. Thế mà còn đi học, đi hiệp, đi thi, đi thiếc, khi đỗ, khi điệc, làm quan, làm kiếc. Việc đời vẫn vít biết bao ngơi, trời đã sinh ra kiếp làm người, chả chơi nữa người cười ra chú vích. Được ngày nào ta chơi cho thích, cho phong lưu thanh lịch mới là trai. Thấy ai ai ta cũng ai ai, ai ai ấy thì ta cũng ấy. Chớ có của chữ dâm là chữ bậy, nếu không dâm sau này ra hiền, nhủ em chớ giữ gìn. Dưới hình thức thơ văn, cụ đốc học Trần Lê Kỷ diễn tả chủ trương hành lạc của mình và kêu gọi mọi người sống khuynh hướng buông thả ấy. Theo cụ thì cuộc sống dâm lạc không có gì là bậy bạ, nhưng đối với giáo lý Kitô và nền luân lý tự nhiên thì nó là một tội. Sống tính dục trong cuộc đời hôn nhân chồng vợ thì khác, mà chơi bời và buông thả tháo thứ tình dục thì lại khác. Đọc các văn bản thánh kinh cựu ước liên quan tới tội lỗi, chúng ta thấy quan niệm về tội lỗi và các thứ tội lỗi thay đổi theo dòng thời gian. Từ quan niệm cổ xưa về tội xúc phạm đến lễ nghi phụng tự mà người tín hữu vô tình hay vì lầm lẫn vấp phạm, đến thời các ngôn sứ, người ta bước sang quan niệm tội lỗi mà tín hữu cố tình sa phạm với tất cả cái sáng suốt và hiểu biết của lương tâm. Có thể chia các thứ tội như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước thành 4 loại tội như sau. Thứ nhất là các tội vô tình. Vào thời xa xưa, người ta chấp nhận quan niệm cho rằng con người có thể phạm tội vì lầm lỡ, vì vô tình hay không biết. Sách Lê Vi chương 4 và sách Dân Số chương 15 có đề cập đến trường hợp thầy cả thượng phẩm dâng của lễ đền tội cho người vô tình vấp phạm các điều răn của Chúa. Sách Sáng Thế chương 20 kể lại chuyện vua Abimelech phạm tội vì lấy bà Sara mà ông tưởng là chưa có chồng. Thật ra bà là vợ của Abraham. Nhưng vì Sara rất xinh đẹp, Abraham sợ người ta sẽ giết mình để đoạt vợ, nên nói dối rằng Sara là em gái mình. Sách Samuel 2 chương 6 thì kể lại chuyện ông Utsa bị Thiên Chúa phạt chết vì trong cuộc kiệu hòm bia thánh vào thành Jerusalem. Khi thấy hòm bia thánh lúc lắc trên xe bò kéo, ông Utsa sợ hòm bia rớt, liền giơ tay ra giữ chặt lấy, trái với luật cấm không được ai đụng tới hòm bia. Dân chúng làng Bethshemesh cũng bị các nạn dịch tễ vì đã tò mò muốn biết hòm bia thánh chứa đựng những gì. Sách Samuel 1 chương 14 cũng kể lại sự kiện vua Saul thề là cho đến chiều tối, ai mà ăn thứ gì trước khi nhà vua đánh dẹp xong quân Philistine thì phải chết. Hoàng tử Jonathan đã không có mặt và không nghe lời thề đó, nên đã ăn một chút mật ong trong vùng. Và Jonathan đã bị vua cha lên án tử, mặc dù hoàng tử vì không nghe biết nên lỗi lời thề của cha. Nhưng dân chúng đã phản đối và cứu Jonathan khỏi chết. Xem thế đủ biết quan niệm như trình bày trong các văn bản kể trên. Chỉ việc lỗi phạm bên ngoài một điều cấm là đã phạm tội rồi. Loại tội thứ hai tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước là tội phụng tự. Có những lỗi không liên hệ gì tới đời sống luân lý, mà chỉ liên quan tới các điều cấm kỵ trong lãnh vực phụng tự, những đồ vật thánh hay ô uế. Sách Xuất Hành chương 19 thì khẳng định là ai dám lên núi thánh hay chỉ chạm tới một đầu núi thánh là đủ để bị kết án tử hình rồi. Sách Lê Vi chương 10 thì kể Nadab và Abiu, hai con của thầy cả Aharon, đã bị chết vì đã dám dâng hương cho Gia-vê Thiên Chúa với ngọn lửa không được thanh hóa. Chương 17 sách Lê Vi, chương 18 sách Đệ Nhị Luật và chương 14 sách Samuel 1 cũng ghi rằng ai ăn máu là một tội chống lại Thiên Chúa rồi. Phạm luật ngày Sa-bát cũng là một lỗi nặng đáng chết như ghi trong sách Xuất Hành chương 20, câu 8-11. Chương 23, câu 12, chương 34, câu 21. Vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, mọi sinh vật, người và vật đều phải tuân giữ luật lễ nghỉ, không được làm bất cứ việc gì. Không có bút tích và tài liệu nào cho biết vào thời các ngôn sứ hay sau thời Lưu Đày,
các cấm đoán và hình phạt trên đây có còn thịnh hành hay không. Nhưng trong các tác phẩm của hai thời này không thấy nhắc đến việc áp dụng các luật này. Do đó chúng ta có thể đi đến kết luận là quan niệm về tội lỗi đã thay đổi và trở thành tế vi hơn. Loại tội lỗi thứ ba mà chúng ta có thể tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước là các tội tập thể hay quan niệm về tập thể của tội lỗi. Cam, ông tổ của dân Canaan, con của ông Noe, vì đã phạm tội bất kính với cha mình, thấy cha say rượu trần truồng mà nhạo cười, nên đã bị cha trúc giữ. Lời trúc giữ ấy của ông Noe đã âm hưởng trên cả dòng dõi Cam là dân Canaan, như ghi trong sách Sáng Thế, chương 9, câu 20-27. Sách Xuất Hành chương 20 thì ghi lại rằng Thiên Chúa sẽ phạt tội lỗi của cha ông trên con cháu đến 3-4 đời, nhưng Ngài xót thương cháu chắt những ai biết yêu mến Ngài và tuân giữ luật Ngài cho đến đời thứ 1000. Acar vì tham lam nên đã dám trái luật cấm không được thu tích chiến lợi phẩm, nhưng tội của ông đã khiến cho cả vợ con và đầy tớ cùng súc vật phải bị ném đá chết trong thung lũng Acor, như ghi trong sách Giô-suê chương 7. Vì cung cách sống bất trung và tội lỗi của mình, nên vua Acab và hoàng gia đều bị tàn sát hết. Nhà vua đã sống bất công thất nhân ác đức và đã để cho hoàng hậu Jezabel mặc sức lộng quyền, du nhập mọi thứ thần tượng giả và các tôn giáo ngoại lai, lôi kéo dân Do Thái xa rời Thiên Chúa. Và họ đã chết vì bạo lực, như ghi trong sách Các Vua 1 chương 9. Tất cả các trình thuật kể trên cho thấy chiều kích xã hội của tội lỗi. Tội lỗi mà con người vấp phạm bao giờ cũng gây ra các hậu quả tiêu cực, tai hại trên các người khác, bắt đầu bằng những người thân cận nhất. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, từ quan niệm tập thể và cộng đoàn về tội lỗi, người Do Thái bắt đầu nhấn mạnh đến chiều kích cá nhân và tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với tội lỗi của chính mình. Hai ngôn sứ Jeremia và Ezekiel công bố nguyên tắc tinh thần trách nhiệm cá nhân của tội lỗi. Bây giờ không có chuyện đời cha ăn mặn, đời con khát nước nữa, mà là tội ai làm thì người đó chịu. Hai văn bản nòng cốt của nguyên tắc này là Jeremia chương 31 và Ezekiel chương 18. Ngôn sứ Jeremia viết, vào ngày ấy, người ta sẽ không còn nói cha ông đã ăn nho xanh, nên con cháu giờ đây phải sún răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì chính tội ác của mình, và ai ăn nho xanh thì răng người đó sún. Còn ngôn sứ Ezekiel thì khẳng định, cha tốt lành mà sinh con sống hoang đàng tội lỗi trộm cướp bất công, thì đứa con ấy phải chết vì tội lỗi của nó. Còn cha gian tham ác độc, bất công mà sinh ra đứa con tốt lành, thấy tội lỗi và kiểu sống thất nhân ác đức của cha nó không bắt chước, thì người cha phải chết vì các tội lỗi của mình, chứ đứa con không liên hệ gì cả. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng không xóa bỏ được các hệ lụy tập thể của tội lỗi, bởi vì mọi tư tưởng, hành động và lời nói của con người đều gây âm hưởng tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn và mọi người chung quanh. Loại tội lỗi sau cùng chúng ta có thể tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, đó là các tội trọng. Ngay trong văn bản Cựu Ước, người ta đã phân biệt tội trọng và tội nhẹ, hay tội phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì yếu đuối. Thánh Vịnh 25 câu 7 viết, xin Chúa hãy quên các tội lỗi thời thanh xuân của con, xin nhớ đến con trong lượng từ bi và lòng nhân thứ Chúa. Mặc dầu mọi tội phạm chống lại tha nhân đều bị xét xử trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng các tội sa phạm chống lại Thiên Chúa vẫn được phân biệt với các tội chống lại tha nhân. Chẳng hạn trong sách Samuel 2, chương 12, sau khi ngôn sứ Nathan cho vua David biết là chẳng những nhà vua đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, vợ của ông Uriah, mà còn lập mưu giết chết Uriah để đoạt vợ của ông ta nữa, thì nhà vua trả lời, tôi đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Trong số các tội nặng nhất chống lại Thiên Chúa có tội thờ các thần tượng khác, tội dùng ma thuật và tội nói phạm thượng. Thí dụ sách Xuất Hành chương 22 câu 19 viết, ngoài Thiên Chúa ra, ai mà tế lễ cho các thần linh khác thì bị án tử. Trong số các tội chống lại tha nhân đáng chết có tội chống lại cha mẹ, như viết trong sách Lê-vi chương 20 câu 9. Tội bắt cóc người khác, chương 21 câu 16, và tội ngoại tình, sách Lê-vi chương 18 câu 6 đến 23.
Thí dụ trong sách Lê-vi chương 20 câu 9 có viết, bất cứ ai trúc giữ cha hay mẹ mình thì đều phải xử tử. Ngoài ra còn có bốn thứ tội khác chống lại tha nhân, kêu thấu tới trời. Đó là tội giết người, sách Sáng Thế chương 4 câu 10, tội dâm loạn giữa nam giới với nhau, sách Sáng Thế chương 18 câu 20, tội ức hiếp phụ nữ quá bụa và trẻ mồ côi, sách Xuất Hành chương 22 câu 21, và từ chối trả lương công bằng cho công nhân, sách Lê-vi chương 19 câu 13.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét bản chất của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta nhận ra ngay đặc thái nòng cốt này, đó là liên hệ giữa hành động tội lỗi và một điều luật nào đó. Điều luật này phát xuất từ giao ước mà dân Do Thái đã ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia. Nói cách khác, quan niệm về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước gắn liền với việc thiết lập giao ước Sinai và các liên hệ đặc biệt mà dân Do Thái có với Thiên Chúa. Các liên hệ này được các luật lệ đạo đức, luân lý, xã hội và phụng tự hướng dẫn. Theo quan niệm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa, mối liên hệ của hai bên ký kết giao ước không được nhìn dưới khía cạnh chính trị, cho bằng dưới khía cạnh cá nhân. Mỗi hành động xúc phạm đến các điều khoản của giao ước không chỉ là một vi phạm điều lệ giao ước, mà còn là một xúc phạm và nhục mạ đối với người ký giao ước nữa. Trong bối cảnh đó, mỗi một hành động vi phạm luật lệ của dân Israel là một xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã tỏ ra nhân hậu đối với dân Do Thái, vì đã ký kết giao ước với họ, Đấng luôn luôn thánh thiện và trung thành với giao ước đã ký kết. Dựa trên quan niệm này của Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi mang các sắc thái sau đây. Thứ nhất, nó là một hành động bẻ gãy liên hệ thân tình với Thiên Chúa, Đấng thiện hảo và trung tín với con người. Mỗi một hành động tội lỗi là một cử chỉ bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Sách Samuel 1 chương 15 câu 22 và 26 ghi lại lời ngôn sứ Samuel của trách vua Saul, vì ông đã không vâng lời Thiên Chúa, cấm dân không được lấy bất cứ chiến lợi phẩm nào của địch quân. Ngôn sứ nói với nhà vua, Thiên Chúa lẽ nào ưa thích các của sát tế và lễ vật hơn là thái độ tuân giữ lời của Ngài hay sao? Hãy biết rằng vâng lời quý hơn của lễ, và biết lắng nghe Thiên Chúa thì quý hơn là mỡ chiên cừu. Tin vào phù phép là phản loạn chống lại Thiên Chúa, và tìm tôn thờ các ngẫu tượng là chống lại Ngài. Bởi vì ngươi đã khước từ lắng nghe lời Thiên Chúa, nên Ngài đã từ bỏ ngươi, ngươi không phải là vua nữa. Trong chương 4, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa trách mắng dân Do Thái như sau. Hỡi con cái Israel, hãy lắng nghe lời Thiên Chúa. Thiên Chúa tố cáo dân cư xứ này, vì nơi dân xứ này không có lòng chân thật, cũng chẳng có tình thương và sự hiểu biết Thiên Chúa, mà đâu đâu cũng chỉ thấy thể gian, nói dối, giết người, trộm cắp, ngoại tình, bạo lực, và đổ máu gây đổ máu. Chính vì thế cho nên đất nước lâm cảnh tang thương, và bất cứ ai sống trong đó cũng đều phải chết, cả đến thú ngoài đồng nội, chim trên trời và cá dưới biển cũng đều biến mất. Các ngôn sứ đã phân tích bản chất của tội lỗi một cách rất sâu sắc bằng cách dùng một số hình ảnh vô cùng linh động. Ngôn sứ Amos cho rằng tội lỗi là một hành động mưu sát Thiên Chúa, là Đấng công bằng vô cùng. Ngôn sứ Hosea thì khẳng định rằng tội lỗi là một cử chỉ xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngôn sứ so sánh tội lỗi của dân Do Thái với tội làm điếm, tội ngoại tình và tội bất trung trong cuộc sống hôn nhân. Trong chương 2 câu 4 trở đi, ngôn sứ Hosea so sánh dân Do Thái với một người mẹ gian dâm ngoại tình. Ngôn sứ viết, hãy tố cáo mẹ chúng con, hãy tố cáo nó, vì nó không còn là vợ của ta nữa, và ta không còn là chồng của nó nữa. Hãy cất khỏi mặt nó thái độ sống bất trung, hãy lấy khỏi lòng nó mọi tội dâm dật, nếu không ta sẽ lột quần áo nó và để cho nó trần truồng như lúc mới chào đời, và ta sẽ biến nó trở thành hoang địa khô cằn và để cho nó chết khát. Ta sẽ không yêu thương con cái của nó nữa, bởi vì chúng là những đứa con hoang. Ngôn sứ Ezekiel trong chương 16 thì so sánh hai vương quốc miền Bắc và miền Nam với hai chị em hư hỏng theo nhau bước vào con đường làm điếm trụy lạc. Bởi vì dân Do Thái sống trong hai vương quốc này bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh ngoại giáo. Hosea chương 2 câu 1 đến câu 4, Jeremiah chương 3 câu 1 đến câu 5, Ezekiel chương 16 câu 8 và 18. Ngôn sứ Isaiah thì coi tội lỗi như thái độ thiếu lòng tin, cố ý sống trong mù lòa và bất trung. Còn ngôn sứ Jeremiah lại coi tội lỗi như là thái độ lãng quên Thiên Chúa của giao ước, quay lưng trở mặt với Ngài. Nó là thái độ sống của một tâm lòng chai lì khô cứng, của một con tim không được cắt bì.
Nó là một tình trạng thất vọng, không có lối thoát. Đặc thái thứ hai của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là nó diễn tả thái độ sống vô ơn của dân Do Thái đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tuyển chọn và thiết lập họ như một dân riêng và kêu mời họ sống làm chứng cho sự thánh thiện của Ngài. Nhưng dân Do Thái đã bất trung với ơn gọi cao cả đó. Họ vẫn chạy theo các thần linh khác và ỷ lại mình là dân riêng được chọn để sống bê tha tội lỗi. Các ngôn sứ đọc được trong thái độ sống tội lỗi của dân Do Thái một tâm thức lệch lạc, gian tà, đáng sợ. Đó là thái độ lạm dụng ơn tuyển chọn như cớ bảo chữa cho cung cách sống tội lỗi của họ. Họ ỷ lại rằng Thiên Chúa quá gắn bó với họ là dân riêng chính Ngài đã chọn, nên sẽ không trách phạt và kết án họ, cho dù họ có sống tội lỗi bất trung thế nào đi nữa. Chương 3 sách Sáng Thế là một bản đúc kết tất cả những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về bản chất của tội lỗi. Tội lỗi của con người chính là thái độ con người tự ý xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi liên hệ với Ngài. Nhưng nguồn gốc của tội lỗi là thái độ con người mất niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tiếp đến, tội lỗi được diễn tả ra bên ngoài bằng việc bất phục tùng Thiên Chúa. Con người tìm chiếm hữu cho mình tất cả mọi quyền hành dành riêng cho Thiên Chúa, để ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng khi chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, là con người bẻ gãy mối liên hệ với Thiên Chúa, vị đại ân nhân của nó, Đấng đã tạo dựng ra nó và kêu mời nó sống các liên hệ thân tình với Ngài. Khi đó, Thiên Chúa trở thành kẻ xa lạ và dễ sợ đối với con người. Tội lỗi khiến cho con người biến thái và làm cho tất cả mọi liên hệ của nó với Thiên Chúa, với vũ trụ thiên nhiên và giữa con người với nhau bị băng hoại và lệch lạc đi. Thánh Kinh Cựu Ước nêu bật cả hai chiều kích chủ quan và khách quan của tội lỗi. Khía cạnh khách quan là việc vi phạm một luật lệ được coi như điều diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, và như thế là bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa của giao ước. Khía cạnh chủ quan và cá nhân của tội lỗi là thái độ cố ý nổi loạn chống lại Thiên Chúa và khước từ lắng nghe lời Ngài. Phạm tội trong nghĩa chủ quan là sống kiêu căng, cố ý không tuân theo các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Trong lời các ngôn sứ kêu gọi hoán cải, chúng ta nhận ra chiều kích trách nhiệm cá nhân của con người. Người tín hữu có thể phạm tội, nhưng cũng có thể xa lánh tội lỗi tùy theo họ muốn, nghĩa là con người hoàn toàn tự do, và vì hoàn toàn tự do nên phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Đặc thái thứ ba của tội lỗi theo Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ ngạo mạn của con người tìm mọi cách để bằng Thiên Chúa. Đây là tội được một vài văn bản Thánh Kinh Cựu Ước nhắc tới và các học giả Kinh Thánh gọi là hubris. Đó là tội ngạo mạn vô chừng mực của con người. Với thái độ này, không những con người khước từ phục tùng Thiên Chúa, mà còn muốn chiếm đoạt cho mình mọi đặc tính của Thiên Chúa nữa. Đó là tội của loài người trong thời khai nguyên vũ trụ, như trình thuật trong sách Sáng Thế chương 3. Dưới hình con rắn, Satan đã cám dỗ loài người bất tuân lệnh Thiên Chúa để được trở nên giống Thiên Chúa, biết lành biết giữ, nghĩa là có tất cả mọi quyền năng như Ngài. Trình thuật loài người xây tháp Babel để chọc thủng trời xanh và sáng lập một đế quốc trần gian mà không cần có Thiên Chúa can thiệp, như kể trong sách Sáng Thế chương 11, cũng diễn tả cùng một tội ngạo mạn ấy của loài người. Tội ngạo mạn ấy cũng được các ngôn sứ gán cho vua Babylonia vì ông muốn leo lên cho tới tận các tầng mây cao và ngang hàng với Đấng tối cao, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 14 câu 1 đến câu 9. Ngôn sứ Ezekiel thì tố cáo vua Tyro tự nâng mình lên cao, xưng mình là Thiên Chúa, ngự trị và cai quản tại trung tâm đại dương. Nhưng số phận của các kẻ ngạo mạn vô chừng ấy là ngày tàn hổ nhục, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ cho phép một con người tội lỗi giòn mỏng và phải chết ngang hàng với Ngài. Các văn bản khải huyền trong sách Daniel cũng cho thấy các vua chúa ngoại giáo phạm tội ngạo mạn này. Vua Nabucodonosor công nhận rằng Thiên Chúa hạ nhục những kẻ kiêu căng. Sách Daniel chương 4 câu 34. Vua Antiochus IV của đế quốc Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên là mẫu người kiêu căng ngạo mạn điển hình, thường ăn nói huênh hoang phạm thượng chống lại Thiên Chúa.
Tóm lại, tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước luôn luôn có chiều kích tôn giáo vì nó bẻ gãy mối liên hệ của con người với Thiên Chúa và diễn tả thái độ sống vô ơn của con người. Khi tự ý xa rời Thiên Chúa, con người muốn chống lại Ngài và tổ chức cuộc sống của mình cách độc lập. Nó lấy mình làm điểm tham chiếu cho mọi sự. Thái độ kiêu căng ngạo mạn ấy tỏ lộ trong yêu sách muốn trở thành Thiên Chúa. Bên cạnh chiều kích hàng dọc, tội lỗi còn có chiều kích hàng ngang nữa. Khi bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa, con người cũng bẻ

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Ông chủ trả cho người làm công của ông cái tiền lương nó tương xứng với một ngày làm việc của họ. Chúng ta biết ông trả một quan tiền. Một quan tiền nó tương đương với cái tiền công làm việc một ngày ở trong thời đó. Cho nên anh đi làm một ngày thì anh được một quan tiền là tiền công. Và anh có đi làm cho tôi hay anh đi làm cho ai khác thì anh cũng sẽ nhận được tiền công là một đồng một ngày. Cái đó là cái mức lương tiêu chuẩn cho một ngày công trong thời đó. Cho nên ông chủ trả công cho những người đi làm suốt cả một ngày, cái tiền công xứng với lại cái công của họ làm. Không có chuyện áp bức hay bóc lột hay dối gạt gì ở đây cả. Ông trả cho họ xứng với việc họ làm, tiền công một ngày. Với những người đến làm sau, có những người đến làm 3 tiếng, có những người đến làm có 1 tiếng đồng hồ thôi, thì theo lẽ họ sẽ nhận tiền công ít hơn, tương xứng với công lao động trong 1 giờ hay là 2 giờ. Nhưng ông chủ cũng trả công cho họ đủ 1 ngày. Thì thưa anh chị em, đó là ân huệ ông chủ ban cho họ vì lòng quảng đại của ông. Như vậy, vấn đề mà những người đến sớm lấy làm khó chịu vì ông chủ trả công cho những người làm sau cũng bằng họ, không phải là vì ông chủ bóc lột họ, ông chủ trả cho họ xứng với cái công của họ. Vậy họ khó chịu về điều gì? Ông chủ đâu bóc lột họ, đâu có dối gạt họ. Ông trả đúng cái tiền công cho họ mà. Họ khó chịu, thưa anh chị em, họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ. Họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ dành cho những người đến làm sao. Tôi tự hỏi,

0: là nếu không có chuyện những người đến làm sau được nhận tiền công bằng với những người đến làm việc lúc ban đầu, hoặc giả tất cả đều đến làm việc cùng lúc và được nhận tiền công bằng nhau, thì họ có cho rằng cuộc sống này không công bằng không? Chắc là không, phải không thưa anh chị em? Họ sẽ vui vẻ nhận tiền công, rồi có lẽ là còn cảm ơn ông chủ đã thuê tôi, phải không ạ? Sau đó là vui vẻ đi về. Vậy khái niệm cuộc sống không công bằng bởi đâu mà có? Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là nếu vậy khi chúng ta nói cuộc sống không công bằng thì từ đâu nó xuất phát ra cái chuyện này? Theo tôi, nó đến từ thói quen so sánh với người khác. Rõ ràng là như vậy. Mà thói so sánh, thưa anh chị em, đáng buồn thay, nó lại nằm ngay ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Và khi so sánh thì thường khi chúng ta sẽ lấy mình ra để làm tiêu chuẩn, và hẳn là chẳng ai muốn, cũng không ai thích người khác ngon lành hơn mình. Cái thói so sánh nó nằm ở trong lòng chúng ta và nó tạo cho chúng ta một cái tâm lý không muốn, không thích ai hơn chúng ta cả. Tâm lý so sánh mình với người khác như vậy, nó không có chừa ai hết, nó ở nơi tất cả chúng ta. Nó khiến cho nhiều người không thể sống thoải mái, không thể sống vui vẻ, vì cứ mỗi lần nhìn ra chung quanh thì lại đau khổ và khó chịu đối với những người có được cái may mắn hay thành công hơn mình. Và cái thói so sánh đó nó tạo thành một cái thói xấu mà người ta gọi là thói ghen ăn tức ở. Anh chị em có bao giờ nghe chữ ghen ăn tức ở không ạ? Chắc là có phải không ạ? Ghen ăn tức ở. Và cái thói, từ cái thói ghen ăn tức ở này, thưa anh chị em, người ta có thể rơi vào ba cái dạng tâm lý như sau. Một là tự ti, vì thấy mình không bằng người ta, và thế là tìm đủ mọi cách để mà dìm hàng người khác, đó, dìm hàng người khác bằng nói xấu, bằng bôi bác, hay là bằng cái gì đó, bằng mọi cách thì dìm hàng nó xuống. Cái tâm lý thứ hai là bất cần. Bất cần vì thấy là nó cũng chẳng hơn mình. Và khi mình thấy không ai bằng mình, cũng không thấy là ai ngon lành cả, mình sinh ra mất đi cái ý chí tiến thân, và nó làm cho cuộc sống nó thụt lùi. Và nó đưa đến cái thái độ thứ ba là thái độ kiêu căng hay tự tôn. Kiêu căng vì cho rằng mình là nhất, mình giỏi, mình ngon lành gấp vạn lần người khác. Và trong mắt của những người kiêu căng thì thưa anh chị em, không có ai đáng được nhắc đến ngoại trừ một người, đó là chính họ, phải không ạ? Mình là nhất. Vì khi Chúa Giêsu dạy cái dụ ngôn những người làm vườn nho này, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bài học cho chúng ta, đó là chúng ta hãy đón nhận những gì mình là mình, những gì là của mình, những gì mình có, và mình cũng hãy chấp nhận những cái gì mà những người chung quanh chúng ta là của họ, là cái họ có. Đừng so sánh và hãy vui mừng với những người có được cái may mắn hay là sự thành công trong cuộc sống. Và chúng ta cũng đừng có tiêu chuẩn hóa cái lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì như trong Kinh Thánh đã nói, Chúa cho mưa từ trời rơi xuống trên người lành lẫn kẻ xấu. Chúng ta đôi khi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái thằng đó nó vậy đó, nó sống không ra làm sao hết mà nó cứ như thế này, nó cứ trúng số hoài. Bảo còn tôi cầu xin, tôi nài nỉ đủ mà không có trúng được cái tờ vé số nào hết trơn. Mà nó thì nó tào lao bí đao mà nó vẫn cứ trúng số hoài. Nó may mắn. Và thưa anh chị em, chúng ta khó mà vui mừng với những người được may mắn hơn chúng ta. Cái tâm lý chung là như vậy, phải không ạ? Và chúng ta hay phàn nàn, tại sao tôi tốt và mà tôi cứ xui xẻo và thất bại hoài? Tại sao nó xấu mà nó lại cứ gặp may? Và sau đó chúng ta kết luận cuộc sống không công bằng. Cuộc sống không công bằng. Và nó giết chết cái thái độ tiến, cầu tiến của chúng ta, hoàn thiện của chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa biết điều chúng ta cần và Chúa quan tâm đến điều chúng ta còn thiếu. Nhưng thưa anh chị em, tư tưởng của Thiên Chúa, ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngôn sứ nói rằng tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của người phàm. Chúng ta không lấy những tiêu chuẩn của chúng ta để áp đặt cho cái cách hành xử của Thiên Chúa. Và như vậy thì khái niệm cuộc sống không công bằng, chúng ta có thể kết luận đó là một khái niệm sai lầm. Và chúng ta phải quên đi cái khái niệm đó. Chúng ta phải vứt cái khái niệm cuộc sống không công bằng này ra sau lưng. Thưa anh chị em, cuộc sống rất công bằng. Rất công bằng. Và chúng ta luôn luôn nhận được cái sự trả công tương xứng với việc chúng ta làm, với thái độ chúng ta cư xử ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể anh chị em lấy tiền bạc hay sự thành công hay một thứ gì đó ra để làm cái thước đo cho cái sự công bằng khi anh chị em bỏ công để làm một điều gì đó. Thưa anh chị em, không phải vậy. Tư tưởng của Thiên Chúa không phải tư tưởng của chúng ta, và tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra. Và Thiên Chúa trả công cho chúng ta theo cái cách của Thiên Chúa. Mà đôi khi hôm nay chúng ta không hiểu hoặc chưa hiểu. Nhưng cuộc sống luôn rất công bằng. Tóm lại, tiền bạc hay sự thành công không phải là một tiêu chuẩn tối hậu để đánh giá sự công bằng của cuộc đời một con người, thưa anh chị em. Và đối với chúng ta, sự công bằng không đến từ cuộc sống, mà sự công bằng đến từ Thiên Chúa của chúng ta. Ngoài sự công bằng mà Thiên Chúa trả cho chúng ta, thì chúng ta còn nhận được lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa nữa. Và thưa anh chị em, chính lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống. Chính lòng quảng đại và nhân từ của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống bình an trong sự công bằng của Thiên Chúa. Bởi lẽ trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải chân nhận rằng chúng ta không xứng đáng, mà nếu Thiên Chúa cứ trả công cho chúng ta theo việc chúng ta làm, thưa anh chị em, tôi và anh chị em, chúng ta chết hết. Chúng ta xuống hỏa ngục hết. Thiên Chúa ban sự công bằng, nhưng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta chính lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cuộc sống là công bằng bởi vì Thiên Chúa chúng ta là đấng công bằng. Và cuộc sống của chúng ta là bình an bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng nhân từ. Ở nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành, thưa anh chị em hãy cầu xin Chúa thêm cho chúng ta lòng quảng đại để chúng ta dễ dàng vượt qua được thói ghen ăn tức ở, mà chúng ta có thể chung chia được cái niềm vui và nỗi đau của những anh chị em chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem tại Gaza trực thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Gia đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy, nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Du Xe Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Du Xe nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
1: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Giám mục giáo phận Caloocan, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện thời là phó chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này, nhưng còn là hàng triệu người Philippines đang sống và làm việc tại đó, những người đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của các quốc gia này. Theo các ước tính của chính phủ Manila được cập nhật đến tháng 3 năm 2026, khoảng 2,35 triệu người Philippines đang sinh sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Đức Hồng Y David nhấn mạnh, đó là những đồng bào của chúng ta, những người đã rời bỏ gia đình để kiếm sống ở nước ngoài. Sự an toàn và phúc lợi của họ phải tiếp tục là mối ưu tiên đối với chính phủ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa là mạng sống của hàng triệu người vô tội, trong đó có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây. Theo đó, các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
2: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án, có Nawfa Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng Thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nawfa Molavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Tawhid Jamaat, gọi tắt là NTJ, một tổ chức Salafi thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Molavi có mối tương quan mật thiết với Muhammad Zahran, thủ lĩnh NTJ, và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zahran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000 và theo nhiều lời khai, Molavi từng là người cố vấn của Zahran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019. Vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát, và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Rangit khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
3: Tin Paris Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong ba thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết, Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại Trung tâm Hành hương Lộ Đức và thánh lễ vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Met. Trong khi đó, buổi kính chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vào tối thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh đến từ khắp nước Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, phủ tổng thống cho biết chương trình chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 đã được ấn định cách tốt đẹp giữa Pháp và Vatican. Các lãnh đạo các nước EU cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến công du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
2: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại Học viện Chính thống ở đảo Hành Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hành Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hành Kỳ từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hành Kỳ vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay 25 tháng 9, thứ 6 trong tuần lễ 25 của Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ. Nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông Đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay chúng đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay, một lần nữa, Chúa chất vấn chúng con và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng: hãy trả lời Ngài là ai đối với chúng con?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình. Dạ, nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ, thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là ta có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn, không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương, một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì, đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn, cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó, cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không có ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Và một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau thì điều dưỡng báo là em lừ hơn. Thì ra là chỉ cần một tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Mà khi mình quay qua, mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em. Thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình, vì bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình, và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ, chưa được một tháng tuổi, cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó, mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Những cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người đó.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo, và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệt rất là xúc động. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, nói là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi, con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra mà đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng. Là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người nói không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu. Và người đặt câu hỏi hỏi là có phải là do dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí? Dạ, câu hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép phải trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất có là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không, thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó, thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, đường giá sẽ không có đúng. Thì đó tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình, bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi. Thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ là anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó, mình có quen cái người đó, nó cười. Mình biết câu chuyện đó vì cái sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thực sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác. Là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, và là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người dòng chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó các nhà tâm lý mới dùng cái, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis là thôi miên để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Rồi cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những

0: mà hưng phấn đó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục. À, mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó. Tại một khi mình bị thuyết phục rồi, mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Để quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức. Tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình, nên cái người mà dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng, nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình, mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ, thì đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mình không hay.
1: Cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
0: Đúng thế. Người ta học cái đó.
1: Người ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc nào đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không, và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên. Và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha, và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt, thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý. Rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đó là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân, thuộc mọi thành phần, từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ. Rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Như vậy nghĩa là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì May mắn của con là

0: con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong trong trong tuần. À, chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi, bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
0: Dạ.
2: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
0: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chúa Nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răng buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có dự lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai, tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng. Thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành. Thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới y tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua các bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà cái hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
1: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là chủ nhật này, rồi chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế, và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế nên Đức Tổng Giuse ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta vào chủ nhật đầu tháng 4.
2: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng và có thể là một cái vấn nạn nó đang xảy ra, đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không, và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
1: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả?
0: Yeah.
1: Thật sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình. Thứ hai, mình không được phép. Cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có. Và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc. Và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư. Mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này. Thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin về những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn. Dạ.
2: Về phía bác sĩ Thảo, sao bạn liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
0: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thật ra cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình phải cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết, rồi gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện tại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn. Cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn cha.

0: Men.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thanh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: thế giới tư bản đem ra quân bình hơn. Họ nhìn nhận có sự khác biệt về khả năng giữa các cá nhân, về trí tuệ, về sức khỏe, về sự cố gắng, nỗ lực, dấn thân và đóng góp. Và vì vậy, những ai có nhiều khả năng, những ai cống hiến, đóng góp, làm việc nhiều thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và tài năng mà họ bỏ ra. Cái suy nghĩ đó, cái khái niệm như thế, cái cách hiểu như thế, xem ra được nhiều người chấp nhận và áp dụng vào trong các cái mối tương quan xã hội. Sống như thế, hiểu như thế, khi đọc bài tin mừng ngày hôm nay, chắc chắn một cách nào đó, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn ở trong lòng, lấn cấn về cái thái độ, về cái cách hành xử của ông chủ, lấn cấn về những lời kêu ca, và chúng ta cảm thấy có một cái chút đồng cảm nào đó với những người làm vườn nho từ lúc tờ mờ sáng. Quả thật chúng ta thấy cái cách hành xử của ông chủ xem ra muốn cào bằng mọi thứ. Tất cả mọi người làm công đều được lãnh một quan tiền duy nhất, không có sự phân biệt, cho dù đó là người làm từ lúc tờ mờ sáng. Phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu cái mồ hôi, cho đến những người đến từ giờ trưa, những người đến từ giờ đầu chiều, đầu giờ chiều, và thậm chí những người đến từ cuối giờ của ngày làm công. Tất cả mọi người đều được trả một khoản tiền duy nhất. Xem ra ông chủ không có công bằng. Và những cái lời của những cái người mà đến từ làm từ giờ đầu đó, họ nói chúng ta cảm thấy đồng cảm với họ, chúng ta một cách nào đó chúng ta đồng ý với họ. Ông xem chúng tôi cũng bằng những người làm từ giờ sau chót, vậy thì công bằng ở chỗ nào? Nhưng cái câu trả lời của ông chủ đã giải thích tất cả. Này bà, tôi đâu có sự bất công với bà. Tôi trả cho bạn một đồng là theo đúng cái thỏa thuận, theo đúng cái công bằng mà tôi đã thỏa thuận với bạn. Như vậy chúng ta thấy những người làm từ tờ mờ sáng đã được trả công dựa theo cái tiêu chí công bằng, theo thỏa thuận. Những người đến làm từ giờ trưa cũng như đầu giờ chiều được trả công cũng theo cái tiêu chí công bằng, cộng thêm cái tình thương. Còn những người đến làm vào cái giờ cuối ngày thì hoàn toàn được đối xử do lòng thương xót. Ông chủ không bất công. Thế nhưng mà ngay trong đó chúng ta vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao những người làm từ giờ đầu họ chỉ được đối xử theo đức công bằng thỏa thuận? Tại sao họ không đón nhận được một chút gì đó thương xót giống những người khác? Cho dù chỉ là một chút ít thôi, có lẽ họ đã thỏa mãn và đã không kêu ca. Quả thật, chúng ta bị trói buộc ở trong cách suy nghĩ như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, đó là do cái tính ích kỷ, hẹp hòi, nó đưa đến cái sự ganh tị. Tôi chắc chắn rằng, nếu như ông chủ trả cho những người làm công, những người đến làm từ tờ mờ sáng thêm một quan tiền nữa, thì sẽ vẫn không tránh khỏi những lời kêu ca. Những người khác sẽ lại so đo tính toán, cái người kia làm có một giờ được một quan, thế thì tôi đến từ đầu giờ chiều ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 4 quan tiền. Những người đến giờ trưa, tôi làm 6 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 6 quan. Và những người đến làm từ tờ mờ sáng, tôi làm 8 tiếng, tôi làm 10 tiếng, tôi làm 12 tiếng, phải trả cho tôi tương xứng, cái người kia một quan thôi mà, sẽ không bao giờ hết cái sự kêu ca. Giả sử như ông chủ gọi riêng từng nhóm người và trả công cho họ, rồi ai nấy đi về mà không biết cái nhóm người khác lãnh bao nhiêu tiền công, thì chắc chắn không có sự kêu ca, chắc chắn không có sự phàn nàn. Như vậy cái kêu ca, cái phàn nàn nó đến từ cái quan sát thấy người kia được yêu thương hơn mình, thấy người kia được yêu thương hơn mình. Chúng ta cứ soi vào lòng chúng ta, chúng ta nhìn lại những cái mối tương quan trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Cái điểm thứ hai mà nó trở thành giống như một cái trói buộc trong cái suy nghĩ chúng ta về cái sự bất công của ông chủ, đó là chúng ta đã một cách nào đó quy đổi cái giá trị của sự công bằng theo bậc thang vật chất. Theo bậc thang vật chất. Chúng ta đừng quên rằng đây là một câu chuyện dụ ngôn. Và đầu bài tin mừng Chúa nói rất rõ cái mục đích, cái ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này, để diễn tả về thực tại nước trời. Nước trời giống như câu chuyện một người kia đi mướn người làm vườn nho cho mình. Và cái đồng quan tiền đó, nó là cái hình ảnh tượng trưng, là cái phần thưởng, là cái hạnh phúc nước trời. Cái hạnh phúc đó không thể được cân đo đong đếm theo những cái giá trị vật chất của con người. Mỗi người một quan tiền, tức là mỗi người đều có phần được thông dự, được chia sẻ vào trong hạnh phúc nước trời. Và cái hạnh phúc đó nó khác với cái quan tiền vật chất mà như chúng ta làm, chúng ta lãnh công trong cuộc sống hàng ngày. Cái quan tiền vật chất nó có số lượng, nó có một và nó có hai. Người ta lãnh một rồi người ta muốn được hai, người ta lãnh hai rồi người ta muốn được ba. Không bao giờ nó có thể làm cho người ta thỏa mãn. Cái hạnh phúc của nước trời không được cân đo đong đếm như thế. Nó là một cái quà tặng của tình yêu, quà tặng của lòng thương xót và lòng quảng đại. Và khi người ta được đón nhận, được chia sẻ, được thông dự, thì người ta cảm thấy thỏa mãn và không còn khao khát điều gì hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay như một tấm gương để chúng ta soi mình, chúng ta nhìn vào. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự ích kỷ, hẹp hòi trong con người của chúng ta. Và sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay không phải là dạy chúng ta về cái cách hành xử công bằng trong cuộc sống cho bằng, mặc khải chúng ta, nhấn mạnh chúng ta về lòng thương xót, về sự quảng đại của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta một cách nào đó đều ở trong cái hoàn cảnh giống những người trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người đi làm công, không có người thuê mướn. Chúng ta phải đứng ở xó chợ. Thiên Chúa đã đến kêu gọi chúng ta, mỗi người trong những hoàn cảnh rất riêng của mình, để trở thành môn đệ, và mời gọi chúng ta đến để chia sẻ cái hạnh phúc mà Ngài muốn cho chúng ta được hưởng. Trong nhà của Thiên Chúa không có sự loại trừ, không có sự phân biệt, tất cả chúng ta đều có chỗ. Và đó cũng là bài học chúng ta, để chúng ta nhìn nhận những giá trị cuộc sống, không chỉ trong cuộc sống này, có những cái giá trị mà người ta không thể đong đếm theo cái tiêu chuẩn vật chất. Ví dụ tình thương yêu của cha mẹ. Một người làm cha làm mẹ khi bỏ công sức, bỏ thời gian và bỏ tất cả để mà chăm sóc cho con của mình, chắc chắn người cha người mẹ đó không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mình sẽ được trả công. Nếu họ nghĩ đến việc sẽ được trả công thì họ trở thành người làm thuê, giống như làm ô xin. Không có như thế. Những người làm con cũng không thể để tính toán rằng cha mẹ đã bỏ ra 1 giờ chăm sóc cho tôi, thế thì về già tôi sẽ chăm sóc lại 1 giờ. Chúng ta không thể tính toán được như thế. Đó là những cái giá trị mà nó vượt trên tất cả mọi cái tính toán so đo của con người. Trong bài tập 1 ngày hôm nay, chúng ta nghe rất rõ đường lối và hành động cũng như tư tưởng của Thiên Chúa thì trỗi vượt trên đường lối, hành động và tư tưởng của con người, giống như trời cao trỗi vượt trên mặt đất. Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn nhận tất cả những gì chúng ta có không phải do công trạng của chúng ta, mà do tình thương, do lòng thương xót, do sự quảng đại của Thiên Chúa. Cái hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào để hưởng đến, nó không đạt được do sức riêng của chúng ta, mà là do tình thương, lòng thương xót. Và cái giá trị đó không thể nào đong đếm được, bởi vì nó được mua bằng giá máu của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta biết nhìn lên để thấy được sự quảng đại, để chúng ta sống tâm tình, trước hết sống tâm tình tạ ơn trong tất cả từng giây phút cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta biết nhìn lên để chúng ta thấy được sự quảng đại và tình thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta cũng xin Chúa mở trí, mở lòng cho chúng ta, để cách nào đó chúng ta cũng quảng đại hơn, mở rộng hơn với anh chị em của mình, bớt đi những cái so đo, tính toán, hẹp hòi và ích kỷ. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ

0: người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình? Dạ. Nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ. Thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Dạ. Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Dạ. Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là ta có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn, không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương, một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì, đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn. Cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó, cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không, ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ, và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi nó mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó, chứ nó không có ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Và một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú, và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình, và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau khi điều dưỡng báo là em lừ hơn, thì ra là chỉ cần 1 tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua, mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em, thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình. Bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình, và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng

0: Mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình. Và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ, chưa được một tháng tuổi, cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình, Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Những cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệt rất là xúc động. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
0: Có
1: một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, nói là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi, con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra mà đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng. Là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người nói không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu. Và người đặt câu hỏi hỏi là có phải là do dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí. Hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
0: Xin phép phải trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất đó là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không, thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại Tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó, thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, được giá sẽ không có đúng. Thì đó, tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình. Bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi, thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ là anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
2: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó, mình có quen cái người đó, nên nó cười. Mình biết câu chuyện đó vì cái sáng đó khi cái bạn nó bị đó, bạn có hỏi mình, thì thật sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác, là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người trong chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó các nhà tâm lý mới dùng cái, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis, là thôi miên, để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự, cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn, và thế là bạn bị cuốn theo. Rồi cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu, và chúng ta thấy là trong thuật toán của máy tính đó, của mạng xã hội đó, là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. Thì có thể là trong lúc đó bạn đã, cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn mê mãi, mãi mê, bạn theo nó. Và cái bạn theo vì cái hưng phấn, chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục. Mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó. Tại một khi mình bị thuyết phục rồi, mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Thì quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức. Thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình, nên cái người mà dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng, nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên. Sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện, mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ đi, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mình không hay.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
2: Đúng thế.
1: Dạ.
2: Người ta học cái đó. Dạ.
1: Ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Dạ, nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không, và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Dạ, và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên, và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
0: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì chắc con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha, và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt, thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý. Rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đó là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân, thuộc mọi thành phần, từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ. Rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Như vậy nghĩa là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. Chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi, bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó, và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm, cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
2: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
0: Dạ.
1: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
0: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chúa Nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răn buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có giờ lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai. Tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành, thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua cái bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà cái hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
2: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là chủ nhật này, rồi chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế, và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế nên Đức Tổng Giuse ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta vào chủ nhật đầu tháng 4.
1: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng và có thể là một cái vấn nạn nó đang xảy ra, đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu, và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? Và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
2: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả? Thực sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình, thứ hai mình không được phép, cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có, và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc, và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư, mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin vào những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn.
1: Về phía bác sĩ Thảo, thưa bạn, liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
0: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thật ra cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình sẽ cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm lăn lộn trong bệnh viện trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết rồi, gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện đại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh. Để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn, cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn các bạn.

Anh chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo với khoảng 30.000 tín hữu hành hương và du khách năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có gần 30 giám mục các nước, hàng trăm quân nhân người Ý, các cảnh sát quan thuế về sinh viên trường sĩ quan Modena ở miền Bắc Ý, cùng với đông đảo các đôi tân hôn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh

Gaudium Espes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài này là bài thứ tư trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Ý nghĩa của hoạt động con người trong vũ trụ. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục hành trình của chúng ta về hiến chế mục vụ Gaudium Espes của Công đồng Chung Vatican thứ hai. Hôm nay chúng ta đi đến chương thứ ba của phần thứ nhất với một tựa đề rất hấp dẫn: Hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản ở đây là: Hoạt động của con người trong thế giới có giá trị gì và do đó tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể nhớ rằng, chưa đầy 4 năm sau khi công đồng bế mạc, vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 7 năm 1969, con người đã lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với tự do và trí tuệ, con người gia tăng hiểu biết của mình và nhờ đó làm cho toàn thể xã hội tiến bộ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ kế tiếp nhau. Quả thật, văn kiện nói rằng, nhiều điều tốt đẹp mà trước kia con người trông chờ nơi những quyền lực cao hơn, thì ngày nay họ có được nhờ sáng kiến và sức lực của mình. Chính vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày tiến bộ kỹ thuật, khoa học như một điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho mối tương quan ấy trở nên có vẻ dư thừa hoặc thậm chí như một đối thủ đối với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã dẫn đến một sự thay đổi trong cái nhìn của con người thời nay về thế giới so với các thời đại trước. Thành kiến như thế đặc biệt được khẳng định trong một bộ phận của nền văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu của mình nơi mặt khải Kitô giáo. Trong các nền nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày một cách sai lầm như những đối thủ của nhau. Để khẳng định sự hiểu biết, tự do và tiến bộ của mình, con người phải tự giải phóng khỏi Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, khi phủ nhận mối tương quan với Thiên Chúa, người ta cũng đánh mất khả năng khẳng định giá trị siêu việt của con người. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được một nhà thần học quan trọng của Công đồng Vatican thứ hai, Henry de Lubac, mô tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Đối với những người tin, một điều chắc chắn là tự bản chất, hoạt động của con người, cả cá nhân lẫn tập thể, nghĩa là nỗ lực lớn lao mà con người qua các thế kỷ đã thực hiện để cải thiện những điều kiện sống của mình phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục. Các Kitô hữu cũng không hề nghĩ đến việc đối lập những sản phẩm của trí tuệ và lòng can đảm của con người với quyền năng của Thiên Chúa. Như thể thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn tả của người. Nói cách khác, Thiên Chúa đã đặt vào tay người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn đang trên đường hoàn thành. Nghĩa là đang tiến bước, đang tăng trưởng, để họ đưa công trình ấy đến sự viên mãn nhờ hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một sự gợi nhắc quan trọng đến mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, và cùng với nhân loại là lao động, tiến bộ và quyền tự chủ của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ khi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng được đảm nhận trong toàn bộ thực tại của mình, và tiếp tục là một nhân loại tự do và năng động trong Đức Kitô. Thật vậy, chính nơi người mà nhân loại tìm thấy sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong việc cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được tượng trưng nơi bánh và rượu, mỗi ngày được đặt trên bàn thờ để được biến đổi thành mình và máu Đức Kitô. Từ viễn tượng này nảy sinh một chân lý quan trọng: để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ những công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn tốt đẹp công việc hàng ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cùng với mọi người tham gia vào việc xây dựng thành đô của con người, hướng tới cùng đích của mọi sự và tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích tối hậu ấy cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu của tiến bộ, khoa học và sự sống. Chắc chắn, tiến bộ trần thế phải được phân biệt rõ ràng với sự phát triển của nước Đức Kitô. Tuy nhiên,

Ông đồng khẳng định rằng sự tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần tổ chức xã hội loài người tốt đẹp hơn có tầm quan trọng lớn lao đối với nước Thiên Chúa. Tất cả những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và của lao công chúng ta, sau khi chúng ta đã gieo rắc chúng trên trái đất trong thần khí của Chúa và theo lệnh truyền của người, rồi chúng ta sẽ lại gặp thấy chúng, nhưng được thanh luyện khỏi mọi vết nhơ, được soi sáng và biến đổi. Sau cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, để trở thành một sự tiến bộ nhân bản đích thực, nghĩa là của toàn thể con người và của mọi người, tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được tình yêu bác ái làm sinh động và hướng dẫn. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn có thể được đặt để bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy những điều kiện sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng chính ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm khách hành hương đến từ Pháp, các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sars và nhóm Resodiker đến từ Haiti. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi chào tất cả các khách hành hương và những người đến thăm đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Tanzania, Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày mai, tức là 24 tháng 9, tại thành phố St. Louis, bang Missouri ở Mỹ, đấng đáng kính Fulton Sheen sẽ được tuyên phong chân phước. Ước gì gương sáng và lời chuyển cầu của vị giám mục thánh thiện này, người được biết đến nhờ công cuộc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông, truyền cảm hứng cho người khác, cũng tìm ra những phương thế mới để loan truyền sứ điệp tin mừng với niềm vui và lòng nhiệt thành. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, tại đền thánh Đức Mẹ Zasnagora, các đôi vợ chồng và các gia đình quy tụ để tham dự cuộc hành hương thường niên. Họ được đồng hành bởi khẩu hiệu, hôn nhân sinh ra sự sống. Ước gì lời cầu nguyện và việc chia sẻ lời Chúa củng cố đức tin của các đôi vợ chồng, để họ quảng đại cộng tác với đấng tạo hóa trong việc truyền sinh và truyền đạt các giá trị Kitô giáo trong cộng đồng đặc thù là gia đình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là những người tham dự khóa cập nhật về giáo luật do Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá tổ chức, các đơn vị cảnh sát quan thuế, Học viện Sĩ quan Modena và nhóm những lời cầu nguyện của các bà mẹ. Tôi thân ái chào anh chị em, những khách hành hương thuộc giáo phận Rimini, cùng với Đức Cha Niccolo Anselmi, đang hiện diện nơi đây một tháng sau chuyến viếng thăm mục vụ của tôi tại quê hương anh chị em. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn về sự tiếp đón mà anh chị em đã dành cho tôi, và khuyến khích anh chị em lớn lên trong đức tin, bén rễ trong việc lắng nghe lời Chúa, để làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu của Cha trên trời. Sau cùng, tôi hướng tâm trí đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Pio. Ước gì chứng tá đức tin và bác ái của Ngài trở thành lời mời gọi dành cho mỗi người trong anh chị em, để luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kính lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lá thư của một trẻ nhỏ. Thầy Giêsu kính yêu, đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua kể từ cái chiều nắng vàng dịu nhẹ trên dải đất Galilee năm ấy. Trong trái tim bé nhỏ của con, giọng nói và ánh mắt trìu mến của thầy khi nhìn đám nhóc tụ con vẫn còn ấm áp như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Thầy Giêsu ơi, thầy có còn nhớ cái buổi chiều rộn rã ấy không? Con là một trong những đứa trẻ diễm phúc được ngồi vào lòng thầy đây. Chiều hôm ấy con tung tăng chạy theo sau lưng cha mẹ và những người chòm xóm. Họ đồn với nhau thầy Giêsu sẽ đi ngang qua làng. Con và các bạn nhỏ trong xóm vừa đi vừa reo hò, chỉ mong sao được đến thật gần thầy, được thầy xoa đầu hay đặt tay chúc lành. Thế nhưng, khi tụi con vừa lon ton đến gần, chưa kịp chạm vào tà áo thầy, thì các môn đệ của thầy đã nghiêm nghị la rầy chúng con. Lúc ấy con cảm thấy ngực mình thắt lại vì sợ hãi và tủi thân. Tụi con mếu máo trực khóc. Nhưng ngay khi bóng tối của sự thất vọng vừa trùm lấy tụi con, thì một tiếng nói vang lên, phá tan mọi hàng rào lạnh lùng ấy. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Con ngước đôi mắt long lanh nhìn thầy, con bàng hoàng nhận ra thầy đang nghiêm nét mặt, bực mình với chính các môn đệ của thầy vì họ đã xua đuổi đám nhóc tụ con. Và rồi, thầy cúi xuống, nụ cười của thầy bừng sáng cả một khoảng trời Galilee. Thầy dang rộng hai tay và tụi con chẳng cần ai bảo ai ùa lại phía thầy như đàn chim nhỏ tản mát tìm về tổ ấm. Thầy ôm chầm lấy từng đứa tụi con vào lòng, đặt bàn tay ấm áp lên đầu tụi con và cất lời chúc lành dịu ngọt. Khi được tựa đầu vào ngực thầy, nghe nhịp đập trái tim bao dung của thầy, mọi sợ hãi và tủi thân trong con tan biến. Con cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết, tuyệt đối và không điều kiện. Một thứ tình yêu nâng niu phẩm giá của những kẻ nhỏ bé nhất. Thầy Giêsu kính yêu, từ cảm nghiệm ngọt ngào năm xưa trong vòng tay thầy, đêm nay dưới ánh trăng rằm trung thu rực rỡ, con xin phép thầy được dành ít dòng tâm sự cùng các bạn nhỏ của thế giới hôm nay. Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay nhìn lên bầu trời đêm thu trong vắt, ánh trăng tròn vạnh đang tỏa ánh sáng vàng dịu mát xuống khắp mái nhà, phố phường, mình lại nghĩ ngay đến nụ cười của Chúa Giêsu. Đêm thu là đêm hội của tuổi thơ, đêm của tiếng trống lân rộn rã, của những chiếc đèn ông sao lấp lánh và chiếc bánh nướng bánh dẻo ngọt ngào. Nhưng các bạn ơi, giữa bầu không khí rực rỡ ấy, mình biết có những bạn đang cô đơn. Có biết bao nhiêu bạn nhỏ nghèo khó phải bươn chải mưu sinh, không có một chiếc đèn sao hay một đêm trung thu trọn vẹn. Nếu có lúc nào cảm thấy mình nhỏ bé, bị bỏ rơi hay buồn phiền, các bạn hãy nhớ lại câu chuyện của mình năm xưa nhé. Chúa Giêsu chưa bao giờ xem trẻ em là sự phiền phức. Ngài đã khẳng định, thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Sự hồn nhiên, lòng tin tưởng tuyệt đối và trái tim trong sáng không vương chút oán hận của các bạn chính là gia sản vô giá mà ngay cả người lớn cũng phải ao ước và học hỏi. Đêm nay, dưới ánh trăng dịu hiền, các bạn hãy mở rộng trái tim mình ra với Chúa Giêsu.
Hãy yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu đơn sơ nhất. Đừng ngại trò chuyện với Ngài qua những lời cầu nguyện nho nhỏ trước khi đi ngủ. Hãy kể cho Ngài nghe những niềm vui trên lớp, những bài toán khó hay cả những nỗi buồn thầm kín. Hãy luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, biết vâng lời cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè. Sự ngoan ngoãn của các bạn chính là món quà đẹp nhất dâng lên Chúa Giêsu. Hãy biết chia sẻ tình yêu thương, đừng giữ niềm vui Trung Thu cho riêng mình. Hãy biết nhường cho bạn một chiếc bánh, sẻ chia một món đồ chơi cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Khi các bạn biết yêu thương, các bạn đang mang ánh sáng của Chúa Giêsu thắp sáng thế gian.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng đã ôm lấy và chúc lành cho trẻ thơ. Con xin dâng lên Chúa tất cả các em nhỏ trong đêm Trung thu này. Xin Chúa dù lòng thương xót, chở che, gìn giữ các em luôn được sống trong bình an và tình yêu thương của gia đình cũng như xã hội. Xin ban cho các em một tâm hồn trong sáng, biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và luôn tràn ngập niềm yêu mến Chúa. Xin chữa lành những tổn thương, lau khô giọt lệ của những em bé nghèo khổ, để tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều phản chiếu rạng rỡ ánh sáng của nước Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, ông Trần Lê Kỷ, quê làng Bát Tràng, tỉnh Bắc Ninh, làm tới chức đốc học, có để lại cho hậu thế bài thơ tựa đề Chơi cho thích sau đây. Từ lên 1 đến 15 còn trẻ nít, 40 năm cút kít đã về già, tính trong vòng cắn đá với trăng hoa, già cho lắm 30 năm là sắp kiệt. Thế mà còn đi học, đi hiệp, đi thi, đi thiếc, khi đỗ, khi điệc, làm quan, làm kiếc. Việc đời vẫn vít biết bao ngơi, trời đã sinh ra kiếp làm người, chả chơi nữa người cười ra chú vích. Được ngày nào ta chơi cho thích, cho phong lưu thanh lịch mới là trai. Thấy ai ai ta cũng ai ai, ai ai ấy thì ta cũng ấy. Chớ có của chữ dâm là chữ bậy, nếu không dâm sau này ra hiền, nhủ em chớ giữ gìn. Dưới hình thức thơ văn, cụ đốc học Trần Lê Kỷ diễn tả chủ trương hành lạc của mình và kêu gọi mọi người sống khuynh hướng buông thả ấy. Theo cụ thì cuộc sống dâm lạc không có gì là bậy bạ, nhưng đối với giáo lý Kitô và nền luân lý tự nhiên thì nó là một tội. Sống tính dục trong cuộc đời hôn nhân chồng vợ thì khác, mà chơi bời và buông thả tháo thứ tình dục thì lại khác. Đọc các văn bản thánh kinh cựu ước liên quan tới tội lỗi, chúng ta thấy quan niệm về tội lỗi và các thứ tội lỗi thay đổi theo dòng thời gian. Từ quan niệm cổ xưa về tội xúc phạm đến lễ nghi phụng tự mà người tín hữu vô tình hay vì lầm lẫn vấp phạm, đến thời các ngôn sứ, người ta bước sang quan niệm tội lỗi mà tín hữu cố tình sa phạm với tất cả cái sáng suốt và hiểu biết của lương tâm. Có thể chia các thứ tội như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước thành 4 loại tội như sau. Thứ nhất là các tội vô tình. Vào thời xa xưa, người ta chấp nhận quan niệm cho rằng con người có thể phạm tội vì lầm lỡ, vì vô tình hay không biết. Sách Lê Vi chương 4 và sách Dân Số chương 15 có đề cập đến trường hợp thầy cả thượng phẩm dâng của lễ đền tội cho người vô tình vấp phạm các điều răn của Chúa. Sách Sáng Thế chương 20 kể lại chuyện vua Abimelech phạm tội vì lấy bà Sara mà ông tưởng là chưa có chồng. Thật ra bà là vợ của Abraham. Nhưng vì Sara rất xinh đẹp, Abraham sợ người ta sẽ giết mình để đoạt vợ, nên nói dối rằng Sara là em gái mình. Sách Samuel 2 chương 6 thì kể lại chuyện ông Út-sa bị Thiên Chúa phạt chết vì trong cuộc kiệu hòm bia thánh vào thành Jerusalem. Khi thấy hòm bia thánh lúc lắc trên xe bò kéo, ông Út-sa sợ hòm bia rớt, liền giơ tay ra giữ chặt lấy, trái với luật cấm không được ai đụng tới hòm bia. Dân chúng làng Bet-Shemesh cũng bị các nạn dịch tễ vì đã tò mò muốn biết hòm bia thánh chứa đựng những gì. Sách Samuel 1 chương 14 cũng kể lại sự kiện vua Sa-un thề là cho đến chiều tối, ai mà ăn thứ gì trước khi nhà vua đánh dẹp xong quân Philistine thì phải chết. Hoàng tử Jonathan đã không có mặt và không nghe lời thề đó, nên đã ăn một chút mật ong trong vùng. Và Jonathan đã bị vua cha lên án tử, mặc dù hoàng tử vì không nghe biết nên lỗi lời thề của cha. Nhưng dân chúng đã phản đối và cứu Jonathan khỏi chết. Xem thế đủ biết quan niệm như trình bày trong các văn bản kể trên, chỉ việc lỗi phạm bên ngoài một điều cấm là đã phạm tội rồi. Loại tội thứ hai tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước là tội phụng tự. Có những lỗi không liên hệ gì tới đời sống luân lý, mà chỉ liên quan tới các điều cấm kỵ trong lãnh vực phụng tự, những đồ vật thánh hay ô uế. Sách Xuất Hành chương 19 thì khẳng định là ai dám lên núi thánh hay chỉ chạm tới một đầu núi thánh là đủ để bị kết án tử hình rồi. Sách Lê Vi chương 10 thì kể Nadab và Abiu, hai con của thầy cả Aharon, đã bị chết vì đã dám dâng hương cho Gia-vê Thiên Chúa với ngọn lửa không được thánh hóa. Chương 17 sách Lê Vi, chương 18 sách Đệ Nhị Luật và chương 14 sách Samuel 1 cũng ghi rằng ai ăn máu là một tội chống lại Thiên Chúa rồi. Phạm luật ngày Sa-bát cũng là một lỗi nặng đáng chết như ghi trong sách Xuất Hành chương 20, câu 8-11. Chương 23, câu 12, chương 34, câu 21. Vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, mọi sinh vật, người và vật đều phải tuân giữ luật lễ nghỉ, không được làm bất cứ việc gì. Không có bút tích và tài liệu nào cho biết vào thời các ngôn sứ hay sau thời Lưu Đày,
các cấm đoán và hình phạt trên đây có còn thịnh hành hay không. Nhưng trong các tác phẩm của hai thời này không thấy nhắc đến việc áp dụng các luật này. Do đó chúng ta có thể đi đến kết luận là quan niệm về tội lỗi đã thay đổi và trở thành tế vi hơn. Loại tội lỗi thứ ba mà chúng ta có thể tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước là các tội tập thể hay quan niệm về tập thể của tội lỗi. Cam, ông tổ của dân Canaan, con của ông Noe, vì đã phạm tội bất kính với cha mình, thấy cha say rượu trần truồng mà nhạo cười, nên đã bị cha trúc giữ. Lời trúc giữ ấy của ông Noe đã âm hưởng trên cả dòng dõi Cam là dân Canaan, như ghi trong sách Sáng Thế, chương 9, câu 20-27. Sách Xuất Hành chương 20 thì ghi lại rằng Thiên Chúa sẽ phạt tội lỗi của cha ông trên con cháu đến 3-4 đời, nhưng Ngài xót thương cháu chắt những ai biết yêu mến Ngài và tuân giữ luật Ngài cho đến đời thứ 1000. Acar vì tham lam nên đã dám trái luật cấm không được thu tích chiến lợi phẩm, nhưng tội của ông đã khiến cho cả vợ con và đầy tớ cùng súc vật phải bị ném đá chết trong thung lũng Acor, như ghi trong sách Giô-suê chương 7. Vì cung cách sống bất trung và tội lỗi của mình, nên vua Acab và hoàng gia đều bị tàn sát hết. Nhà vua đã sống bất công, thất nhân ác đức và đã để cho hoàng hậu Jezabel mặc sức lộng quyền, du nhập mọi thứ thần tượng giả và các tôn giáo ngoại lai, lôi kéo dân Do Thái xa rời Thiên Chúa. Và họ đã chết vì bạo lực, như ghi trong sách Các Vua 1 chương 9. Tất cả các trình thuật kể trên cho thấy chiều kích xã hội của tội lỗi. Tội lỗi mà con người vấp phạm bao giờ cũng gây ra các hậu quả tiêu cực, tai hại trên các người khác, bắt đầu bằng những người thân cận nhất. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, từ quan niệm tập thể và cộng đoàn về tội lỗi, người Do Thái bắt đầu nhấn mạnh đến chiều kích cá nhân và tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với tội lỗi của chính mình. Hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel công bố nguyên tắc tinh thần trách nhiệm cá nhân của tội lỗi. Bây giờ không có chuyện đời cha ăn mặn, đời con khát nước nữa, mà là tội ai làm thì người đó chịu. Hai văn bản nòng cốt của nguyên tắc này là Jeremiah chương 31 và Ezekiel chương 18. Ngôn sứ Jeremiah viết, vào ngày ấy, người ta sẽ không còn nói cha ông đã ăn nho xanh, nên con cháu giờ đây phải sún răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì chính tội ác của mình, và ai ăn nho xanh thì răng người đó sún. Còn ngôn sứ Ezekiel thì khẳng định, cha tốt lành mà sinh con sống hoang đàng tội lỗi trộm cướp bất công, thì đứa con ấy phải chết vì tội lỗi của nó. Còn cha gian tham ác độc, bất công mà sinh ra đứa con tốt lành, thấy tội lỗi và kiểu sống thất nhân ác đức của cha nó không bắt chước, thì người cha phải chết vì các tội lỗi của mình, chứ đứa con không liên hệ gì cả. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng không xóa bỏ được các hệ lụy tập thể của tội lỗi, bởi vì mọi tư tưởng, hành động và lời nói của con người đều gây âm hưởng tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn và mọi người chung quanh. Loại tội lỗi sau cùng chúng ta có thể tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, đó là các tội trọng. Ngay trong văn bản Cựu Ước, người ta đã phân biệt tội trọng và tội nhẹ, hay tội phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì yếu đuối. Thánh Vịnh 25 câu 7 viết, xin Chúa hãy quên các tội lỗi thời thanh xuân của con, xin nhớ đến con trong lượng từ bi và lòng nhân thứ Chúa. Mặc dầu mọi tội phạm chống lại tha nhân đều bị xét xử trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng các tội sa phạm chống lại Thiên Chúa vẫn được phân biệt với các tội chống lại tha nhân. Chẳng hạn trong sách Samuel 2, chương 12, sau khi ngôn sứ Nathan cho vua David biết là chẳng những nhà vua đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, vợ của ông Uriah, mà còn lập mưu giết chết Uriah để đoạt vợ của ông ta nữa, thì nhà vua trả lời, tôi đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Trong số các tội nặng nhất chống lại Thiên Chúa có tội thờ các thần tượng khác, tội dùng ma thuật và tội nói phạm thượng. Thí dụ sách Xuất Hành chương 22 câu 19 viết, ngoài Thiên Chúa ra, ai mà tế lễ cho các thần linh khác thì bị án tử. Trong số các tội chống lại tha nhân đáng chết có tội chống lại cha mẹ, như viết trong sách Lê-vi chương 20 câu 9. Tội bắt cóc người khác, chương 21 câu 16, và tội ngoại tình, sách Lê-vi chương 18 câu 6 đến 23.
Thí dụ trong sách Lê Vi chương 20 câu 9 có viết, bất cứ ai trúc giữ cha hay mẹ mình thì đều phải xử tử. Ngoài ra còn có bốn thứ tội khác chống lại tha nhân, kêu thấu tới trời. Đó là tội giết người, sách Sáng Thế chương 4 câu 10, tội dâm loạn giữa nam giới với nhau, sách Sáng Thế chương 18 câu 20, tội ức hiếp phụ nữ quá bụa và trẻ mồ côi, sách Xuất Hành chương 22 câu 21, và từ chối trả lương công bằng cho công nhân, sách Lê Vi chương 19 câu 13.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét bản chất của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta nhận ra ngay đặc thái nòng cốt này, đó là liên hệ giữa hành động tội lỗi và một điều luật nào đó. Điều luật này phát xuất từ giao ước mà dân Do Thái đã ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia. Nói cách khác, quan niệm về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước gắn liền với việc thiết lập giao ước Sinai và các liên hệ đặc biệt mà dân Do Thái có với Thiên Chúa. Các liên hệ này được các luật lệ đạo đức, luân lý, xã hội và phụng tự hướng dẫn. Theo quan niệm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa, mối liên hệ của hai bên ký kết giao ước không được nhìn dưới khía cạnh chính trị cho bằng dưới khía cạnh cá nhân. Mỗi hành động xúc phạm đến các điều khoản của giao ước không chỉ là một vi phạm điều lệ giao ước, mà còn là một xúc phạm và nhục mạ đối với người ký giao ước nữa. Trong bối cảnh đó, mỗi một hành động vi phạm luật lệ của dân Israel là một xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã tỏ ra nhân hậu đối với dân Do Thái, vì đã ký kết giao ước với họ, Đấng luôn luôn thánh thiện và trung thành với giao ước đã ký kết. Dựa trên quan niệm này của Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi mang các sắc thái sau đây. Thứ nhất, nó là một hành động bẻ gãy liên hệ thân tình với Thiên Chúa, Đấng thiện hảo và trung tín với con người. Mỗi một hành động tội lỗi là một cử chỉ bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Sách Samuel 1 chương 15 câu 22 và 26 ghi lại lời ngôn sứ Samuel của trách vua Saul, vì ông đã không vâng lời Thiên Chúa, cấm dân không được lấy bất cứ chiến lợi phẩm nào của địch quân. Ngôn sứ nói với nhà vua, Thiên Chúa lẽ nào ưa thích các của sát tế và lễ vật hơn là thái độ tuân giữ lời của Ngài hay sao? Hãy biết rằng vâng lời quý hơn của lễ, và biết lắng nghe Thiên Chúa thì quý hơn là mỡ chiên cừu. Tin vào phù phép là phản loạn chống lại Thiên Chúa, và tìm tôn thờ các ngẫu tượng là chống lại Ngài. Bởi vì ngươi đã khước từ lắng nghe lời Thiên Chúa, nên Ngài đã từ bỏ ngươi, ngươi không phải là vua nữa. Trong chương 4, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa trách mắng dân Do Thái như sau. Hỡi con cái Israel, hãy lắng nghe lời Thiên Chúa. Thiên Chúa tố cáo dân cư xứ này, vì nơi dân xứ này không có lòng chân thật, cũng chẳng có tình thương và sự hiểu biết Thiên Chúa, mà đâu đâu cũng chỉ thấy thể gian, nói dối, giết người, trộm cắp, ngoại tình, bạo lực, và đổ máu gây đổ máu. Chính vì thế cho nên đất nước lâm cảnh tang thương, và bất cứ ai sống trong đó cũng đều phải chết, cả đến thú ngoài đồng nội, chim trên trời và cá dưới biển cũng đều biến mất. Các ngôn sứ đã phân tích bản chất của tội lỗi một cách rất sâu sắc, bằng cách dùng một số hình ảnh vô cùng linh động. Ngôn sứ Amos cho rằng tội lỗi là một hành động mưu sát Thiên Chúa, là Đấng công bằng vô cùng. Ngôn sứ Hosea thì khẳng định rằng tội lỗi là một cử chỉ xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngôn sứ so sánh tội lỗi của dân Do Thái với tội làm điếm, tội ngoại tình và tội bất trung trong cuộc sống hôn nhân. Trong chương 2 câu 4 trở đi, ngôn sứ Hosea so sánh dân Do Thái với một người mẹ gian dâm ngoại tình. Ngôn sứ viết, hãy tố cáo mẹ chúng con, hãy tố cáo nó, vì nó không còn là vợ của ta nữa, và ta không còn là chồng của nó nữa. Hãy cất khỏi mặt nó thái độ sống bất trung, hãy lấy khỏi lòng nó mọi tội dâm dật, nếu không ta sẽ lột quần áo nó và để cho nó trần truồng như lúc mới chào đời, và ta sẽ biến nó trở thành hoang địa khô cằn và để cho nó chết khát. Ta sẽ không yêu thương con cái của nó nữa, bởi vì chúng là những đứa con hoang. Ngôn sứ Ezekiel trong chương 16 thì so sánh hai vương quốc miền Bắc và miền Nam với hai chị em hư hỏng theo nhau bước vào con đường làm điếm trụy lạc. Bởi vì dân Do Thái sống trong hai vương quốc này bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh ngoại giáo. Hosea chương 2 câu 1 đến câu 4, Jeremiah chương 3 câu 1 đến câu 5. Ezekiel chương 16 câu 8 và 18. Ngôn sứ Isaiah thì coi tội lỗi như thái độ thiếu lòng tin, cố ý sống trong mù lòa và bất trung. Còn ngôn sứ Jeremiah lại coi tội lỗi như là thái độ lãng quên Thiên Chúa của giao ước, quay lưng trở mặt với Ngài. Nó là thái độ sống của một tâm lòng chai lì khô cứng, của một con tim không được cắt bì.
Nó là một tình trạng thất vọng, không có lối thoát. Đặc thái thứ hai của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là nó diễn tả thái độ sống vô ơn của dân Do Thái đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tuyển chọn và thiết lập họ như một dân riêng và kêu mời họ sống làm chứng cho sự thánh thiện của Ngài. Nhưng dân Do Thái đã bất trung với ơn gọi cao cả đó. Họ vẫn chạy theo các thần linh khác và ỷ lại mình là dân riêng được chọn để sống bê tha tội lỗi. Các ngôn sứ đọc được trong thái độ sống tội lỗi của dân Do Thái một tâm thức lệch lạc, gian tà, đáng sợ. Đó là thái độ lạm dụng ơn tuyển chọn như cớ bảo chữa cho cung cách sống tội lỗi của họ. Họ ỷ lại rằng Thiên Chúa quá gắn bó với họ là dân riêng chính Ngài đã chọn, nên sẽ không trách phạt và kết án họ, cho dù họ có sống tội lỗi bất trung thế nào đi nữa. Chương 3 sách Sáng Thế là một bản đúc kết tất cả những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về bản chất của tội lỗi. Tội lỗi của con người chính là thái độ con người tự ý xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi liên hệ với Ngài. Nhưng nguồn gốc của tội lỗi là thái độ con người mất niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tiếp đến, tội lỗi được diễn tả ra bên ngoài bằng việc bất phục tùng Thiên Chúa. Con người tìm chiếm hữu cho mình tất cả mọi quyền hành dành riêng cho Thiên Chúa để ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng khi chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, là con người bẻ gãy mối liên hệ với Thiên Chúa, vị đại ân nhân của nó, Đấng đã tạo dựng ra nó và kêu mời nó sống các liên hệ thân tình với Ngài. Khi đó, Thiên Chúa trở thành kẻ xa lạ và dễ sợ đối với con người. Tội lỗi khiến cho con người biến thái và làm cho tất cả mọi liên hệ của nó với Thiên Chúa, với vũ trụ thiên nhiên và giữa con người với nhau bị băng hoại và lệch lạc đi. Thánh Kinh Cựu Ước nêu bật cả hai chiều kích chủ quan và khách quan của tội lỗi. Khía cạnh khách quan là việc vi phạm một luật lệ được coi như điều diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, và như thế là bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa của giao ước. Khía cạnh chủ quan và cá nhân của tội lỗi là thái độ cố ý nổi loạn chống lại Thiên Chúa và khước từ lắng nghe lời Ngài. Phạm tội trong nghĩa chủ quan là sống kiêu căng, cố ý không tuân theo các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Trong lời các ngôn sứ kêu gọi hoán cải, chúng ta nhận ra chiều kích trách nhiệm cá nhân của con người. Người tín hữu có thể phạm tội, nhưng cũng có thể xa lánh tội lỗi tùy theo họ muốn, nghĩa là con người hoàn toàn tự do, và vì hoàn toàn tự do nên phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Đặc thái thứ ba của tội lỗi theo Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ ngạo mạn của con người tìm mọi cách để bằng Thiên Chúa. Đây là tội được một vài văn bản Thánh Kinh Cựu Ước nhắc tới và các học giả Kinh Thánh gọi là hubris. Đó là tội ngạo mạn vô chừng mực của con người. Với thái độ này, không những con người khước từ phục tùng Thiên Chúa, mà còn muốn chiếm đoạt cho mình mọi đặc tính của Thiên Chúa nữa. Đó là tội của loài người trong thời khai nguyên vũ trụ, như trình thuật trong sách Sáng Thế chương 3. Dưới hình con rắn, Satan đã cám dỗ loài người bất tuân lệnh Thiên Chúa để được trở nên giống Thiên Chúa, biết lành biết giữ, nghĩa là có tất cả mọi quyền năng như Ngài. Trình thuật loài người xây tháp Ba-ben để chọc thủng trời xanh và sáng lập một đế quốc trần gian mà không cần có Thiên Chúa can thiệp, như kể trong sách Sáng Thế chương 11, cũng diễn tả cùng một tội ngạo mạn ấy của loài người. Tội ngạo mạn ấy cũng được các ngôn sứ gán cho vua Babylonia vì ông muốn leo lên cho tới tận các tầng mây cao và ngang hàng với Đấng tối cao, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 14 câu 1 đến câu 9. Ngôn sứ Ezekiel thì tố cáo vua Tyro tự nâng mình lên cao, xưng mình là Thiên Chúa, ngự trị và cai quản tại trung tâm đại dương. Nhưng số phận của các kẻ ngạo mạn vô chừng ấy là ngày tàn hổ nhục, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ cho phép một con người tội lỗi giòn mỏng và phải chết ngang hàng với Ngài. Các văn bản khải huyền trong sách Daniel cũng cho thấy các vua chúa ngoại giáo phạm tội ngạo mạn này. Vua Nabucodonosor công nhận rằng Thiên Chúa hạ nhục những kẻ kiêu căng. Sách Daniel chương 4 câu 34. Vua Antiochus IV của đế quốc Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên là mẫu người kiêu căng ngạo mạn điển hình, thường ăn nói huênh hoang phạm thượng chống lại Thiên Chúa.
Tóm lại, tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước luôn luôn có chiều kích tôn giáo vì nó bẻ gãy mối liên hệ của con người với Thiên Chúa và diễn tả thái độ sống vô ơn của con người. Khi tự ý xa rời Thiên Chúa, con người muốn chống lại Ngài và tổ chức cuộc sống của mình cách độc lập. Nó lấy mình làm điểm tham chiếu cho mọi sự. Thái độ kiêu căng ngạo mạn ấy tỏ lộ trong yêu sách muốn trở thành Thiên Chúa. Bên cạnh chiều kích hàng dọc, tội lỗi còn có chiều kích hàng ngang nữa. Khi bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa, con người cũng bẻ gãy liên hệ với tha nhân. Do đó, mỗi một tội chống lại con người cũng được coi như chống lại Thiên Chúa. Và sau cùng, tội lỗi còn mang chiều kích cộng đoàn, bởi vì nó gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của cộng đoàn và trên toàn quốc gia của dân Chúa chọn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Ông chủ trả cho người làm công của ông cái tiền lương nó tương xứng với một ngày làm việc của họ. Chúng ta biết ông trả một quan tiền. Một quan tiền nó tương đương với cái tiền công làm việc một ngày ở trong thời đó. Cho nên anh đi làm một ngày thì anh được một quan tiền là tiền công. Và anh có đi làm cho tôi hay anh đi làm cho ai khác thì anh cũng sẽ nhận được tiền công là một đồng một ngày. Cái đó là cái mức lương tiêu chuẩn cho một ngày công trong thời đó. Cho nên ông chủ trả công cho những người đi làm suốt cả một ngày, cái tiền công xứng với lại cái công của họ làm. Không có chuyện áp bức hay bóc lột hay dối gạt gì ở đây cả. Ông trả cho họ xứng với việc họ làm, tiền công một ngày. Với những người đến làm sau, có những người đến làm 3 tiếng, có những người đến làm có 1 tiếng đồng hồ thôi, thì theo lẽ họ sẽ nhận tiền công ít hơn, tương xứng với công lao động trong 1 giờ hay là 2 giờ. Nhưng ông chủ cũng trả công cho họ đủ một ngày. Thì thưa anh chị em, đó là ân huệ ông chủ ban cho họ vì lòng quảng đại của ông. Như vậy, vấn đề mà những người đến sớm lấy làm khó chịu vì ông chủ trả công cho những người làm sau cũng bằng họ, không phải là vì ông chủ bóc lột họ, ông chủ trả cho họ xứng với cái công của họ. Vậy họ khó chịu về điều gì? Ông chủ đâu bóc lột họ, đâu có dối gạt họ. Ông trả đúng cái tiền công cho họ mà. Họ khó chịu, thưa anh chị em, họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ. Họ khó chịu vì lòng quảng đại của ông chủ dành cho những người đến làm sau. Tôi tự hỏi là nếu không có chuyện những người đến làm sau được nhận tiền công bằng với những người đến làm việc lúc ban đầu, hoặc giả tất cả đều đến làm việc cùng lúc và được nhận tiền công bằng nhau, thì họ có cho rằng cuộc sống này không công bằng không? Chắc là không, phải không thưa anh chị em? Họ sẽ vui vẻ nhận tiền công, rồi có lẽ là còn cảm ơn ông chủ đã thuê tôi, phải không ạ? Sau đó là vui vẻ đi về. Vậy khái niệm cuộc sống không công bằng bởi đâu mà có? Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là nếu vậy khi chúng ta nói cuộc sống không công bằng thì từ đâu nó xuất phát ra cái chuyện này? Theo tôi, nó đến từ thói quen so sánh với người khác. Rõ ràng là như vậy. Mà thói so sánh, thưa anh chị em, đáng buồn thay, nó lại nằm ngay ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Và khi so sánh thì thường khi chúng ta sẽ lấy mình ra để làm tiêu chuẩn. Và hẳn là chẳng ai muốn, cũng không ai thích người khác ngon lành hơn mình. Cái thói so sánh nó nằm ở trong lòng chúng ta và nó tạo cho chúng ta một cái tâm lý không muốn, không thích ai hơn chúng ta cả. Tâm lý so sánh mình với người khác như vậy, nó không có chừa ai hết, nó ở nơi tất cả chúng ta. Nó khiến cho nhiều người không thể sống thoải mái, không thể sống vui vẻ, vì cứ mỗi lần nhìn ra chung quanh thì lại đau khổ và khó chịu đối với những người có được cái may mắn hay thành công hơn mình. Và cái thói so sánh đó nó tạo thành một cái thói xấu mà người ta gọi là thói ghen ăn tức ở. Anh chị em có bao giờ nghe chữ ghen ăn tức ở không ạ? Chắc là có phải không ạ? Ghen ăn tức ở. Và cái thói ghen ăn tức ở này, thưa
Thưa anh chị em, người ta có thể rơi vào ba cái dạng tâm lý như sau. Một là tự ti vì thấy mình không bằng người ta. Và thế là tìm đủ mọi cách để mà dìm hàng người khác. Đó, dìm hàng người khác bằng nói xấu, bằng bôi bác hay là bằng cái gì đó. Bằng mọi cách thì dìm hàng nó xuống. Cái tâm lý thứ hai là bất cần. Bất cần vì thấy là nó cũng chẳng hơn mình. Và khi mình thấy không ai bằng mình, cũng không thấy là ai ngon lành cả, mình sinh ra mất đi cái ý chí tiến thân. Và nó làm cho cuộc sống nó thụt lùi. Và nó đưa đến cái thái độ thứ ba là thái độ kiêu căng hay tự tôn. Kiêu căng vì cho rằng mình là nhất, mình giỏi, mình ngon lành gấp vạn lần người khác. Và trong mắt của những người kiêu căng thì thưa anh chị em, không có ai đáng được nhắc đến ngoại trừ một người, đó là chính họ. Phải không ạ? Mình là nhất. Vì khi Chúa Giêsu dạy cái dụ ngôn những người làm vườn nho này, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bài học cho chúng ta. Đó là chúng ta hãy đón nhận những gì mình là mình, những gì là của mình, những gì mình có. Và mình cũng hãy chấp nhận những cái gì mà những người chung quanh chúng ta là của họ, là cái họ có. Đừng so sánh và hãy vui mừng với những người có được cái may mắn hay là sự thành công trong cuộc sống. Và chúng ta cũng đừng có tiêu chuẩn hóa cái lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì như trong Kinh Thánh đã nói, Chúa cho mưa từ trời rơi xuống trên người lành lẫn kẻ xấu. Chúng ta đôi khi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái thằng đó nó vậy đó, nó sống không ra làm sao hết, mà nó cứ như thế này, nó cứ trúng số hoài. Bảo còn tôi cầu xin, tôi nài nỉ đủ mà không có trúng được cái tờ vé số nào hết trơn. Mà nó thì nó tào lao bí đao, mà nó vẫn cứ trúng số hoài. Nó may mắn. Và thưa anh chị em, chúng ta khó mà vui mừng với những người được may mắn hơn chúng ta. Cái tâm lý chung là như vậy, phải không ạ? Và chúng ta hay phàn nàn, tại sao tôi tốt và mà tôi cứ xui xẻo và thất bại hoài? Tại sao nó xấu mà nó lại cứ gặp may? Và sau đó chúng ta kết luận cuộc sống không công bằng. Cuộc sống không công bằng. Và nó giết chết cái thái độ tiến, cầu tiến của chúng ta, hoàn thiện của chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa biết điều chúng ta cần và Chúa quan tâm đến điều chúng ta còn thiếu. Nhưng thưa anh chị em, tư tưởng của Thiên Chúa, ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngôn sứ nói rằng tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của người phàm. Chúng ta không lấy những tiêu chuẩn của chúng ta để áp đặt cho cái cách hành xử của Thiên Chúa. Và như vậy thì khái niệm cuộc sống không công bằng, chúng ta có thể kết luận đó là một khái niệm sai lầm. Và chúng ta phải quên đi cái khái niệm đó. Chúng ta phải vứt cái khái niệm cuộc sống không công bằng này ra sau lưng. Thưa anh chị em, cuộc sống rất công bằng. Rất công bằng. Và chúng ta luôn luôn nhận được cái sự trả công tương xứng với việc chúng ta làm, với thái độ chúng ta cư xử ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể anh chị em lấy tiền bạc hay sự thành công hay một thứ gì đó ra để làm cái thước đo cho cái sự công bằng khi anh chị em bỏ công để làm một điều gì đó. Thưa anh chị em, không phải vậy. Tư tưởng của Thiên Chúa không phải tư tưởng của chúng ta, và tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra. Và Thiên Chúa trả công cho chúng ta theo cái cách của Thiên Chúa. Mà đôi khi hôm nay chúng ta không hiểu hoặc chưa hiểu. Nhưng cuộc sống luôn rất công bằng. Tóm lại,
Tiền bạc hay sự thành công không phải là một tiêu chuẩn tối hậu để đánh giá sự công bằng của cuộc đời một con người, thưa anh chị em. Và đối với chúng ta, sự công bằng không đến từ cuộc sống, mà sự công bằng đến từ Thiên Chúa của chúng ta. Ngoài sự công bằng mà Thiên Chúa trả cho chúng ta, thì chúng ta còn nhận được lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa nữa. Và thưa anh chị em, chính lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống. Chính lòng quảng đại và nhân từ của Thiên Chúa mới cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống bình an trong sự công bằng của Thiên Chúa. Bởi lẽ trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải chân nhận rằng chúng ta không xứng đáng, mà nếu Thiên Chúa cứ trả công cho chúng ta theo việc chúng ta làm, thưa anh chị em, tôi và anh chị em, chúng ta chết hết. Chúng ta xuống hỏa ngục hết. Thiên Chúa ban sự công bằng, nhưng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta chính lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cuộc sống là công bằng bởi vì Thiên Chúa chúng ta là đấng công bằng. Và cuộc sống của chúng ta là bình an bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng nhân từ. Ở nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành, thưa anh chị em hãy cầu xin Chúa thêm cho chúng ta lòng quảng đại để chúng ta dễ dàng vượt qua được thói ghen ăn tức ở, mà chúng ta có thể chung chia được cái niềm vui và nỗi đau của những anh chị em xung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình. Dạ. Nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ. Thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn. Không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương. Một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì. Đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn. Cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó. Cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên, một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên, nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi nó mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Và một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau khi điều dưỡng báo là em lừ hơn, thì ra là chỉ cần 1 tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua, mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em, thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình, vì bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình. Và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ, chưa được một tháng tuổi, cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, thì rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó, mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Như vậy cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo, và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệt rất là xúc động. Dạ. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại. Dạ, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, đó là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi. Con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định, và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra mà đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng, là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Yeah. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người nói không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu. Và cái người đặt câu hỏi hỏi là có phải là do thời dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí? Dạ, yeah. Hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, yeah. Giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép phải trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất có là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không? Thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó. Thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, đường giá sẽ không có đúng. Thì đó tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình. Bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi, thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ ra anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó. Mình có quen cái người đó. Nên nó cười. Mình biết câu chuyện đó vì sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thật sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác. Là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người trong chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó cái nhà tâm lý mới dùng ấy, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis là thôi miên để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu. Và chúng ta thấy là trong thuật toán của máy tính, của mạng xã hội đó, là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. Thì có thể là trong lúc đó bạn đã cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn bạn mê mải mãi mê, bạn theo theo theo nó, và cái bạn theo vì cái hưng phấn chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục. À, mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó. Tại một khi mình bị thuyết phục rồi, mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Thì quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức. Thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình, nên cái người mà dễ dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng, nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào nó không hay.
0: Cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
1: Đúng thế. Người ta học cái đó.
0: Ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không. Và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên. Và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha, và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt, thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý. Rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đó là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân, thuộc mọi thành phần, từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ. Rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau như vậy. Nhưng là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. À, chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
2: Dạ.
0: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
2: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra gọi là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chủ nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răn buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có giờ lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai. Tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành. Thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ

0: nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành, đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là chủ nhật này, rồi chủ nhật đầu tháng tư thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế, và vì rơi vào ngày ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế nên Đức Tổng Giuse ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta vào chủ nhật đầu tháng tư.
1: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng và có thể là một cái vấn nạn nó đang xảy ra. Đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên Internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? Và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng Internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
0: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, tại vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả. Thật sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình, thứ hai mình không được phép, cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có, và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc, và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư, mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin về những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn.
1: Về phía bác sĩ Thảo, thưa bạn, liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
2: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thì là cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình phải cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết rồi, gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện đại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện nhi đồng 1, bệnh viện nhi đồng 2, bệnh viện nhi đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện

0: đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn, cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao, để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn cha.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem tại Gaza, trực thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Gia, đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo, đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy, nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Giuse Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Giuse nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện thời là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này, nhưng còn là hàng triệu người Philippines đang sống và làm việc tại đó, những người đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của các quốc gia này. Theo các ước tính của chính phủ Manila được cập nhật đến tháng 3 năm 2026, khoảng 2,35 triệu người Philippines đang sinh sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Đức Hồng Y David nhấn mạnh, đó là những đồng bào của chúng ta, những người đã rời bỏ gia đình để kiếm sống ở nước ngoài. Sự an toàn và phúc lợi của họ phải tiếp tục là mối ưu tiên đối với chính phủ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa là mạng sống của hàng triệu người vô tội, trong đó có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây, theo đó các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
1: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án, có Nopha Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nopha Molavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Tawhid Jamaat, gọi tắt là NTJ, một tổ chức Salafi thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Molavi có mối tương quan mật thiết với Muhammad Zahran, thủ lĩnh NTJ, và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zahran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000, và theo nhiều lời khai, Molavi từng là người cố vấn của Zahran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019, vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát, và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Rangit, khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong ba thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết, Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại trung tâm hành hương Lộ Đức và thánh lễ vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Met. Trong khi đó, buổi kính chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh đến từ khắp nước Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, Phủ Tổng thống cho biết chương trình chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 đã được ấn định cách tốt đẹp giữa Pháp và Vatican. Các lãnh đạo các nước EU cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến công du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại học viện chính thống ở đảo Hành Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hành Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hanki từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hanki vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

Anh chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo với khoảng 30.000 tín hữu hành hương và du khách năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có gần 30 giám mục các nước, hàng trăm quân nhân người Ý, các cảnh sát quan thuế về sinh viên trường sĩ quan Modena ở miền Bắc Ý, cùng với đông đảo các đôi tân hôn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Bấy giờ, Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một khu vườn địa đàng về phía đông và đặt vào đó con người do người đã dựng nên. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên mọi thứ cây vừa đẹp mắt vừa ăn ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài này là bài thứ tư trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Ý nghĩa của hoạt động con người trong vũ trụ. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục hành trình của chúng ta về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng chung Vatican thứ hai, hôm nay chúng ta đi đến chương thứ ba của phần thứ nhất với một tựa đề rất hấp dẫn: hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản ở đây là hoạt động của con người trong thế giới có giá trị gì và do đó tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể nhớ rằng chưa đầy 4 năm sau khi công đồng bế mạc, vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 7 năm 1969, con người đã lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với tự do và trí tuệ, con người gia tăng hiểu biết của mình và nhờ đó làm cho toàn thể xã hội tiến bộ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ kế tiếp nhau. Quả thật, văn kiện nói rằng, nhiều điều tốt đẹp mà trước kia con người trông chờ nơi những quyền lực cao hơn, thì ngày nay họ có được nhờ sáng kiến và sức lực của mình. Chính vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày tiến bộ kỹ thuật, khoa học như một điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho mối tương quan ấy trở nên có vẻ dư thừa hoặc thậm chí như một đối thủ đối với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã dẫn đến một sự thay đổi trong cái nhìn của con người thời nay về thế giới so với các thời đại trước. Thành kiến như thế đặc biệt được khẳng định trong một bộ phận của nền văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu của mình với mặt khải Kitô giáo. Trong các nền nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày một cách sai lầm như những đối thủ của nhau. Để khẳng định sự hiểu biết, tự do và tiến bộ của mình, con người phải tự giải phóng khỏi Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, khi phủ nhận mối tương quan với Thiên Chúa, người ta cũng đánh mất khả năng khẳng định giá trị siêu việt của con người. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được một nhà thần học quan trọng của Công đồng Vatican thứ hai, Henri de Lubac, mô tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Đối với những người tin, một điều chắc chắn là tự bản chất, hoạt động của con người, cả cá nhân lẫn tập thể, nghĩa là nỗ lực lớn lao mà con người qua các thế kỷ đã thực hiện để cải thiện những điều kiện sống của mình phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục. Các Kitô hữu cũng không hề nghĩ đến việc đối lập những sản phẩm của trí tuệ và lòng can đảm của con người với quyền năng của Thiên Chúa,
Như thể thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn tả của người. Nói cách khác, Thiên Chúa đã đặt vào tay người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn đang trên đường hoàn thành, nghĩa là đang tiến bước, đang tăng trưởng, để họ đưa công trình ấy đến sự viên mãn nhờ hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một sự gợi nhắc quan trọng đến mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, và cùng với nhân loại là lao động, tiến bộ và quyền tự chủ của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ khi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng được đảm nhận trong toàn bộ thực tại của mình, và tiếp tục là một nhân loại tự do và năng động trong Đức Kitô. Thật vậy, chính nơi người mà nhân loại tìm thấy sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong việc cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được tượng trưng nơi bánh và rượu, mỗi ngày được đặt trên bàn thờ để được biến đổi thành bình và máu Đức Kitô. Từ viễn tượng này nảy sinh một chân lý quan trọng. Để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ những công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn tốt đẹp công việc hàng ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cùng với mọi người tham gia vào việc xây dựng thành đô của con người, hướng tới cùng đích của mọi sự và tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích tối hậu ấy cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu của tiến bộ, khoa học và sự sống. Chắc chắn, tiến bộ trần thế phải được phân biệt rõ ràng với sự phát triển của nước Đức Kitô. Tuy nhiên, công đồng khẳng định rằng sự tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần tổ chức xã hội loài người tốt đẹp hơn, có tầm quan trọng lớn lao đối với nước Thiên Chúa. Tất cả những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và của lao công chúng ta, sau khi chúng ta đã gieo rắc chúng trên trái đất trong thần khí của Chúa và theo lệnh truyền của người, rồi chúng ta sẽ lại gặp thấy chúng, nhưng được thanh luyện khỏi mọi vết nhơ, được soi sáng và biến đổi. Sau cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, để trở thành một sự tiến bộ nhân bản đích thực, nghĩa là của toàn thể con người và của mọi người, tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được tình yêu bác ái làm sinh động và hướng dẫn. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn có thể được đặt để bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy những điều kiện sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chính ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm khách hành hương đến từ Pháp, các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sars và nhóm Resodiker đến từ Haiti. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi chào tất cả các khách hành hương và những người đến thăm đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Tanzania, Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày mai, tức là 24 tháng 9, tại thành phố St. Louis, bang Missouri ở Mỹ, đấng đáng kính Fulton Sheen sẽ được tuyên phong chân phước. Ước gì gương sáng và lời chuyển cầu của vị giám mục thánh thiện này, người được biết đến nhờ công cuộc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông, truyền cảm hứng cho người khác, cũng tìm ra những phương thế mới để loan truyền sứ điệp tin mừng với niềm vui và lòng nhiệt thành. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora, các đôi vợ chồng và các gia đình quy tụ để tham dự cuộc hành hương thường niên. Họ được đồng hành bởi khẩu hiệu, hôn nhân sinh ra sự sống. Ước gì lời cầu nguyện và việc chia sẻ lời Chúa củng cố đức tin của các đôi vợ chồng,
để họ quảng đại cộng tác với đấng tạo hóa trong việc truyền sinh và truyền đạt các giá trị Kitô giáo trong cộng đồng đặc thù là gia đình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là những người tham dự khóa cập nhật về giáo luật do Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá tổ chức, các đơn vị cảnh sát quan thuế, Học viện Sĩ quan Modena và nhóm những lời cầu nguyện của các bà mẹ. Tôi thân ái chào anh chị em, những khách hành hương thuộc giáo phận Rimini cùng với Đức Cha Niccolo Anselmi đang hiện diện nơi đây một tháng sau chuyến viếng thăm mục vụ của tôi tại quê hương anh chị em. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn về sự tiếp đón mà anh chị em đã dành cho tôi và khuyến khích anh chị em lớn lên trong đức tin, bén rễ trong việc lắng nghe lời Chúa để làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu của Cha trên trời. Sau cùng, tôi hướng tâm trí đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Pio. Ước gì chứng tá đức tin và bác ái của Ngài trở thành lời mời gọi dành cho mỗi người trong anh chị em, để luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kính lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lá thư của một trẻ nhỏ. Thầy Giêsu kính yêu, đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua kể từ cái chiều nắng vàng dịu nhẹ trên dải đất Galilee năm ấy. Trong trái tim bé nhỏ của con, giọng nói và ánh mắt trìu mến của thầy khi nhìn đám nhóc tụ con vẫn còn ấm áp như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Thầy Giêsu ơi, thầy có còn nhớ cái buổi chiều rộn rã ấy không? Con là một trong những đứa trẻ diễm phúc được ngồi vào lòng thầy đây. Chiều hôm ấy con tung tăng chạy theo sau lưng cha mẹ và những người chòm xóm. Họ đồn với nhau thầy Giêsu sẽ đi ngang qua làng. Con và các bạn nhỏ trong xóm vừa đi vừa reo hò, chỉ mong sao được đến thật gần thầy, được thầy xoa đầu hay đặt tay chúc lành. Thế nhưng, khi tụi con vừa lon ton đến gần, chưa kịp chạm vào tà áo thầy, thì các môn đệ của thầy đã nghiêm nghị la rầy chúng con. Lúc ấy, con cảm thấy ngực mình thắt lại vì sợ hãi và tủi thân. Tụi con mếu máo trực khóc. Nhưng ngay khi bóng tối của sự thất vọng vừa trùm lấy tụi con, thì một tiếng nói vang lên, phá tan mọi hàng rào lạnh lùng ấy. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Con ngước đôi mắt long lanh nhìn thầy, con bàng hoàng nhận ra thầy đang nghiêm nét mặt, bực mình với chính các môn đệ của thầy vì họ đã xua đuổi đám nhóc tụ con. Và rồi, thầy cúi xuống, nụ cười của thầy bừng sáng cả một khoảng trời Galilee. Thầy dang rộng hai tay và tụi con chẳng cần ai bảo ai, ùa lại phía thầy như đàn chim nhỏ tản mát tìm về tổ ấm. Thầy ôm chầm lấy từng đứa tụi con vào lòng, đặt bàn tay ấm áp lên đầu tụi con và cất lời chúc lành dịu ngọt. Khi được tựa đầu vào ngực thầy, nghe nhịp đập trái tim bao dung của thầy, mọi sợ hãi và tủi thân trong con tan biến. Con cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết, tuyệt đối và không điều kiện. Một thứ tình yêu nâng niu phẩm giá của những kẻ nhỏ bé nhất. Thầy Giêsu kính yêu, từ cảm nghiệm ngọt ngào năm xưa trong vòng tay thầy, đêm nay dưới ánh trăng rằm trung thu rực rỡ, con xin phép thầy được dành ít dòng tâm sự cùng các bạn nhỏ của thế giới hôm nay. Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay nhìn lên bầu trời đêm thu trong vắt, ánh trăng tròn vạnh đang tỏa ánh sáng vàng dịu mát xuống khắp mái nhà, phố phường, mình lại nghĩ ngay đến nụ cười của Chúa Giêsu. Đêm thu là đêm hội của tuổi thơ, đêm của tiếng trống lân rộn rã, của những chiếc đèn ông sao lấp lánh và chiếc bánh nướng bánh dẻo ngọt ngào. Nhưng các bạn ơi, giữa bầu không khí rực rỡ ấy, mình biết có những bạn đang cô đơn. Có biết bao nhiêu bạn nhỏ nghèo khó phải bươn chải mưu sinh, không có một chiếc đèn sao hay một đêm trung thu trọn vẹn. Nếu có lúc nào cảm thấy mình nhỏ bé, bị bỏ rơi hay buồn phiền, các bạn hãy nhớ lại câu chuyện của mình năm xưa nhé. Chúa Giêsu chưa bao giờ xem trẻ em là sự phiền phức. Ngài đã khẳng định, thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Sự hồn nhiên, lòng tin tưởng tuyệt đối và trái tim trong sáng không vương chút oán hận của các bạn, chính là gia sản vô giá mà ngay cả người lớn cũng phải ao ước và học hỏi. Đêm nay, dưới ánh trăng dịu hiền, các bạn hãy mở rộng trái tim mình ra với Chúa Giêsu.
Hãy yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu đơn sơ nhất. Đừng ngại trò chuyện với Ngài qua những lời cầu nguyện nho nhỏ trước khi đi ngủ. Hãy kể cho Ngài nghe những niềm vui trên lớp, những bài toán khó hay cả những nỗi buồn thầm kín. Hãy luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, biết vâng lời cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè. Sự ngoan ngoãn của các bạn chính là món quà đẹp nhất dâng lên Chúa Giêsu. Hãy biết chia sẻ tình yêu thương, đừng giữ niềm vui Trung thu cho riêng mình. Hãy biết nhường cho bạn một chiếc bánh, sẻ chia một món đồ chơi cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Khi các bạn biết yêu thương, các bạn đang mang ánh sáng của Chúa Giêsu thắp sáng thế gian.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng đã ôm lấy và chúc lành cho trẻ thơ. Con xin dâng lên Chúa tất cả các em nhỏ trong đêm Trung thu này. Xin Chúa dù lòng thương xót, chở che, gìn giữ các em luôn được sống trong bình an và tình yêu thương của gia đình cũng như xã hội. Xin ban cho các em một tâm hồn trong sáng, biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và luôn tràn ngập niềm yêu mến Chúa. Xin chữa lành những tổn thương, lau khô giọt lệ của những em bé nghèo khổ, để tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều phản chiếu rạng rỡ ánh sáng của nước Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, ông Trần Lê Kỷ, quê làng Bát Tràng, tỉnh Bắc Ninh, làm tới chức đốc học, có để lại cho hậu thế bài thơ tựa đề Chơi cho thích sau đây. Từ lên 1 đến 15 còn trẻ nít, 40 năm cút kít đã về già, tính trong vòng cắn đá với trăng hoa, già cho lắm 30 năm là sắp kiệt. Thế mà còn đi học, đi hiệp, đi thi, đi thiếc, khi đỗ, khi điệc, làm quan, làm kiếc. Việc đời vẫn vít biết bao ngơi, trời đã sinh ra kiếp làm người, chả chơi nữa người cười ra chú vích. Được ngày nào ta chơi cho thích, cho phong lưu thanh lịch mới là trai. Thấy ai ai ta cũng ai ai, ai ai ấy thì ta cũng ấy. Chớ có của chữ dâm là chữ bậy, nếu không dâm sau này ra hiền. Nhủ em chớ giữ gìn. Dưới hình thức thơ văn, cụ đốc học Trần Lê Kỷ diễn tả chủ trương hành lạc của mình và kêu gọi mọi người sống khuynh hướng buông thả ấy. Theo cụ thì cuộc sống dâm lạc không có gì là bậy bạ, nhưng đối với giáo lý Kitô và nền luân lý tự nhiên thì nó là một tội. Sống tính dục trong cuộc đời hôn nhân chồng vợ thì khác, mà chơi bời và buông thả tháo thứ tình dục thì lại khác. Đọc các văn bản thánh kinh cựu ước liên quan tới tội lỗi, chúng ta thấy quan niệm về tội lỗi và các thứ tội lỗi thay đổi theo dòng thời gian. Từ quan niệm cổ xưa về tội xúc phạm đến lễ nghi phụng tự mà người tín hữu vô tình hay vì lầm lẫn vấp phạm, đến thời các ngôn sứ, người ta bước sang quan niệm tội lỗi mà tín hữu cố tình sa phạm với tất cả cái sáng suốt và hiểu biết của lương tâm. Có thể chia các thứ tội như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước thành 4 loại tội như sau. Thứ nhất là các tội vô tình. Vào thời xa xưa, người ta chấp nhận quan niệm cho rằng con người có thể phạm tội vì lầm lỡ, vì vô tình hay không biết. Sách Lê Vi chương 4 và sách Dân Số chương 15 có đề cập đến trường hợp thầy cả thượng phẩm dâng của lễ đền tội cho người vô tình vấp phạm các điều răn của Chúa. Sách Sáng Thế chương 20 kể lại chuyện vua Abimelech phạm tội vì lấy bà Sara mà ông tưởng là chưa có chồng. Thật ra bà là vợ của Abraham. Nhưng vì Sara rất xinh đẹp, Abraham sợ người ta sẽ giết mình để đoạt vợ, nên nói dối rằng Sara là em gái mình. Sách Samuel 2 chương 6 thì kể lại chuyện ông Út-sa bị Thiên Chúa phạt chết vì trong cuộc kiệu hòm bia thánh vào thành Jerusalem. Khi thấy hòm bia thánh lúc lắc trên xe bò kéo, ông Út-sa sợ hòm bia rớt, liền giơ tay ra giữ chặt lấy, trái với luật cấm không được ai đụng tới hòm bia. Dân chúng làng Bet-Shemesh cũng bị các nạn dịch tễ vì đã tò mò muốn biết hòm bia thánh chứa đựng những gì. Sách Samuel 1 chương 14 cũng kể lại sự kiện vua Sa-un thề là cho đến chiều tối, ai mà ăn thứ gì trước khi nhà vua đánh dẹp xong quân Philistine thì phải chết. Hoàng tử Jonathan đã không có mặt và không nghe lời thề đó, nên đã ăn một chút mật ong trong vùng. Và Jonathan đã bị vua cha lên án tử, mặc dù hoàng tử vì không nghe biết nên lỗi lời thề của cha. Nhưng dân chúng đã phản đối và cứu Jonathan khỏi chết. Xem thế đủ biết quan niệm như trình bày trong các văn bản kể trên, chỉ việc lỗi phạm bên ngoài một điều cấm là đã phạm tội rồi. Loại tội thứ hai tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước là tội phụng tự. Có những lỗi không liên hệ gì tới đời sống luân lý, mà chỉ liên quan tới các điều cấm kỵ trong lĩnh vực phụng tự, những đồ vật thánh hay ô uế. Sách Xuất Hành chương 19 thì khẳng định là ai dám lên núi thánh hay chỉ chạm tới một đầu núi thánh là đủ để bị kết án tử hình rồi. Sách Lê Vi chương 10 thì kể Nadab và Abiu, hai con của thầy cả Aharon, đã bị chết vì đã dám dâng hương cho Gia-vê Thiên Chúa với ngọn lửa không được thánh hóa. Chương 17 sách Lê Vi, chương 18 sách Đệ Nhị Luật và chương 14 sách Samuel 1 cũng ghi rằng ai ăn máu là một tội chống lại Thiên Chúa rồi. Phạm luật ngày Sa-bát cũng là một lỗi nặng đáng chết như ghi trong sách Xuất Hành chương 20, câu 8-11. Chương 23, câu 12, chương 34, câu 21. Vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, mọi sinh vật, người và vật đều phải tuân giữ luật lễ nghỉ, không được làm bất cứ việc gì. Không có bút tích và tài liệu nào cho biết vào thời các ngôn sứ hay sau thời Lưu Đày,
các cấm đoán và hình phạt trên đây có còn thịnh hành hay không. Nhưng trong các tác phẩm của hai thời này không thấy nhắc đến việc áp dụng các luật này. Do đó chúng ta có thể đi đến kết luận là quan niệm về tội lỗi đã thay đổi và trở thành tế vi hơn. Loại tội lỗi thứ ba mà chúng ta có thể tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước là các tội tập thể hay quan niệm về tập thể của tội lỗi. Cam, ông tổ của dân Canaan, con của ông Noe, vì đã phạm tội bất kính với cha mình, thấy cha say rượu trần truồng mà nhạo cười, nên đã bị cha trúc giữ. Lời trúc giữ ấy của ông Noe đã âm hưởng trên cả dòng dõi Cam là dân Canaan, như ghi trong sách Sáng Thế, chương 9, câu 20 đến 27. Sách Xuất Hành chương 20 thì ghi lại rằng Thiên Chúa sẽ phạt tội lỗi của cha ông trên con cháu đến 3-4 đời, nhưng Ngài xót thương cháu chắt những ai biết yêu mến Ngài và tuân giữ luật Ngài cho đến đời thứ 1000. Acar vì tham lam nên đã dám trái luật cấm không được thu tích chiến lợi phẩm, nhưng tội của ông đã khiến cho cả vợ con và đầy tớ cùng súc vật phải bị ném đá chết trong thung lũng Acor, như ghi trong sách Giô-suê chương 7. Vì cung cách sống bất trung và tội lỗi của mình, nên vua A-cáp và hoàng gia đều bị tàn sát hết. Nhà vua đã sống bất công, thất nhân ác đức và đã để cho hoàng hậu Jezabel mặc sức lộng quyền, du nhập mọi thứ thần tượng giả và các tôn giáo ngoại lai, lôi kéo dân Do Thái xa rời Thiên Chúa. Và họ đã chết vì bạo lực, như ghi trong sách Các Vua 1 chương 9. Tất cả các trình thuật kể trên cho thấy chiều kích xã hội của tội lỗi. Tội lỗi mà con người vấp phạm bao giờ cũng gây ra các hậu quả tiêu cực, tai hại trên các người khác, bắt đầu bằng những người thân cận nhất. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, từ quan niệm tập thể

nên con cháu giờ đây phải sún răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì chính tội ác của mình, và ai ăn nho xanh thì răng người đó sún. Còn ngôn sứ Ezekiel thì khẳng định cha tốt lành mà sinh con sống hoang đàng tội lỗi trộm cướp bất công, thì đứa con ấy phải chết vì tội lỗi của nó. Còn cha gian tham ác độc, bất công mà sinh ra đứa con tốt lành, thấy tội lỗi và kiểu sống thất nhân ác đức của cha nó không bắt chước, thì người cha phải chết vì các tội lỗi của mình, chứ đứa con không liên hệ gì cả. Tuy nhiên nguyên tắc này cũng không xóa bỏ được các hệ lụy tập thể của tội lỗi, bởi vì mọi tư tưởng, hành động và lời nói của con người đều gây âm hưởng tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn và mọi người chung quanh. Loại tội lỗi sau cùng chúng ta có thể tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, đó là các tội trọng. Ngay trong văn bản Cựu Ước, người ta đã phân biệt tội trọng và tội nhẹ, hay tội phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì yếu đuối. Thánh Vịnh 25 câu 7 viết: Xin Chúa hãy quên các tội lỗi thời thanh xuân của con, xin nhớ đến con trong lượng từ bi và lòng nhân thứ Chúa. Mặc dầu mọi tội phạm chống lại tha nhân đều bị xét xử trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng các tội sa phạm chống lại Thiên Chúa vẫn được phân biệt với các tội chống lại tha nhân. Chẳng hạn trong sách Samuel 2, chương 12, sau khi ngôn sứ Nathan cho vua David biết là chẳng những nhà vua đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, vợ của ông Uriah, mà còn lập mưu giết chết Uriah để đoạt vợ của ông ta nữa, thì nhà vua trả lời: Tôi đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Trong số các tội nặng nhất chống lại Thiên Chúa có tội thờ các thần tượng khác, tội dùng ma thuật và tội nói phạm thượng. Thí dụ sách Xuất Hành chương 22 câu 19 viết: Ngoài Thiên Chúa ra, ai mà tế lễ cho các thần linh khác thì bị án tử. Trong số các tội chống lại tha nhân đáng chết có tội chống lại cha mẹ, như viết trong sách Lê Vi chương 20 câu 9. Tội bắt cóc người khác, chương 21 câu 16, và tội ngoại tình, sách Lê Vi chương 18 câu 6 đến 23. Thí dụ trong sách Lê Vi chương 20 câu 9 có viết: Bất cứ ai trúc giữ cha hay mẹ mình thì đều phải xử tử. Ngoài ra còn có bốn thứ tội khác chống lại tha nhân, kêu thấu tới trời. Đó là tội giết người, sách Sáng Thế chương 4 câu 10. Tội dâm loạn giữa nam giới với nhau, sách Sáng Thế chương 18 câu 20. Tội ức hiếp phụ nữ quá bụa và trẻ mồ côi, sách Xuất Hành chương 22 câu 21. Và từ chối trả lương công bằng cho công nhân, sách Lê Vi chương 19 câu 13.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét bản chất của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta nhận ra ngay đặc thái nòng cốt này, đó là liên hệ giữa hành động tội lỗi và một điều luật nào đó. Điều luật này phát xuất từ giao ước mà dân Do Thái đã ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia. Nói cách khác, quan niệm về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước gắn liền với việc thiết lập giao ước Sinai và các liên hệ đặc biệt mà dân Do Thái có với Thiên Chúa. Các liên hệ này được các luật lệ đạo đức, luân lý, xã hội và phụng tự hướng dẫn. Theo quan niệm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa, mỗi liên hệ của hai bên ký kết giao ước không được nhìn dưới khía cạnh chính trị cho bằng dưới khía cạnh cá nhân. Mỗi hành động xúc phạm đến các điều khoản của giao ước không chỉ là một vi phạm điều lệ giao ước mà còn là một xúc phạm và nhục mạ đối với người ký giao ước nữa. Trong bối cảnh đó, mỗi một hành động vi phạm luật lệ của dân Israel là một xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã tỏ ra nhân hậu đối với dân Do Thái, vì đã ký kết giao ước với họ, Đấng luôn luôn thánh thiện và trung thành với giao ước đã ký kết. Dựa trên quan niệm này của Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi mang các sắc thái sau đây. Thứ nhất, nó là một hành động bẻ gãy liên hệ thân tình với Thiên Chúa, Đấng thiện hảo và trung tín với con người. Mỗi một hành động tội lỗi là một cử chỉ bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Sách Samuel 1 chương 15 câu 22 và 26 ghi lại lời ngôn sứ Samuel của trách vua Saul, vì ông đã không vâng lời Thiên Chúa, cấm dân không được lấy bất cứ chiến lợi phẩm nào của địch quân. Ngôn sứ nói với nhà vua, Thiên Chúa lẽ nào ưa thích các của sát tế và lễ vật hơn là thái độ tuân giữ lời của Ngài hay sao? Hãy biết rằng vâng lời quý hơn của lễ, và biết lắng nghe Thiên Chúa thì quý hơn là mỡ trên cừu. Tin vào phù phép là phản loạn chống lại Thiên Chúa, và tìm tôn thờ các ngẫu tượng là chống lại Ngài. Bởi vì ngươi đã khước từ lắng nghe lời Thiên Chúa, nên Ngài đã từ bỏ ngươi, ngươi không phải là vua nữa. Trong chương 4, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa trách mắng dân Do Thái như sau. Hỡi con cái Israel, hãy lắng nghe lời Thiên Chúa. Thiên Chúa tố cáo dân cư xứ này, vì nơi dân xứ này không có lòng chân thật, cũng chẳng có tình thương và sự hiểu biết Thiên Chúa, mà đâu đâu cũng chỉ thấy thể gian, nói dối, giết người, trộm cắp, ngoại tình, bạo lực, và đổ máu gây đổ máu. Chính vì thế cho nên đất nước lâm cảnh tang thương, và bất cứ ai sống trong đó cũng đều phải chết, cả đến thú ngoài đồng nội, chim trên trời và cá dưới biển cũng đều biến mất. Các ngôn sứ đã phân tích bản chất của tội lỗi một cách rất sâu sắc, bằng cách dùng một số hình ảnh vô cùng linh động. Ngôn sứ Amos cho rằng tội lỗi là một hành động mưu sát Thiên Chúa, là đấng công bằng vô cùng. Ngôn sứ Hosea thì khẳng định rằng tội lỗi là một cử chỉ xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngôn sứ so sánh tội lỗi của dân Do Thái với tội làm điếm, tội ngoại tình và tội bất trung trong cuộc sống hôn nhân. Trong chương 2 câu 4 trở đi, ngôn sứ Hosea so sánh dân Do Thái với một người mẹ gian dâm ngoại tình. Ngôn sứ viết, hãy tố cáo mẹ chúng con, hãy tố cáo nó, vì nó không còn là vợ của ta nữa, và ta không còn là chồng của nó nữa. Hãy cất khỏi mặt nó thái độ sống bất trung, hãy lấy khỏi lòng nó mọi tội dâm dật, nếu không ta sẽ lột quần áo nó và để cho nó trần truồng như lúc mới chào đời, và ta sẽ biến nó trở thành hoang địa khô cằn và để cho nó chết khát. Ta sẽ không yêu thương con cái của nó nữa, bởi vì chúng là những đứa con hoang. Ngôn sứ Ezekiel trong chương 16 thì so sánh hai vương quốc miền Bắc và miền Nam với hai chị em hư hỏng theo nhau bước vào con đường làm điếm trụy lạc. Bởi vì dân Do Thái sống trong hai vương quốc này bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh ngoại giáo. Hosea chương 2 câu 1 đến câu 4, Jeremia chương 3 câu 1 đến câu 5, Ezekiel chương 16 câu 8 và 18. Ngôn sứ Isaiah thì coi tội lỗi như thái độ thiếu lòng tin, cố ý sống trong mù lòa và bất trung. Còn ngôn sứ Jeremia lại coi tội lỗi như là thái độ lãng quên Thiên Chúa của giao ước, quay lưng trở mặt với Ngài. Nó là thái độ sống của một tâm lòng chai lì khô cứng, của một con tim không được cắt bì. Nó là một tình trạng thất vọng,
không có lối thoát. Đặc thái thứ hai của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là nó diễn tả thái độ sống vô ơn của dân Do Thái đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tuyển chọn và thiết lập họ như một dân riêng và kêu mời họ sống làm chứng cho sự thánh thiện của Ngài. Nhưng dân Do Thái đã bất trung với ơn gọi cao cả đó. Họ vẫn chạy theo các thần linh khác và ỷ lại mình là dân riêng được chọn để sống bê tha tội lỗi. Các ngôn sứ đọc được trong thái độ sống tội lỗi của dân Do Thái một tâm thức lệch lạc, gian tà, đáng sợ. Đó là thái độ lạm dụng ơn tuyển chọn như cớ bảo chữa cho cung cách sống tội lỗi của họ. Họ ỷ lại rằng Thiên Chúa quá gắn bó với họ là dân riêng chính Ngài đã chọn, nên sẽ không trách phạt và kết án họ, cho dù họ có sống tội lỗi bất trung thế nào đi nữa. Chương 3 sách Sáng Thế là một bản đúc kết tất cả những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về bản chất của tội lỗi. Tội lỗi của con người chính là thái độ con người tự ý xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi liên hệ với Ngài. Nhưng nguồn gốc của tội lỗi là thái độ con người mất niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tiếp đến, tội lỗi được diễn tả ra bên ngoài bằng việc bất phục tùng Thiên Chúa. Con người tìm chiếm hữu cho mình tất cả mọi quyền hành dành riêng cho Thiên Chúa, để ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng khi chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, là con người bẻ gãy mối liên hệ với Thiên Chúa, vị đại ân nhân của nó, Đấng đã tạo dựng ra nó và kêu mời nó sống các liên hệ thân tình với Ngài. Khi đó, Thiên Chúa trở thành kẻ xa lạ và dễ sợ đối với con người. Tội lỗi khiến cho con người biến thái và làm cho tất cả mọi liên hệ của nó với Thiên Chúa, với vũ trụ thiên nhiên và giữa con người với nhau bị băng hoại và lệch lạc đi. Thánh Kinh Cựu Ước nêu bật cả hai chiều kích chủ quan và khách quan của tội lỗi. Khía cạnh khách quan là việc vi phạm một luật lệ được coi như điều diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, và như thế là bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa của giao ước. Khía cạnh chủ quan và cá nhân của tội lỗi là thái độ cố ý nổi loạn chống lại Thiên Chúa và khước từ lắng nghe lời Ngài. Phạm tội trong nghĩa chủ quan là sống kiêu căng, cố ý không tuân theo các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Trong lời các ngôn sứ kêu gọi hoán cải, chúng ta nhận ra chiều kích trách nhiệm cá nhân của con người. Người tín hữu có thể phạm tội, nhưng cũng có thể xa lánh tội lỗi tùy theo họ muốn, nghĩa là con người hoàn toàn tự do, và vì hoàn toàn tự do nên phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Đặc thái thứ ba của tội lỗi theo Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ ngạo mạn của con người tìm mọi cách để bằng Thiên Chúa. Đây là tội được một vài văn bản Thánh Kinh Cựu Ước nhắc tới, và các học giả Kinh Thánh gọi là hubris. Đó là tội ngạo mạn vô chừng mực của con người. Với thái độ này, không những con người khước từ phục tùng Thiên Chúa, mà còn muốn chiếm đoạt cho mình mọi đặc tính của Thiên Chúa nữa. Đó là tội của loài người trong thời khai nguyên vũ trụ, như trình thuật trong sách Sáng Thế chương 3. Dưới hình con rắn, Satan đã cám dỗ loài người bất tuân lệnh Thiên Chúa để được trở nên giống Thiên Chúa, biết lành biết dữ, nghĩa là có tất cả mọi quyền năng như Ngài. Trình thuật loài người xây tháp Babel để chọc thủng trời xanh và sáng lập một đế quốc trần gian mà không cần có Thiên Chúa can thiệp, như kể trong sách Sáng Thế chương 11, cũng diễn tả cùng một tội ngạo mạn ấy của loài người. Tội ngạo mạn ấy cũng được các ngôn sứ gán cho vua Babylonia vì ông muốn leo lên cho tới tận các tầng mây cao và ngang hàng với Đấng tối cao, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 14 câu 1 đến câu 9. Ngôn sứ Ezekiel thì tố cáo vua Tyro tự nâng mình lên cao, xưng mình là Thiên Chúa, ngự trị và cai quản tại trung tâm đại dương. Nhưng số phận của các kẻ ngạo mạn vô chừng ấy là ngày tàn hổ nhục, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ cho phép một con người tội lỗi giòn mỏng và phải chết ngang hàng với Ngài. Các văn bản khải huyền trong sách Daniel cũng cho thấy các vua chúa ngoại giáo phạm tội ngạo mạn này. Vua Nabucodonosor công nhận rằng Thiên Chúa hạ nhục những kẻ kiêu căng. Sách Daniel chương 4 câu 34. Vua Antiochus IV của đế quốc Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên là mẫu người kiêu căng ngạo mạn điển hình, thường ăn nói huênh hoang phạm thượng chống lại Thiên Chúa. Tóm lại, tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước
luôn luôn có chiều kích tôn giáo vì nó bẻ gãy mối liên hệ của con người với Thiên Chúa và diễn tả thái độ sống vô ơn của con người. Khi tự ý xa rời Thiên Chúa, con người muốn chống lại Ngài và tổ chức cuộc sống của mình cách độc lập. Nó lấy mình làm điểm tham chiếu cho mọi sự. Thái độ kiêu căng ngạo mạn ấy tỏ lộ trong yêu sách muốn trở thành Thiên Chúa. Bên cạnh chiều kích hàng dọc, tội lỗi còn có chiều kích hàng ngang nữa. Khi bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa, con người cũng bẻ gãy liên hệ với tha nhân. Do đó, mỗi một tội chống lại con người cũng được coi như chống lại Thiên Chúa. Và sau cùng, tội lỗi còn mang chiều kích cộng đoàn, bởi vì nó gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của cộng đoàn và trên toàn quốc gia của dân Chúa chọn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 25 tháng 9, thứ sáu trong tuần lễ 25 mùa Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ, nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay Chúa cũng đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay một lần nữa Chúa chất vấn chúng con, và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng hãy trả lời Ngài là ai đối với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

thế giới tư bản đem ra quân bình hơn. Họ nhìn nhận có sự khác biệt về khả năng giữa các cá nhân, về trí tuệ, về sức khỏe, về sự cố gắng, nỗ lực, dấn thân và đóng góp. Và vì vậy, những ai có nhiều khả năng, những ai cống hiến, đóng góp, làm việc nhiều thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và tài năng mà họ bỏ ra. Cái suy nghĩ đó, cái khái niệm như thế, cái cách hiểu như thế, xem ra được nhiều người chấp nhận và áp dụng vào trong các cái mối tương quan xã hội. Sống như thế, hiểu như thế, khi đọc bài tin vào ngày hôm nay, chắc chắn một cách nào đó, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn ở trong lòng, lấn cấn về cái thái độ, về cái cách hành xử của ông chủ, lấn cấn về những lời kêu ca, và chúng ta cảm thấy có một cái chút đồng cảm nào đó với những người làm vườn nho từ lúc tờ mờ sáng. Quả thật chúng ta thấy cái cách hành xử của ông chủ xem ra muốn cào bằng mọi thứ. Tất cả mọi người làm công đều được lãnh một quan tiền duy nhất, không có sự phân biệt, cho dù đó là người làm từ lúc tờ mờ sáng. Phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu cái mồ hôi, cho đến những người đến từ giờ trưa, những người đến từ giờ đầu giờ chiều, và thậm chí những người đến từ cuối giờ của ngày làm công, tất cả mọi người đều được trả một khoản tiền duy nhất.

0: xem ra ông chủ không có công bằng. Và những cái lời của những cái người mà đến từ làm từ nhà đầu đó, họ nói chúng ta cảm thấy đồng cảm với họ, chúng ta một cách nào đó chúng ta đồng ý với họ. Ông xem chúng tôi cũng bằng những người làm từ giờ sau chót, vậy thì cũng bằng ở chỗ nào? Nhưng cái câu trả lời của ông chủ đã giải thích tất cả. Này bà, tôi đâu có sự bất công với bà. Tôi trả cho bạn một đồng là theo đúng cái thỏa thuận, theo đúng cái công bằng mà tôi đã thỏa thuận với bạn. Như vậy chúng ta thấy những người làm từ tờ mờ sáng đã được trả công dựa theo cái tiêu chí công bằng, theo thỏa thuận. Những người đến làm từ giờ trưa cũng như đầu giờ chiều được trả công cũng theo cái tiêu chí công bằng, cộng thêm cái tình thương. Còn những người đến làm vào cái giờ cuối ngày thì hoàn toàn được đối xử do lòng thương xót. Ông chủ không bất công. Thế nhưng mà ngay trong đó chúng ta vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao những người làm từ giờ đầu họ chỉ được đối xử theo đức công bằng thỏa thuận? Tại sao họ không đón nhận được một chút gì đó thương xót giống những người khác? Cho dù chỉ là một chút ít thôi, có lẽ họ đã thỏa mãn và đã không kêu ca. Quả thật, chúng ta bị trói buộc ở trong cách suy nghĩ như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, đó là do cái tính ích kỷ, hẹp hòi, nó đưa đến cái sự ganh tị. Tôi chắc chắn rằng, nếu như ông chủ trả cho những người làm công, những người đến làm từ tờ mờ sáng thêm một quan tiền nữa, thì sẽ vẫn không tránh khỏi những lời kêu ca. Những người khác sẽ lại so đo tính toán, cái người kia làm có một giờ được một quan, thế thì tôi đến từ đầu giờ chiều ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 4 quan tiền. Những người đến giờ trưa tôi làm 6 tiếng đồng hồ, trả cho tôi 6 quan. Và những người đến làm từ tờ mờ sáng, tôi làm 8 tiếng, tôi làm 10 tiếng, tôi làm 12 tiếng, phải trả cho tôi tương xứng, cái người kia một quan thôi mà, sẽ không bao giờ hết cái sự kêu ca. Giả sử như ông chủ gọi riêng từng nhóm người và trả công cho họ, rồi ai nấy đi về mà không biết cái nhóm người khác lãnh bao nhiêu tiền công, thì chắc chắn không có sự kêu ca, chắc chắn không có sự phàn nàn. Như vậy cái kêu ca, cái phàn nàn nó đến từ cái quan sát thấy người kia được yêu thương hơn mình, thấy người kia được yêu thương hơn mình. Chúng ta cứ soi vào lòng chúng ta, chúng ta nhìn lại những cái mối tương quan trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Cái điểm thứ hai mà nó trở thành giống như một cái trói buộc trong cái suy nghĩ chúng ta về cái sự bất công của ông chủ, đó là chúng ta đã một cách nào đó quy đổi cái giá trị của sự công bằng theo bậc thang vật chất. Theo bậc thang vật chất. Chúng ta đừng quên rằng đây là một câu chuyện dụ ngôn. Và đầu bài tin mừng Chúa Giêsu nói rất rõ cái mục đích, cái ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này để diễn tả về thực tại nước trời. Nước trời giống như câu chuyện một người kia đi mướn người làm vườn nho cho mình. Và cái đồng quan tiền đó nó là cái hình ảnh tượng trưng, là cái phần thưởng, là cái hạnh phúc nước trời. Cái hạnh phúc đó không thể được cân đo đong đếm theo những cái giá trị vật chất của con người. Mỗi người một quan tiền, tức là mỗi người đều có phần được thông dự, được chia sẻ vào trong hạnh phúc nước trời. Và cái hạnh phúc đó nó khác với cái quan tiền vật chất mà như chúng ta làm, chúng ta lãnh công trong cuộc sống hàng ngày. Cái quan tiền vật chất nó có số lượng, nó có một và nó có hai. Người ta lãnh một rồi người ta muốn được hai, người ta lãnh hai rồi người ta muốn được ba. Không bao giờ nó có thể làm cho người ta thỏa mãn. Cái hạnh phúc của nước trời không được cân đo đong đếm như thế. Nó là một cái quà tặng của tình yêu, quà tặng của lòng thương xót và lòng quảng đại. Và khi người ta được đón nhận, được chia sẻ, được thông dự, thì người ta cảm thấy thỏa mãn, thỏa mãn, và không còn khao khát điều gì hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay như một tấm gương để chúng ta soi mình, chúng ta nhìn vào. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta thấy được cái sự ích kỷ, hẹp hòi trong con người của chúng ta. Và sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay không phải là dạy chúng ta về cái cách hành xử công bằng trong cuộc sống cho bằng, mặc khải chúng ta, nhấn mạnh chúng ta về lòng thương xót, về sự quảng đại của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta một cách nào đó đều ở trong cái hoàn cảnh giống những người trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người đi làm công, không có người thuê mướn. Chúng ta phải đứng ở xó chợ. Thiên Chúa đã đến kêu gọi chúng ta, mỗi người trong những hoàn cảnh rất riêng của mình, để trở thành môn đệ, và mời gọi chúng ta đến để chia sẻ cái hạnh phúc mà Ngài muốn cho chúng ta được hưởng. Trong nhà của Thiên Chúa không có sự loại trừ, không có sự phân biệt, tất cả chúng ta đều có chỗ. Và đó cũng là bài học chúng ta, để chúng ta nhìn nhận những giá trị cuộc sống. Không chỉ trong cuộc sống này, có những cái giá trị mà người ta không thể đong đếm theo cái tiêu chuẩn vật chất. Ví dụ tình thương yêu của cha mẹ. Một người làm cha làm mẹ, khi bỏ công sức, bỏ thời gian và bỏ tất cả để mà chăm sóc cho con của mình, chắc chắn người cha, người mẹ đó không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mình sẽ được trả công. Nếu họ nghĩ đến việc sẽ được trả công thì họ trở thành người làm thuê, giống như làm ô xin. Không có như thế. Những người làm con cũng không thể để tính toán rằng cha mẹ đã bỏ ra 1 giờ chăm sóc cho tôi, thế thì về già tôi sẽ chăm sóc lại 1 giờ. Chúng ta không thể tính toán được như thế. Chúng ta không thể tính toán được như thế. Đó là những cái giá trị mà nó vượt trên tất cả mọi cái tính toán so đo của con người. Trong bài tập 1 ngày hôm nay, chúng ta nghe rất rõ đường lối và hành động cũng như tư tưởng của Thiên Chúa thì trỗi vượt trên đường lối hành động và tư tưởng của con người, giống như trời cao trỗi vượt trên mặt đất. Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn nhận tất cả những gì chúng ta có không phải do công trạng của chúng ta, mà do tình thương, do lòng thương xót, do sự quảng đại của Thiên Chúa. Cái hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào để hưởng đến, nó không đạt được do sức riêng của chúng ta, mà là do tình thương, lòng thương xót. Và cái giá trị đó không thể nào đong đếm được, bởi vì nó được mua bằng giá máu của Chúa Giê-xu. Xin cho chúng ta biết nhìn lên để thấy được sự quảng đại, để chúng ta sống tâm tình, trước hết sống tâm tình tạ ơn trong tất cả từng giây phút cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta biết nhìn lên để chúng ta thấy được sự quảng đại và tình thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta cũng xin Chúa mở trí, mở lòng cho chúng ta, để cách nào đó chúng ta cũng quảng đại hơn, mở rộng hơn với anh chị em của mình, bớt đi những cái so đo, tính toán, hẹp hòi và ích kỷ. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 25 tháng 9, thứ sáu trong tuần lễ 25 của Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ. Nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông Đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay chúng đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay, một lần nữa, Chúa chất vấn chúng con và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng: hãy trả lời Ngài là ai đối với chúng con?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng của chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem tại Gaza, trực thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Gia, đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo, đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy, nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Giuse Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Giuse nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện thời là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này,

0: có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây. Theo đó, các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
1: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án, có Naufa Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Naufa Molavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Tawhid Jamaat, gọi tắt là NTJ, một tổ chức Salafi thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Molavi có mối tương quan mật thiết với Muhammad Zakran, thủ lĩnh NTJ, và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zakran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000, và theo nhiều lời khai, Molavi từng là người cố vấn của Zakran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019, vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát, và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Ranjit, khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
2: Tin Paris, Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong 3 thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ Phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết, Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại trung tâm hành hương Lộ Đức và thánh lễ vào thứ Hai,

0: ngày 28 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Met. Trong khi đó, buổi kính chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9 chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh đến từ khắp nước Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, Phủ Tổng thống cho biết chương trình chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 đã được ấn định cách tốt đẹp giữa Pháp và Vatican. Các lãnh đạo các nước EU cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến công du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại Học viện Chính thống ở đảo Hành Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hành Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hành Kỳ từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hành Kỳ vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo với khoảng 30.000 tín hữu hành hương và du khách năm châu, trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần, hôm 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có gần 30 giám mục các nước, hàng trăm quân nhân người Ý, các cảnh sát quan thuế về sinh viên trường sĩ quan Modena ở miền Bắc Ý, cùng với đông đảo các đôi tân hôn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Bấy giờ, Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một khu vườn địa đàng về phía đông và đặt vào đó con người do người đã dựng nên. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên mọi thứ cây vừa đẹp mắt vừa ăn ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài này là bài thứ tư trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Ý nghĩa của hoạt động con người trong vũ trụ. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục hành trình của chúng ta về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng chung Vatican thứ hai, hôm nay chúng ta đi đến chương thứ ba của phần thứ nhất với một tựa đề rất hấp dẫn: Hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản ở đây là: hoạt động của con người trong thế giới có giá trị gì và do đó tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể nhớ rằng chưa đầy 4 năm sau khi công đồng bế mạc, vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 7 năm 1969, con người đã lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với tự do và trí tuệ, con người gia tăng hiểu biết của mình và nhờ đó làm cho toàn thể xã hội tiến bộ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ kế tiếp nhau. Quả thật, văn kiện nói rằng, nhiều điều tốt đẹp mà trước kia con người trông chờ nơi những quyền lực cao hơn, thì ngày nay họ có được nhờ sáng kiến và sức lực của mình. Chính vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày tiến bộ kỹ thuật, khoa học như một điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho mối tương quan ấy trở nên có vẻ dư thừa hoặc thậm chí như một đối thủ đối với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã dẫn đến một sự thay đổi trong cái nhìn của con người thời nay về thế giới so với các thời đại trước. Thành kiến như thế đặc biệt được khẳng định trong một bộ phận của nền văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu của mình nơi mặt khải Kitô giáo. Trong các nền nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày một cách sai lầm như những đối thủ của nhau. Để khẳng định sự hiểu biết, tự do và tiến bộ của mình, con người phải tự giải phóng khỏi Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, khi phủ nhận mối tương quan với Thiên Chúa, người ta cũng đánh mất khả năng khẳng định giá trị siêu việt của con người. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được một nhà thần học quan trọng của Công đồng Vatican thứ hai, Henry de Lubac, mô tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Đối với những người tin, một điều chắc chắn là tự bản chất, hoạt động của con người, cả cá nhân lẫn tập thể, nghĩa là nỗ lực lớn lao mà con người qua các thế kỷ đã thực hiện để cải thiện những điều kiện sống của mình phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục. Các Kitô hữu cũng không hề nghĩ đến việc đối lập những sản phẩm của trí tuệ và lòng can đảm của con người với quyền năng của Thiên Chúa.
Như thể thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn tả của người. Nói cách khác, Thiên Chúa đã đặt vào tay người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn đang trên đường hoàn thành, nghĩa là đang tiến bước, đang tăng trưởng, để họ đưa công trình ấy đến sự viên mãn nhờ hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một sự gợi nhắc quan trọng đến mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, và cùng với nhân loại là lao động, tiến bộ và quyền tự chủ của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ khi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng được đảm nhận trong toàn bộ thực tại của mình, và tiếp tục là một nhân loại tự do và năng động trong Đức Kitô. Thật vậy, chính nơi người mà nhân loại tìm thấy sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong việc cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được tượng trưng nơi bánh và rượu, mỗi ngày được đặt trên bàn thờ để được biến đổi thành bình và máu Đức Kitô. Từ viễn tượng này nảy sinh một chân lý quan trọng. Để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ những công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn tốt đẹp công việc hàng ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cùng với mọi người tham gia vào việc xây dựng thành đô của con người, hướng tới cùng đích của mọi sự và tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích tối hậu ấy cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu của tiến bộ, khoa học và sự sống. Chắc chắn, tiến bộ trần thế phải được phân biệt rõ ràng với sự phát triển của nước Đức Kitô. Tuy nhiên, cộng đồng khẳng định rằng, sự tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần tổ chức xã hội loài người tốt đẹp hơn, có tầm quan trọng lớn lao đối với nước Thiên Chúa. Tất cả những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và của lao công chúng ta, sau khi chúng ta đã gieo rắc chúng trên trái đất trong thần khí của Chúa và theo lệnh truyền của người, rồi chúng ta sẽ lại gặp thấy chúng, nhưng được thanh luyện khỏi mọi vết nhơ, được soi sáng và biến đổi. Sau cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, để trở thành một sự tiến bộ nhân bản đích thực, nghĩa là của toàn thể con người và của mọi người, tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được tình yêu bác ái làm sinh động và hướng dẫn. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn có thể được đặt để bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy những điều kiện sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và của khả năng làm việc, để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những tiềm năng của mình. Và cùng nhau, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chính ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm khách hành hương đến từ Pháp, các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sars và nhóm Resodiker đến từ Haiti. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi chào tất cả các khách hành hương và những người đến thăm đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Tanzania, Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày mai, tức là 24 tháng 9, tại thành phố St. Louis, bang Missouri ở Mỹ, đấng đáng kính Fulton Sheen sẽ được tuyên phong chân phước. Ước gì gương sáng và lời chuyển cầu của vị giám mục thánh thiện này, người được biết đến nhờ công cuộc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông, truyền cảm hứng cho người khác, cũng tìm ra những phương thế mới để loan truyền sứ điệp tin mừng với niềm vui và lòng nhiệt thành. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora, các đôi vợ chồng và các gia đình quy tụ để tham dự cuộc hành hương thường niên. Họ được đồng hành bởi khẩu hiệu, hôn nhân sinh ra sự sống. Ước gì lời cầu nguyện và việc chia sẻ lời Chúa củng cố đức tin của các đôi vợ chồng,
để họ quảng đại cộng tác với đấng tạo hóa trong việc truyền sinh và truyền đạt các giá trị Kitô giáo trong cộng đồng đặc thù là gia đình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là những người tham dự khóa cập nhật về giáo luật do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức, các đơn vị cảnh sát quan thuế, Học viện sĩ quan Modena và nhóm những lời cầu nguyện của các bà mẹ. Tôi thân ái chào anh chị em, những khách hành hương thuộc giáo phận Rimini cùng với Đức Cha Niccolo Anselmi đang hiện diện nơi đây một tháng sau chuyến viếng thăm mục vụ của tôi tại quê hương anh chị em. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn về sự tiếp đón mà anh chị em đã dành cho tôi và khuyến khích anh chị em lớn lên trong đức tin, bén rễ trong việc lắng nghe lời Chúa để làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu của Cha trên trời. Sau cùng, tôi hướng tâm trí đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Pio. Ước gì chứng tá đức tin và bác ái của Ngài trở thành lời mời gọi dành cho mỗi người trong anh chị em, để luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kính lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư, ngày 23 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lá thư của một trẻ nhỏ. Thầy Giêsu kính yêu, đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua kể từ cái chiều nắng vàng dịu nhẹ trên dải đất Galilee năm ấy. Trong trái tim bé nhỏ của con, giọng nói và ánh mắt trìu mến của thầy khi nhìn đám nhóc tụ con vẫn còn ấm áp như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Thầy Giêsu ơi, thầy có còn nhớ cái buổi chiều rộn rã ấy không? Con là một trong những đứa trẻ diễm phúc được ngồi vào lòng thầy đây. Chiều hôm ấy con tung tăng chạy theo sau lưng cha mẹ và những người chòm xóm. Họ đồn với nhau thầy Giêsu sẽ đi ngang qua làng. Con và các bạn nhỏ trong xóm vừa đi vừa reo hò, chỉ mong sao được đến thật gần thầy, được thầy xoa đầu hay đặt tay chúc lành. Thế nhưng, khi tụi con vừa lon ton đến gần, chưa kịp chạm vào tà áo thầy, thì các môn đệ của thầy đã nghiêm nghị la rầy chúng con. Lúc ấy con cảm thấy ngực mình thắt lại vì sợ hãi và tủi thân. Tụi con mếu máo trực khóc. Nhưng ngay khi bóng tối của sự thất vọng vừa trùm lấy tụi con, thì một tiếng nói vang lên, phá tan mọi hàng rào lạnh lùng ấy. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Con ngước đôi mắt long lanh nhìn thầy, con bàng hoàng nhận ra thầy đang nghiêm nét mặt, bực mình với chính các môn đệ của thầy vì họ đã xua đuổi đám nhóc tụ con. Và rồi, thầy cúi xuống, nụ cười của thầy bừng sáng cả một khoảng trời Galilee. Thầy dang rộng hai tay và tụi con chẳng cần ai bảo ai ùa lại phía thầy như đàn chim nhỏ tản mát tìm về tổ ấm. Thầy ôm chầm lấy từng đứa tụi con vào lòng, đặt bàn tay ấm áp lên đầu tụi con và cất lời chúc lành dịu ngọt. Khi được tựa đầu vào ngực thầy, nghe nhịp đập trái tim bao dung của thầy, mọi sợ hãi và tủi thân trong con tan biến. Con cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết, tuyệt đối và không điều kiện. Một thứ tình yêu nâng niu phẩm giá của những kẻ nhỏ bé nhất. Thầy Giêsu kính yêu, từ cảm nghiệm ngọt ngào năm xưa trong vòng tay thầy, đêm nay dưới ánh trăng rằm trung thu rực rỡ, con xin phép thầy được dành ít dòng tâm sự cùng các bạn nhỏ của thế giới hôm nay. Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay nhìn lên bầu trời đêm thu trong vắt, ánh trăng tròn vạnh đang tỏa ánh sáng vàng dịu mát xuống khắp mái nhà, phố phường. Mình lại nghĩ ngay đến nụ cười của Chúa Giêsu. Đêm thu là đêm hội của tuổi thơ, đêm của tiếng trống lân rộn rã, của những chiếc đèn ông sao lấp lánh và chiếc bánh nướng bánh dẻo ngọt ngào. Nhưng các bạn ơi, giữa bầu không khí rực rỡ ấy, mình biết có những bạn đang cô đơn. Có biết bao nhiêu bạn nhỏ nghèo khó phải bươn chải mưu sinh, không có một chiếc đèn sao hay một đêm trung thu trọn vẹn. Nếu có lúc nào cảm thấy mình nhỏ bé, bị bỏ rơi hay buồn phiền, các bạn hãy nhớ lại câu chuyện của mình năm xưa nhé. Chúa Giêsu chưa bao giờ xem trẻ em là sự phiền phức. Ngài đã khẳng định, thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Sự hồn nhiên, lòng tin tưởng tuyệt đối và trái tim trong sáng không vương chút oán hận của các bạn, chính là gia sản vô giá mà ngay cả người lớn cũng phải ao ước và học hỏi. Đêm nay, dưới ánh trăng dịu hiền, các bạn hãy mở rộng trái tim mình ra với Chúa Giêsu.
Hãy yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu đơn sơ nhất. Đừng ngại trò chuyện với Ngài qua những lời cầu nguyện nho nhỏ trước khi đi ngủ. Hãy kể cho Ngài nghe những niềm vui trên lớp, những bài toán khó hay cả những nỗi buồn thầm kín. Hãy luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, biết vâng lời cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè. Sự ngoan ngoãn của các bạn chính là món quà đẹp nhất dâng lên Chúa Giêsu. Hãy biết chia sẻ tình yêu thương, đừng giữ niềm vui trung thu cho riêng mình. Hãy biết nhường cho bạn một chiếc bánh, sẻ chia một món đồ chơi cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Khi các bạn biết yêu thương, các bạn đang mang ánh sáng của Chúa Giêsu thắp sáng thế gian.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng đã ôm lấy và chúc lành cho trẻ thơ. Con xin dâng lên Chúa tất cả các em nhỏ trong đêm Trung thu này. Xin Chúa dù lòng thương xót, chở che, gìn giữ các em luôn được sống trong bình an và tình yêu thương của gia đình cũng như xã hội. Xin ban cho các em một tâm hồn trong sáng, biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và luôn tràn ngập niềm yêu mến Chúa. Xin chữa lành những tổn thương, lau khô giọt lệ của những em bé nghèo khổ, để tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều phản chiếu rạng rỡ ánh sáng của nước Thiên Chúa. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, ông Trần Lê Kỷ, quê làng Bát Tràng, tỉnh Bắc Ninh, làm tới chức đốc học, có để lại cho hậu thế bài thơ tựa đề Chơi cho thích sau đây. Từ lên 1 đến 15 còn trẻ nít, 40 năm cút kít đã về già, tính trong vòng cắn đá với trăng hoa, già cho lắm 30 năm là sắp kiệt. Thế mà còn đi học, đi hiệp, đi thi, đi thiếc, khi đỗ, khi điệc, làm quan, làm kiếc. Việc đời vẫn vít biết bao ngơi, trời đã sinh ra kiếp làm người, chả chơi nữa người cười ra chú vích. Được ngày nào ta chơi cho thích, cho phong lưu thanh lịch mới là trai. Thấy ai ai ta cũng ai ai, ai ai ấy thì ta cũng ấy. Chớ có của chữ dâm là chữ bậy, nếu không dâm sau này ra hiền, nhủ em chớ giữ gìn. Dưới hình thức thơ văn, cụ đốc học Trần Lê Kỷ diễn tả chủ trương hành lạc của mình và kêu gọi mọi người sống khuynh hướng buông thả ấy. Theo cụ thì cuộc sống dâm lạc không có gì là bậy bạ, nhưng đối với giáo lý Kitô và nền luân lý tự nhiên thì nó là một tội. Sống tính dục trong cuộc đời hôn nhân chồng vợ thì khác, mà chơi bời và buông thả tháo thứ tình dục thì lại khác. Đọc các văn bản thánh kinh cựu ước liên quan tới tội lỗi, chúng ta thấy quan niệm về tội lỗi và các thứ tội lỗi thay đổi theo dòng thời gian. Từ quan niệm cổ xưa về tội xúc phạm đến lễ nghi phụng tự mà người tín hữu vô tình hay vì lầm lẫn vấp phạm, đến thời các ngôn sứ, người ta bước sang quan niệm tội lỗi mà tín hữu cố tình sa phạm với tất cả cái sáng suốt và hiểu biết của lương tâm. Có thể chia các thứ tội như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước thành 4 loại tội như sau. Thứ nhất là các tội vô tình. Vào thời xa xưa, người ta chấp nhận quan niệm cho rằng con người có thể phạm tội vì lầm lỡ, vì vô tình hay không biết. Sách Lê Vi chương 4 và sách Dân Số chương 15 có đề cập đến trường hợp thầy cả thượng phẩm dâng của lễ đền tội cho người vô tình vấp phạm các điều răn của Chúa. Sách Sáng Thế chương 20 kể lại chuyện vua Abimelech phạm tội vì lấy bà Sara mà ông tưởng là chưa có chồng. Thật ra bà là vợ của Abraham. Nhưng vì Sara rất xinh đẹp, Abraham sợ người ta sẽ giết mình để đoạt vợ, nên nói dối rằng Sara là em gái mình. Sách Sơ-muên 2 chương 6 thì kể lại chuyện ông Út-sa bị Thiên Chúa phạt chết vì trong cuộc kiệu hòm bia thánh vào thành Jerusalem. Khi thấy hòm bia thánh lúc lắc trên xe bò kéo, ông Út-sa sợ hòm bia rớt, liền giơ tay ra giữ chặt lấy, trái với luật cấm không được ai đụng tới hòm bia. Dân chúng làng Bet-Shemesh cũng bị các nạn dịch tễ vì đã tò mò muốn biết hòm bia thánh chứa đựng những gì. Sách Samuel 1 chương 14 cũng kể lại sự kiện vua Sa-ul thề là cho đến chiều tối, ai mà ăn thứ gì trước khi nhà vua đánh dẹp xong quân Philistine thì phải chết. Hoàng tử Jonathan đã không có mặt và không nghe lời thề đó, nên đã ăn một chút mật ong trong vùng. Và Jonathan đã bị vua cha lên án tử, mặc dù hoàng tử vì không nghe biết nên lỗi lời thề của cha. Nhưng dân chúng đã phản đối và cứu Jonathan khỏi chết. Xem thế đủ biết quan niệm như trình bày trong các văn bản kể trên, chỉ việc lỗi phạm bên ngoài một điều cấm là đã phạm tội rồi. Loại tội thứ hai tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước là tội phụng tự. Có những lỗi không liên hệ gì tới đời sống luân lý, mà chỉ liên quan tới các điều cấm kỵ trong lãnh vực phụng tự, những đồ vật thánh hay ô uế. Sách Xuất Hành chương 19 thì khẳng định là ai dám lên núi thánh hay chỉ chạm tới một đầu núi thánh là đủ để bị kết án tử hình rồi. Sách Lê Vi chương 10 thì kể Nadab và Abiu, hai con của thầy cả Aharon, đã bị chết vì đã dám dâng hương cho Gia-vê Thiên Chúa với ngọn lửa không được thánh hóa. Chương 17 sách Lê Vi, chương 18 sách Đệ Nhị Luật và chương 14 sách Samuel 1 cũng ghi rằng ai ăn máu là một tội chống lại Thiên Chúa rồi. Phạm luật ngày Sa-bát cũng là một lỗi nặng đáng chết như ghi trong sách Xuất Hành chương 20, câu 8-11. Chương 23, câu 12, chương 34, câu 21. Vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, mọi sinh vật, người và vật đều phải tuân giữ luật lễ nghỉ, không được làm bất cứ việc gì. Không có bút tích và tài liệu nào cho biết vào thời các ngôn sứ hay sau thời Lưu Đày
các cấm đoán và hình phạt trên đây có còn thịnh hành hay không. Nhưng trong các tác phẩm của hai thời này không thấy nhắc đến việc áp dụng các luật này. Do đó chúng ta có thể đi đến kết luận là quan niệm về tội lỗi đã thay đổi và trở thành tế vi hơn. Loại tội lỗi thứ ba mà chúng ta có thể tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước là các tội tập thể hay quan niệm về tập thể của tội lỗi. Cam, ông tổ của dân Canaan, con của ông Noe, vì đã phạm tội bất kính với cha mình, thấy cha say rượu trần truồng mà nhạo cười, nên đã bị cha trúc giữ. Lời trúc giữ ấy của ông Noe đã âm hưởng trên cả dòng dõi Cam là dân Canaan, như ghi trong sách Sáng Thế, chương 9, câu 20-27. Sách Xuất Hành chương 20 thì ghi lại rằng Thiên Chúa sẽ phạt tội lỗi của cha ông trên con cháu đến 3-4 đời, nhưng Ngài xót thương cháu chắt những ai biết yêu mến Ngài và tuân giữ luật Ngài cho đến đời thứ 1000. Acar vì tham lam nên đã dám trái luật cấm không được thu tích chiến lợi phẩm, nhưng tội của ông đã khiến cho cả vợ con và đầy tớ cùng súc vật phải bị ném đá chết trong thung lũng Acor, như ghi trong sách Giô-suê chương 7. Vì cung cách sống bất trung và tội lỗi của mình, nên vua Acab và hoàng gia đều bị tàn sát hết. Nhà vua đã sống bất công, thất nhân ác đức và đã để cho hoàng hậu Jezabel mặc sức lộng quyền, du nhập mọi thứ thần tượng giả và các tôn giáo ngoại lai, lôi kéo dân Do Thái xa rời Thiên Chúa. Và họ đã chết vì bạo lực, như ghi trong sách Các Vua 1 chương 9. Tất cả các trình thuật kể trên cho thấy chiều kích xã hội của tội lỗi. Tội lỗi mà con người vấp phạm bao giờ cũng gây ra các hậu quả tiêu cực, tai hại trên các người khác, bắt đầu bằng những người thân cận nhất. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, từ quan niệm tập thể và cộng đoàn về tội lỗi, người Do Thái bắt đầu nhấn mạnh đến chiều kích cá nhân và tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với tội lỗi của chính mình. Hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel công bố nguyên tắc tinh thần trách nhiệm cá nhân của tội lỗi. Bây giờ không có chuyện đời cha ăn mặn, đời con khát nước nữa, mà là tội ai làm thì người đó chịu. Hai văn bản nòng cốt của nguyên tắc này là Jeremiah chương 31 và Ezekiel chương 18. Ngôn sứ Jeremiah viết, vào ngày ấy, người ta sẽ không còn nói cha ông đã ăn nho xanh, nên con cháu giờ đây phải sún răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì chính tội ác của mình, và ai ăn nho xanh thì răng người đó sún. Còn ngôn sứ Ezekiel thì khẳng định, cha tốt lành mà sinh con sống hoang đàng tội lỗi trộm cướp bất công, thì đứa con ấy phải chết vì tội lỗi của nó. Còn cha gian tham ác độc, bất công mà sinh ra đứa con tốt lành, thấy tội lỗi và kiểu sống thất nhân ác đức của cha nó không bắt chước, thì người cha phải chết vì các tội lỗi của mình, chứ đứa con không liên hệ gì cả. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng không xóa bỏ được các hệ lụy tập thể của tội lỗi, bởi vì mọi tư tưởng, hành động và lời nói của con người đều gây âm hưởng tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn và mọi người chung quanh. Loại tội lỗi sau cùng chúng ta có thể tìm thấy trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, đó là các tội trọng. Ngay trong văn bản Cựu Ước, người ta đã phân biệt tội trọng và tội nhẹ, hay tội phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì yếu đuối. Thánh Vịnh 25 câu 7 viết, xin Chúa hãy quên các tội lỗi thời thanh xuân của con, xin nhớ đến con trong lượng từ bi và lòng nhân thứ Chúa. Mặc dầu mọi tội phạm chống lại tha nhân đều bị xét xử trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng các tội sa phạm chống lại Thiên Chúa vẫn được phân biệt với các tội chống lại tha nhân. Chẳng hạn trong sách Samuel 2, chương 12, sau khi ngôn sứ Nathan cho vua David biết là chẳng những nhà vua đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, vợ của ông Uriah, mà còn lập mưu giết chết Uriah để đoạt vợ của ông ta nữa, thì nhà vua trả lời, tôi đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Trong số các tội nặng nhất chống lại Thiên Chúa có tội thờ các thần tượng khác, tội dùng ma thuật và tội nói phạm thượng. Thí dụ sách Xuất Hành chương 22 câu 19 viết, ngoài Thiên Chúa ra, ai mà tế lễ cho các thần linh khác thì bị án tử. Trong số các tội chống lại tha nhân đáng chết có tội chống lại cha mẹ, như viết trong sách Lê Vi chương 20 câu 9. Tội bắt cóc người khác, chương 21 câu 16, và tội ngoại tình, sách Lê Vi chương 18 câu 6 đến 23.
Thí dụ trong sách Lê Vi chương 20 câu 9 có viết, bất cứ ai trúc giữ cha hay mẹ mình thì đều phải xử tử. Ngoài ra còn có bốn thứ tội khác chống lại tha nhân, kêu thấu tới trời. Đó là tội giết người, sách Sáng Thế chương 4 câu 10, tội dâm loạn giữa nam giới với nhau, sách Sáng Thế chương 18 câu 20, tội ức hiếp phụ nữ quá bụa và trẻ mồ côi, sách Xuất Hành chương 22 câu 21, và từ chối trả lương công bằng cho công nhân, sách Lê Vi chương 19 câu 13.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét bản chất của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, người ta nhận ra ngay đặc thái nòng cốt này, đó là liên hệ giữa hành động tội lỗi và một điều luật nào đó. Điều luật này phát xuất từ giao ước mà dân Do Thái đã ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia. Nói cách khác, quan niệm về tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước gắn liền với việc thiết lập giao ước Sinai và các liên hệ đặc biệt mà dân Do Thái có với Thiên Chúa. Các liên hệ này được các luật lệ đạo đức, luân lý, xã hội và phụng tự hướng dẫn. Theo quan niệm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa, mỗi liên hệ của hai bên ký kết giao ước không được nhìn dưới khía cạnh chính trị, cho bằng dưới khía cạnh cá nhân. Mỗi hành động xúc phạm đến các điều khoản của giao ước không chỉ là một vi phạm điều lệ giao ước, mà còn là một xúc phạm và nhục mạ đối với người ký giao ước nữa. Trong bối cảnh đó, mỗi một hành động vi phạm luật lệ của dân Israel là một xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã tỏ ra nhân hậu đối với dân Do Thái, vì đã ký kết giao ước với họ, Đấng luôn luôn thánh thiện và trung thành với giao ước đã ký kết. Dựa trên quan niệm này của Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi mang các sắc thái sau đây. Thứ nhất, nó là một hành động bẻ gãy liên hệ thân tình với Thiên Chúa, Đấng thiện hảo và trung tín với con người. Mỗi một hành động tội lỗi là một cử chỉ bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Sách Samuel 1 chương 15 câu 22 và 26 ghi lại lời ngôn sứ Samuel của trách vua Saul, vì ông đã không vâng lời Thiên Chúa, cấm dân không được lấy bất cứ chiến lợi phẩm nào của địch quân. Ngôn sứ nói với nhà vua, Thiên Chúa lẽ nào ưa thích các của sát tế và lễ vật hơn là thái độ tuân giữ lời của Ngài hay sao? Hãy biết rằng vâng lời quý hơn của lễ, và biết lắng nghe Thiên Chúa thì quý hơn là mỡ trên cừu. Tin vào phù phép là phản loạn chống lại Thiên Chúa, và tìm tôn thờ các ngẫu tượng là chống lại Ngài. Bởi vì ngươi đã khước từ lắng nghe lời Thiên Chúa, nên Ngài đã từ bỏ ngươi, ngươi không phải là vua nữa. Trong chương 4, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa trách mắng dân Do Thái như sau. Hỡi con cái Israel, hãy lắng nghe lời Thiên Chúa. Thiên Chúa tố cáo dân cư xứ này, vì nơi dân xứ này không có lòng chân thật, cũng chẳng có tình thương và sự hiểu biết Thiên Chúa, mà đâu đâu cũng chỉ thấy thể gian, nói dối, giết người, trộm cắp, ngoại tình, bạo lực, và đổ máu gây đổ máu. Chính vì thế cho nên đất nước lâm cảnh tang thương, và bất cứ ai sống trong đó cũng đều phải chết, cả đến thú ngoài đồng nội, chim trên trời và cá dưới biển cũng đều biến mất. Các ngôn sứ đã phân tích bản chất của tội lỗi một cách rất sâu sắc, bằng cách dùng một số hình ảnh vô cùng linh động. Ngôn sứ Amos cho rằng tội lỗi là một hành động mưu sát Thiên Chúa, là Đấng công bằng vô cùng. Ngôn sứ Hosea thì khẳng định rằng tội lỗi là một cử chỉ xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngôn sứ so sánh tội lỗi của dân Do Thái với tội làm điếm, tội ngoại tình và tội bất trung trong cuộc sống hôn nhân. Trong chương 2 câu 4 trở đi, ngôn sứ Hosea so sánh dân Do Thái với một người mẹ gian dâm ngoại tình. Ngôn sứ viết, hãy tố cáo mẹ chúng con, hãy tố cáo nó, vì nó không còn là vợ của ta nữa, và ta không còn là chồng của nó nữa. Hãy cất khỏi mặt nó thái độ sống bất trung, hãy lấy khỏi lòng nó mọi tội dâm dật, nếu không ta sẽ lột quần áo nó và để cho nó trần truồng như lúc mới chào đời, và ta sẽ biến nó trở thành hoang địa khô cằn và để cho nó chết khát. Ta sẽ không yêu thương con cái của nó nữa, bởi vì chúng là những đứa con hoang. Ngôn sứ Ezekiel trong chương 16 thì so sánh hai vương quốc miền Bắc và miền Nam với hai chị em hư hỏng theo nhau bước vào con đường làm điếm trụy lạc. Bởi vì dân Do Thái sống trong hai vương quốc này bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần linh ngoại giáo. Hosea chương 2 câu 1 đến câu 4, Jeremia chương 3 câu 1 đến câu 5, Ezekiel chương 16 câu 8 và 18. Ngôn sứ Isaiah thì coi tội lỗi như thái độ thiếu lòng tin, cố ý sống trong mù lòa và bất trung. Còn ngôn sứ Jeremia lại coi tội lỗi như là thái độ lãng quên Thiên Chúa của giao ước, quay lưng trở mặt với Ngài. Nó là thái độ sống của một tâm lòng chai lì khô cứng, của một con tim không được cắt bì.
nó là một tình trạng thất vọng không có lối thoát. Đặc thái thứ hai của tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là nó diễn tả thái độ sống vô ơn của dân Do Thái đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tuyển chọn và thiết lập họ như một dân riêng và kêu mời họ sống làm chứng cho sự thánh thiện của Ngài. Nhưng dân Do Thái đã bất trung với ơn gọi cao cả đó. Họ vẫn chạy theo các thần linh khác và ỷ lại mình là dân riêng được chọn để sống bê tha tội lỗi. Các ngôn sứ đọc được trong thái độ sống tội lỗi của dân Do Thái một tâm thức lệch lạc, gian tà, đáng sợ. Đó là thái độ lạm dụng ơn tuyển chọn như cớ bảo chữa cho cung cách sống tội lỗi của họ. Họ ỷ lại rằng Thiên Chúa quá gắn bó với họ là dân riêng chính Ngài đã chọn, nên sẽ không trách phạt và kết án họ, cho dù họ có sống tội lỗi bất trung thế nào đi nữa. Chương 3 sách Sáng Thế là một bản đúc kết tất cả những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về bản chất của tội lỗi. Tội lỗi của con người chính là thái độ con người tự ý xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi liên hệ với Ngài. Nhưng nguồn gốc của tội lỗi là thái độ con người mất niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tiếp đến, tội lỗi được diễn tả ra bên ngoài bằng việc bất phục tùng Thiên Chúa. Con người tìm chiếm hữu cho mình tất cả mọi quyền hành dành riêng cho Thiên Chúa, để ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng khi chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, là con người bẻ gãy mối liên hệ với Thiên Chúa, vị đại ân nhân của nó, Đấng đã tạo dựng ra nó và kêu mời nó sống các liên hệ thân tình với Ngài. Khi đó, Thiên Chúa trở thành kẻ xa lạ và dễ sợ đối với con người. Tội lỗi khiến cho con người biến thái và làm cho tất cả mọi liên hệ của nó với Thiên Chúa, với vũ trụ thiên nhiên và giữa con người với nhau bị băng hoại và lệch lạc đi. Thánh Kinh Cựu Ước nêu bật cả hai chiều kích chủ quan và khách quan của tội lỗi. Khía cạnh khách quan là việc vi phạm một luật lệ được coi như điều diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, và như thế là bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa của giao ước. Khía cạnh chủ quan và cá nhân của tội lỗi là thái độ cố ý nổi loạn chống lại Thiên Chúa và khước từ

tội được một vài văn bản thánh kinh cựu ước nhắc tới và các học giả kinh thánh gọi là hubris. Đó là tội ngạo mạn vô chừng mực của con người. Với thái độ này, không những con người khước từ phục tùng Thiên Chúa, mà còn muốn chiếm đoạt cho mình mọi đặc tính của Thiên Chúa nữa. Đó là tội của loài người trong thời khai nguyên vũ trụ, như trình thuật trong sách Sáng Thế chương 3. Dưới hình con rắn, Satan đã cám dỗ loài người bất tuân lệnh Thiên Chúa để được trở nên giống Thiên Chúa, biết lành, biết dữ, nghĩa là có tất cả mọi quyền năng như Ngài. Trình thuật loài người xây tháp Ba-ben để chọc thủng trời xanh và sáng lập một đế quốc trần gian mà không cần có Thiên Chúa can thiệp, như kể trong sách Sáng Thế chương 11, cũng diễn tả cùng một tội ngạo mạn ấy của loài người. Tội ngạo mạn ấy cũng được các ngôn sứ gán cho vua Babylonia vì ông muốn leo lên cho tới tận các tầng mây cao và ngang hàng với đấng tối cao, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 14 câu 1 đến câu 9. Ngôn sứ Ezekiel thì tố cáo vua Tyro tự nâng mình lên cao, xưng mình là Thiên Chúa, ngự trị và cai quản tại trung tâm đại dương. Nhưng số phận của các kẻ ngạo mạn vô chừng ấy là ngày tàn hổ nhục, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ cho phép một con người tội lỗi giòn mỏng và phải chết ngang hàng với Ngài. Các văn bản khải huyền trong sách Daniel cũng cho thấy các vua chúa ngoại giáo phạm tội ngạo mạn này. Vua Nabucodonosor công nhận rằng Thiên Chúa hạ nhục những kẻ kiêu căng. Sách Daniel chương 4 câu 34. Vua Antiochus IV của đế quốc Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên là mẫu người kiêu căng ngạo mạn điển hình, thường ăn nói huênh hoang phạm thượng chống lại Thiên Chúa. Tóm lại, tội lỗi trong Thánh Kinh Cựu Ước luôn luôn có chiều kích tôn giáo vì nó bẻ gãy mối liên hệ của con người với Thiên Chúa và diễn tả thái độ sống vô ơn của con người. Khi tự ý xa rời Thiên Chúa, con người muốn chống lại Ngài và tổ chức cuộc sống của mình cách độc lập. Nó lấy mình làm điểm tham chiếu cho mọi sự. Thái độ kiêu căng ngạo mạn ấy tỏ lộ trong yêu sách muốn trở thành Thiên Chúa. Bên cạnh chiều kích hàng dọc, tội lỗi còn có chiều kích hàng ngang nữa. Khi bẻ gãy liên hệ với Thiên Chúa, con người cũng bẻ gãy liên hệ với tha nhân. Do đó, mỗi một tội chống lại con người cũng được coi như chống lại Thiên Chúa. Và sau cùng, tội lỗi còn mang chiều kích cộng đoàn, bởi vì nó gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của cộng đoàn và trên toàn quốc gia của dân Chúa chọn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 25 tháng 9, thứ sáu trong tuần lễ 25 của Thường niên. Hôm nay cũng là ngày Trung thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ta bảo con người là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin, chúng ta không thể tuyên xưng đức tin chỉ nghe người ta nói. Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu như người ta nghĩ. Nhưng chúng ta cần có một mối tương quan độc đáo, riêng lẽ, cá vị với chính Đức Giêsu. Sau khi hỏi các môn đệ người ta bảo con người là ai, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: còn chính anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, đã tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và 2000 năm nay của lịch sử hội thánh, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang tuyên xưng cùng một đức tin như Thánh Tông đồ Phêrô. Nhưng không phải chúng ta chỉ lặp lại một cách quen thuộc lời tuyên xưng ấy, mà mỗi chúng ta phải đi vào mối tương quan ngôi vị với Đấng chúng ta tuyên xưng. Đức Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai, mà hôm nay Chúa đang hỏi từng người chúng ta: chúng con bảo thầy là ai? Nhiều khi chúng ta tự tạo ra cho mình hình ảnh của một Thiên Chúa, của Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của mình, của Thiên Chúa theo quan điểm sống của mình, của Thiên Chúa theo những chuẩn mực của mình. Đôi khi người ta tô vẽ hình ảnh của Thiên Chúa đến độ không còn nhận ra Ngài trong gương mặt của lịch sử, gương mặt của mặc khải, gương mặt của Thánh Kinh trình bày. Hãy trả lại cho Đức Giêsu gương mặt thật của lịch sử, gương mặt của một Thiên Chúa được mặc khải trong Thánh Kinh, để mỗi chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương, dung mạo diễn tả lòng thương xót của Cha, dung mạo của một Đấng đến để yêu thương, chữa lành, cứu độ nhân loại. Để chúng ta không chỉ lặp lại lời tuyên xưng quen thuộc của Thánh Phêrô, mà chúng ta gặp gỡ người, sống với người, cảm nhận tình thương của người và bước theo người trong hành trình làm môn đệ, giới thiệu người cho anh chị em mình. Hôm nay một lần nữa Chúa chất vấn chúng con, và Chúa mời gọi chúng con từ đáy lòng hãy trả lời Ngài là ai đối với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mặc khải chính Chúa cho chúng con và dẫn chúng con đi vào mối tương quan tình thân với Chúa, để chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Gaza. Sau 3 năm bị đóng cửa vì chiến tranh, trường công giáo ở Gaza được mở cửa trở lại. Trong một khung cảnh đô thị gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm bị quân Israel ném bom, với những tòa nhà bị tên lửa phá tan và đường phố ngập trong đống đổ nát, tiếng chuông trường công giáo ở thành Gaza lại vang lên giống như một điều kỳ diệu. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, trường học của tòa thượng phụ Latin Jerusalem tại Gaza, trực thuộc giáo xứ công giáo Thánh Gia, đã chính thức mở cửa trở lại cho năm học 2026-2027, đón tổng cộng 1.005 học sinh. Từ những em nhỏ từ 2 đến 5 tuổi ở bậc mẫu giáo, đến các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, rồi các học sinh trung học phổ thông, tất cả đều bước qua ngưỡng cửa ngôi trường, mang lại cho toàn thể cộng đoàn Kitô giáo một tia hy vọng và cảm giác bình thường, mặc dù trên thực địa tại dải Gaza vẫn chưa có điều gì là bình thường. Sự kiện này được cha sở Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể, mô tả là một khoảnh khắc xúc động không thể diễn tả. Cha nói, hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng trong mắt của các em nhỏ và các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trở lại trường học sau 3 năm dài đằng đẵng. Những lời của cha sở Thánh Gia được các hãng thông tấn lớn và truyền thông công giáo quốc tế đăng tải lại vang lên như một ánh sáng trong bóng tối, một dấu hiệu về tương lai giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất của thế kỷ. Việc các học sinh trường công giáo trở lại lớp diễn ra trong một bối cảnh khủng khiếp đối với toàn bộ dải Gaza. Theo số liệu được Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố trong những ngày này, khoảng 98% các cơ sở trường học tại vùng đất Palestine này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do xung đột. Sự tàn phá có hệ thống này đã tước đi quyền được học tập trực tiếp, một quyền cơ bản của hơn 660.000 học sinh. Việc khôi phục hoạt động dạy học nói chung tại dải Gaza chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 vừa qua đang phải đối mặt với những điều kiện hậu cần hết sức tuyệt vọng. Đại đa số trong số 541.000 học sinh trở lại lớp học đang học trong những chiếc lều tạm, các không gian tạm thời hoặc những khung bê tông còn sót lại nhưng có nguy cơ sụp đổ. Bàn ghế, vở, bút và sách đều thiếu thốn, trong khi chi phí của những thứ này đã trở nên quá sức đối với các gia đình đã mất tất cả vì chiến tranh. Ngoài ra, cái giá nhân mạng mà ngành giáo dục phải trả là vô cùng lớn. Chính quyền địa phương ước tính rằng trong cuộc xung đột, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, trong đó có hơn 530 giáo viên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt truyền thông cùng 140 em thiếu nhi tại giáo xứ Sơn Thủy nhằm giúp các em tìm hiểu và đưa ra những quyết tâm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong nghi thức khai mạc, cha quản xứ Giuse Trần Anh Dũng đã mời gọi các em thiếu nhi luôn ý thức sống tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung của giáo hội với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cha Giuse nhấn mạnh rằng, những hành động nhỏ bé và thiết thực hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của chính các em. Ngay sau phần khai mạc, các em thiếu nhi đã được chia sẻ những hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp với các câu hỏi gợi mở, tạo cơ hội cho chính các bạn nhỏ trực tiếp phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình. Đặc biệt, các em đã cùng theo dõi đoạn phóng sự về việc sạt lở tại Nepal vừa qua, một địa hình vùng núi có nhiều nét tương đồng với địa thế nơi các em đang sinh sống. Qua những hình ảnh thực tế, các em nhận thức rõ ràng hơn rằng biến đổi khí hậu không ngoại trừ bất kỳ ai và không có vùng đất nào đứng ngoài ảnh hưởng. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Sơn Thủy được khép lại trong bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng khi các em thiếu nhi được trang bị thêm những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David báo động, chiến tranh trong kỷ nguyên AI là mối đe dọa đối với người Philippines tại vùng vịnh. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện thời là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người Philippines di cư tại Trung Đông, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng quân sự và kinh tế liên quan đến nhiều cuộc xung đột đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người lao động hiện diện trong khu vực, cũng như về việc người ta ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y David viết, điều khiến tôi lo lắng không chỉ là các công dân của những quốc gia vùng vịnh này, nhưng còn là hàng triệu người Philippines đang sống và làm việc tại đó, những người đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của các quốc gia này. Theo các ước tính của chính phủ Manila được cập nhật đến tháng 3 năm 2026, khoảng 2,35 triệu người Philippines đang sinh sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Đức Hồng Y David nhấn mạnh, đó là những đồng bào của chúng ta, những người đã rời bỏ gia đình để kiếm sống ở nước ngoài. Sự an toàn và phúc lợi của họ phải tiếp tục là mối ưu tiên đối với chính phủ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa là mạng sống của hàng triệu người vô tội, trong đó có những anh chị em người Philippines của chúng ta đang làm việc tại Trung Đông. Chúng ta không thể để tương lai của họ bị phó mặc cho logic của chiến tranh, càng không thể để nó bị phó mặc cho những cỗ máy mà một ngày nào đó có thể hoạt động vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của chúng ta. Qua những lời này, Đức Hồng Y David đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những robot ngày càng có hình dáng giống con người. Một chủ đề khác, đặc biệt được vị chủ chăn giáo phận Caloocan quan tâm là hiện tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Đức Hồng Y cho biết, đề cập ở đây là những thông tin xuất hiện trong một số báo cáo gần đây. Theo đó, các hệ thống được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng trong những chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm vào Iran cũng như tại Gaza và Liban. Những công nghệ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định và lựa chọn mục tiêu, rút ngắn xuống còn vài phút hoặc vài giây những quyết định mà trước đây cần đến hàng giờ. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận, hòa bình không thể đạt được chỉ đơn giản bằng việc phát triển những vũ khí tinh vi hơn hoặc đe dọa lẫn nhau bằng một sự hủy diệt lớn hơn.
1: Tin Sri Lanka, tòa án của Sri Lanka công bố án phạt cho những người có liên quan đến vụ thảm sát ngày lễ Phục sinh năm 2019. 15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, khiến 279 người thiệt mạng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Trong số những người bị kết án có Nawfa Molavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo, được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công. Các phán quyết được Tòa Thượng thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng 9 vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu, đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài. Các vụ nổ được phối hợp đồng thời, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nawfa Molavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Tawhid Jamaat, gọi tắt là NTJ, một tổ chức Salafi thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Molavi có mối tương quan mật thiết với Muhammad Zakran, thủ lĩnh NTJ, và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zakran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000, và theo nhiều lời khai, Molavi từng là người cố vấn của Zakran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này. Phán quyết vừa nói liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, phán quyết này đang xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019, vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát. Và giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo Malcolm Rangit, khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Tổng thống Pháp sẽ không tham dự bất kỳ thánh lễ nào của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự bất kỳ buổi phụng vụ công cộng lớn nào trong ba thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chủ sự trong chuyến thăm Pháp bắt đầu từ thứ Sáu ngày 25 tháng 9 này. Thông tin trên đây đến từ phủ Tổng thống Pháp hôm 22 tháng 9 vừa qua, có lẽ để tuân thủ nguyên tắc tách biệt nhà nước và giáo hội. Như đã biết, Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại trung tâm hành hương Lộ Đức và thánh lễ vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Met. Trong khi đó, buổi kính chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh đến từ khắp nước Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, phủ tổng thống cho biết chương trình chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 đã được ấn định cách tốt đẹp giữa Pháp và Vatican. Các lãnh đạo các nước EU cũng được mời tham dự bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tại Metz. Điện Élysée cũng cho biết Tổng thống Macron chắc chắn sẽ có mặt tại Metz và sẽ bắt đầu bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng bằng một bài phát biểu riêng về công cuộc xây dựng châu Âu như một mô hình cho hòa bình. Chuyến thăm Pháp từ thứ Sáu 25 tháng 9 đến thứ Hai 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đứng đầu giáo hội công giáo tới Pháp kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Các giám mục Pháp dự kiến tổng cộng khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện khác nhau tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Khẩu hiệu của chuyến đi là để thế giới được sống. Tại Paris, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ thăm trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Vài ngày trước khi chuyến tông du bắt đầu, bầu khí mong đợi đang hiện diện nơi các linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội, cũng như 17.000 tình nguyện viên đã đăng ký để bảo đảm chuyến thăm diễn ra suôn sẻ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết người dân Pháp trước hết mong đợi Đức Leo thứ 14 mang đến một thông điệp hy vọng giữa những khó khăn mà xã hội Pháp đang phải đối mặt ngày nay. Người ta háo hức chờ đợi Đức Giáo Hoàng khẳng định đức tin và sự dấn thân của giáo hội vì lợi ích của xã hội.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định về việc mở lại học viện chính thống ở đảo Hành Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yusuf Tekin, cho biết bộ đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường thần học chính thống giáo trên đảo Hành Kỳ. Nay quyết định chung kết về việc này tùy thuộc về giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ và có nghĩa là thuộc về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông Yusuf Tekin cho biết như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Tekin, bộ của ông đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại ngôi trường thần học chính thống giáo lịch sử này trong trường hợp có quyết định chính trị cho phép. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ Giáo dục, đồng thời gọi khả năng mở cửa trở lại trường là một vấn đề quan trọng đối với cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường thần học trên đảo Hành Kỳ từng là cơ sở đào tạo quan trọng nhất dành cho hàng giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1971. Nhiều nhà thần học và lãnh đạo giáo hội nổi tiếng, trong đó có cả Đức Thượng phụ Bartholomaeus hiện nay, từng theo học tại đây. Việc đóng cửa Hành Kỳ vào năm 1971 diễn ra theo một đạo luật của Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động của các trường đại học tư thục, gây ra sự hạn chế nghiêm trọng, cũng như là một trở ngại đối với tự do tôn giáo của cộng đồng chính thống giáo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ đường còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen hoa. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thứ thờ bao lần lầm lỗi, giọt lệ đường

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 26 tháng 9, thứ Bảy trong Chủ nhật thứ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 câu 43b đến 45. Khi ấy đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi đã hỏi các môn đệ về việc người ta nói con người là ai, và Chúa Giêsu chất vấn chính các ông bảo thầy là ai, thì giờ đây Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ về con đường của người, con đường thập giá. Ngài nói con người sắp bị nộp vào tay người đời. Lời mặc khải này cho thấy hành trình tiến lên Jerusalem của Đức Giêsu rất gần kề, và Ngài đến cốt để hoàn tất thánh ý của Chúa Cha, để đi tròn hành trình thập giá hầu cứu độ nhân loại, để hiến dâng chính mạng sống của mình và chuộc tội nhân thế. Tuy nhiên, lời mặc khải ấy còn như một tấm màn che khuất, các môn đệ chưa hiểu Đức Giêsu muốn nói gì. Tại sao Ngài lại bị trao nộp? Ngày hôm nay, chúng ta đã được vén bức màn mặc khải để biết được công trình cứu chuộc Đức Giêsu thực hiện trong bửu huyết của người. Chúng ta đã đón nhận hoa trái của cuộc vượt qua, là ơn tha thứ, là sự bình an, là hồng ân cứu độ được trao tặng. Hồng ân chúng ta đón nhận hôm nay, điều chúng ta có được giây phút này, các môn đệ xưa kia chưa hiểu được. Và cũng biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta sống cùng với thời đại của chúng ta,

nghe về giá máu của Chúa Kitô, chưa được hiểu về công cuộc cứu độ người thực hiện, và họ vẫn đứng bên ngoài để mà tìm kiếm ý nghĩa của cuộc hiện sinh, tìm kiếm căn tính của đời mình, tìm kiếm một hạnh phúc viên mãn. Chẳng bao giờ có được hạnh phúc viên mãn, chẳng bao giờ có được niềm vui vĩnh cửu bên ngoài Chúa Giêsu, bởi vì dưới vòm trời này không một danh nào khác được ban cho con người để nhờ danh ấy mà con người được cứu độ, ngoại trừ danh Giêsu Kitô. Chính Đức Kitô đấng bị trao nộp, đấng đã đến để mặc khải con đường thập giá và đi chọn hành trình ấy cứu độ chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, đấng vì yêu thương đã ban chính con một của người, và nói như ngôn ngữ của Thánh Phaolô, để con ấy trở thành đồ bị nguyền rủa vì chúng ta. Xin cho chúng ta khi đón nhận hồng ân cứu độ, chúng ta mang trong lòng tâm tình tri ân cảm tạ tình thương Chúa, cảm tạ Đức Kitô đấng đã cứu độ chúng ta, và xin cho chúng ta sống xứng đáng với hồng ân cứu độ mà chúng ta được lãnh nhận.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa mặc khải cho chúng con để con đường thập giá của Chúa. Con người sẽ bị trao mộc. Xin cho chúng con không vấp ngã về hành trình thập giá này, nhưng cho chúng con biết tháp nhập thập giá cuộc đời của chúng con với thánh giá của Chúa, hầu trở nên ơn cứu độ cho chúng con và cho toàn thế giới. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Vatican, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 112. Chúa Nhật, ngày 27 tháng 9 này là ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 với chủ đề cho dù chỉ một trong các trẻ em này. Trong sứ điệp công bố hôm 14 tháng 8 vừa qua để giúp cử hành ngày thế giới này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng chủ đề nhắm kêu gọi sự chú ý của toàn thể cộng đồng đối với những người mong manh dễ bị tổn thương nhất trong các dòng di cư trên thế giới, đó chính là các trẻ vị thành niên. Phẩm giá của các em quá thường xuyên bị chà đạp, không chỉ vì những đau khổ và bạo lực phải chịu đựng trong những chuyến đi của hy vọng, mà còn tại những nơi các em đặt chân đến, nơi không hiếm trường hợp các em bị từ chối, bị cô lập và bị gạt ra bên lề xã hội. Đối với tất cả những trẻ em và người trẻ này, những người bị tách khỏi mái nhà và những người thân yêu của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi phải bảo vệ các em, bảo vệ đầy đủ các quyền của các em, tôn trọng phẩm giá cũng như bản sắc văn hóa của các em, qua đó ngăn ngừa một mối nguy khác là sự cực đoan hóa. Đức Thánh Cha viết, tiếng kêu của những trẻ vị thành niên phải di rời hôm nay vọng lên tới Thiên Chúa, vì thế cần thúc đẩy các biện pháp đoàn tụ gia đình và ngăn ngừa những tổn thương do việc hồi hương gây ra. Sư điệp cũng nhấn mạnh rằng cần khẩn cấp có một sự thay đổi trong cách nhìn, đặt việc bảo vệ và phẩm giá của từng trẻ em và từng thanh thiếu niên vào vị trí trung tâm, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc lợi ích tốt nhất của trẻ vị thành niên. Hiện tượng di cư của trẻ vị thành niên này, mặc dù nhìn chung đang có xu hướng đảo chiều và giảm trong những năm gần đây so với trước đây, đặc biệt là năm 2023, một năm kinh hoàng, vẫn tiếp tục ghi nhận những con số cao. Chỉ riêng trong năm ngoái 2025, theo số liệu của UNICEF, đã có hơn 35.300 trẻ vị thành niên đến châu Âu, trong tổng số hơn 155.000 người đến nói chung. Trong những tháng đầu năm 2026, tổng số người tị nạn và người di cư đến châu Âu đã vượt 37.200 người, và trong số đó, cứ 5 người thì có 1 người là trẻ vị thành niên.
1: Tin Roma, các giám mục Ý công bố triệu tập Đại hội Thánh thể Toàn quốc và thông báo cuộc gặp của hàng giáo sĩ Toàn quốc với Đức Thánh Cha. Trong thông báo công bố ngày 23 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết đã thông qua chủ đề của Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ý lần thứ 28, dự kiến diễn ra tại thành phố Orvieto từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2027 với chủ đề Một thân thể, chúng ta là nhiều người. Thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và men hòa bình. Sự kiện này không được hoạch định như một đại hội lớn, nhưng như một thời gian đặc biệt dành cho cầu nguyện, suy tư và bác ái. Đại hội sẽ tiếp tục tập trung vào sự hiệp hành như một biểu hiện của sự hiệp thông trong giáo hội, mà nơi thánh thể tìm thấy hình thức và nguồn mạch của sứ mạng. Hòa bình cũng sẽ là một trọng tâm của đại hội, một thiện ích quý giá nhưng mong manh, cần được phó thác cho lời cầu nguyện và việc chầu thánh thể. Hành trình chuẩn bị sẽ bắt đầu với cuộc gặp gỡ các đại biểu giáo phận vào ngày 11 và 12 tháng 10 tại Orvieto, sẽ được đồng hành bằng một tài liệu hỗ trợ phụng vụ mục vụ. Orvieto là nơi gìn giữ chứng tích phép lạ thánh thể ở Bolsena năm 1263, và sau đó, ngày 11 tháng 8 năm 1247, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư đã thiết lập lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngoài ra, trong thông cáo cuối cùng của các phiên họp, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý đã xác nhận cuộc gặp gỡ của hàng giáo sĩ Ý với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến diễn ra tại Roma vào ngày 11 và 12 tháng 12 nhân kỷ niệm một năm tông thư, một lòng trung thành làm phát sinh tương lai. Đây sẽ là một kinh nghiệm hành hương, cầu nguyện và tình huynh đệ linh mục. Buổi canh thức ngày 11 tháng 12 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành xoay quanh các chủ đề được gọi cùng nhau, được sai đi, sẽ giúp các linh mục tưởng nhớ ơn gọi của mình, canh tân ý thức thuộc về linh mục đoàn và làm sống lại nhiệt huyết truyền giáo. Ngày hôm sau, 12 tháng 12, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô có buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và việc lập lại các lời hứa linh mục sẽ diễn ra trong kinh sáng và tiếp nối bằng thánh lễ. Về những nội dung còn lại, Các chủ đề về cơ bản cũng giống với những gì đã được trình bày trong bài diễn văn khai mạc của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Các giám mục đã thông qua chương trình của Đại hội đồng bất thường dự kiến diễn ra tại Assisi từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm nay. Sau đó, các vị đã thông qua một số đề xuất cải tổ để trình lên đại hội của Hội đồng Giám mục liên quan đến vấn đề bảo đảm đời sống vật chất cho hàng giáo sĩ, đặc biệt là việc sửa đổi quyết nghị số 58 và tổ chức lại quy chế của các cơ quan giáo phận bảo đảm đời sống cho hàng giáo sĩ. Ngoài ra, Hội đồng Thường trực đã nâng giá trị của một điểm dùng để tính khoản bảo đảm đời sống cho hàng giáo sĩ trong năm 2026 lên 13,65 euro. Mức tăng này tương đương 2%, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng chi phí sinh hoạt được ghi nhận trong những năm gần đây. Giá trị hiện tại là 13,28 euro, được xác lập vào năm 2024.
0: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine, ông Alexander Kornienko, đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher của Tòa Thánh để trao đổi về vấn đề hòa bình và việc hồi hương các tù nhân. Thông tin này được Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Juras, công bố trên trang Instagram của ông. Hai bên đã thảo luận về những sáng kiến mới nhất nhằm đạt được hòa bình, cũng như các vấn đề liên quan đến việc đưa các tù nhân chiến tranh người Ukraine, quân nhân, trẻ em và dân thường trở về quê hương. Trên cơ sở những nội dung được trao đổi, hai bên đã đạt được thỏa thuận về tầm quan trọng của việc tiếp tục và làm sâu sắc thêm các sáng kiến này. Những sáng kiến đã được triển khai cho đến nay và có tiềm năng đáng kể để được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, Đại sứ Juras nhấn mạnh rằng những sáng kiến này bao gồm sứ mệnh nhân đạo của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nhằm giải phóng các tù nhân và đưa những trẻ em Ukraine trở về, cũng như sự ủng hộ liên tục của Tòa Thánh đối với các sáng kiến của Ukraine trên nhiều diễn đàn quốc tế.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh. Sáng hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh đang nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 vừa rồi về chủ đề Tương lai của khoa học trong một thế giới đang thay đổi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối tương quan giữa tiến bộ khoa học, công nghệ, trách nhiệm đạo đức, biến đổi khí hậu và lợi ích chung của nhân loại. Trước hết, Đức Thánh Cha nhìn nhận những biến đổi sâu sắc mà số hóa, trí tuệ nhân tạo và robot đang tạo ra trong thế giới hiện đại. Ngài nhìn nhận những công nghệ này mở ra nhiều hy vọng cho tương lai, thúc đẩy các đột phá khoa học và sáng tạo công nghệ, cải thiện y khoa, chẩn đoán và điều trị bệnh, củng cố hệ thống lương thực và năng lượng, mở rộng hiểu biết về vũ trụ và thiên nhiên, đồng thời tạo thêm cơ hội cho con người sáng tạo và hợp tác. Tuy nhiên, chính vì sức mạnh lớn lao ấy, khoa học và công nghệ cũng đi kèm những nguy cơ đáng kể. AI có thể bị sử dụng cho việc giám sát, thao túng và phân biệt đối xử. Các năng lực mạng tinh vi và vũ khí tự động, nếu được phát triển hoặc sử dụng mà thiếu những cơ chế bảo vệ và sự giám sát của con người, có thể gây ra những mối đe dọa mới đối với an ninh và hòa bình quốc tế. Bên cạnh đó, các hệ thống AI hiện nay tiêu thụ một lượng lớn năng lượng và nước, đồng thời sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và góp phần vào lượng thoáng khí. Từ đó, Đức Giáo Hoàng khẳng định tiến bộ công nghệ không bao giờ chỉ là vấn đề kỹ thuật. Mỗi công nghệ đều phản ánh một cách hiểu nhất định về con người, xã hội và tương lai mà chúng ta muốn xây dựng. Vì thế, sự phát triển khoa học phải đi đôi với sự gia tăng tương ứng của trách nhiệm. Càng có khả năng biến đổi thế giới, con người càng phải biết phân định điều gì thực sự bảo vệ phẩm giá con người, biết quản trị quyền lực một cách khôn ngoan và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất trước hậu quả của các quyết định. Trách nhiệm này đặc biệt cấp thiết trước biến đổi khí hậu. Các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, bão, cháy rừng và thiên tai ngày càng thường xuyên, dữ dội, trong đó người nghèo và những cộng đồng có ít khả năng thích ứng thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vậy, vấn đề khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề công lý, phẩm giá con người và tình liên đới giữa các dân tộc cũng như giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác liên ngành và quốc tế. khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu đòi hỏi sự phối hợp giữa các nhà khoa học, kỹ sư, kinh tế gia, bác sĩ, các nhà khoa học xã hội, cộng đồng địa phương và các nhà hoạch định chính sách. Các thách thức toàn cầu vượt qua biên giới quốc gia và ngành nghề, nên giải pháp cũng phải mang tính toàn cầu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi xây dựng một nền văn hóa khoa học vừa tham vọng vừa khiêm tốn, nghiêm túc nhưng cởi mở đối thoại, sáng tạo nhưng có trách nhiệm, hợp tác toàn cầu nhưng quan tâm đặc biệt đến những người nghèo và dễ bị tổn thương. Khoa học, khi được định hướng như một lợi ích chung và phục vụ hòa bình, góp phần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy công ích và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
0: Tin lộ đức, tổ chức Unitansi tiếp tục thi hành sứ vụ giúp khách hành hương đến lộ đức. Cuộc hành hương quốc gia của các tổ chức ở Ý chuyên giúp đưa các bệnh nhân đi hành hương tại các đền thánh, gọi tắt là Unitansi, năm nay đưa 4.000 người trong 11 chuyến bay, 2 chuyến tàu hỏa và 3 chuyến xe buýt đến lộ đức trong cuộc hành hương từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 tới đây. Chủ đề cuộc hành hương này là kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Tại hang Đức Mẹ hiện ra sẽ có những người bệnh, những người khuyết tật, các tình nguyện viên, linh mục và nhân viên y tế. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ ở lộ đức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 sắp tới như một người hành hương giữa những người hành hương. Đối với tổ chức Unitansi, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra ngay tại trung tâm của hành trình hiệp hội và mục vụ của cuộc hành hương. Đức Tổng Giám mục Rocco Benaccio của giáo phận Fermo cũng là tổng tuyên ý của tổ chức Unitansi khẳng định rằng kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Câu này đồng hành với hành trình đào luyện của nhóm Unitansi và tại lộ đức sẽ mang một ý nghĩa còn sâu sắc hơn. Theo Ngài, câu này diễn tả niềm xác tín rằng trong đức tin, mỗi người chúng ta sống trong sự đồng hành của Đức Kitô, một sự đồng hành chất vấn cuộc sống, làm cho cuộc sống sống động và nâng đỡ cuộc sống, nhất là khi đau khổ và bệnh tật xuất hiện trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chủ tịch toàn quốc của tổ chức Unitansi, ông Roger Balese nói rằng, đi hành hương đến lộ đức có nghĩa là lên đường, bỏ lại phía sau những sinh hoạt thường ngày, những thói quen và những điều chắc chắn của mình. Đây không phải là một chuyến đi thông thường, nhưng là một hành trình đưa chúng ta đến với trải nghiệm đích thực về đức tin, tình huynh đệ và sự phục vụ. Theo ông Balese, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ làm cho cuộc hành hương càng đặc biệt hơn, trao cho gia đình Unitansi cơ hội cùng Đức Thánh Cha chia sẻ hành trình và phó thác cho Đức Maria. Những ý nguyện của chúng ta, gia đình chúng ta, những người chúng ta mang trong trái tim và Unitansi của chúng ta.
1: Tân Rio de Janeiro, Brazil, thánh giá cao thứ hai thế giới đang được xây dựng. Thành phố Cruz Alta của Brazil hiện đang xây dựng một trong những cây thánh giá cao nhất thế giới. Thành phố chỉ có khoảng 60.000 dân, nằm ở cực nam Brazil, muốn thu hút khách du lịch tôn giáo và khách hành hương thông qua dự án này. Cây thánh giá khổng lồ là một phần của một dự án lớn hơn được khởi công vào đầu tháng 9 này. Trên khu vực ở địa phương dự kiến còn xây dựng một công viên chủ đề Kitô giáo, một tuyến cáp treo cũng như một vườn cây ăn quả với những loại trái cây đặc trưng được nhắc đến trong Kinh Thánh. Đứng sau sáng kiến này là một nghị sĩ quốc hội có khuynh hướng bảo thủ cánh hữu, xuất thân từ thành Cruz Alta. Sau khi hoàn thành, cây thánh giá lớn này chỉ đứng sau cây thánh giá cao 152 mét tại thung lũng Cuegamros ở Tây Ban Nha.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc của Chủ nhật thứ 25 thường niên ngày hôm nay trình bày cho chúng ta về khuôn mặt của Chúa Cha. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại phải nói rõ về khuôn mặt của Chúa Cha cho những người đã tin kính Chúa từ rất xa xưa? Tổ tiên của người Do Thái đã tin kính và nhận biết Thiên Chúa là cha của cha ông họ. Vậy tại sao Chúa Giêsu cần phải sửa lại một cái quan niệm? Liệu quan niệm của họ về Chúa Cha có hoàn hảo hay chưa? Hay cần phải vẽ thêm những nét đặc biệt vốn là thuộc tính của Chúa Cha? Trong một cái câu chuyện về hỏa hoạn, thì người cha trong đêm vội vàng đã cứu được ba người con của mình ra khỏi nhà. Nhưng khi kiểm lại thì ông thấy thiếu một đứa con út. Và vì khói lửa đã bốc lên rất lớn, cho nên ông không thể nào xông vào căn nhà một lần nữa để cứu người con út được. May thay thì người con út trèo lên mái nhà, và ông ở dưới, ông nhìn thấy, nhưng khói lửa lại ngăn cản cái tầm nhìn của đứa con trong cơn hoảng loạn. Bây giờ người cha mới nói với đứa con út ở trên mái nhà rằng: "Con cứ nhảy xuống đi, ở dưới này cha sẽ đỡ con." Mà đứa con thì trả lời: "Thưa cha, con không có nhìn thấy cha, làm sao mà con dám nhảy xuống?" Quả thật, khói và lửa đã che mất tầm nhìn, nhưng mà người cha vẫn khuyến khích: "Con không thể nhìn thấy cha, nhưng cha lại nhìn thấy con rất rõ. Con cứ nhảy xuống, có cha đỡ con đây." Và đứa bé đã lấy hết can đảm nhảy bừa vào đống khói lửa, và quả thật người cha đã đỡ được người con của mình, đã cứu sống người con của mình. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, câu chuyện này có thể dùng để minh họa cho bài tin mừng ngày hôm nay. Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra ở đây khi kể dụ ngôn người chủ đã thuê những ít người làm công trong một ngày, thuê nhiều lần và nhiều nhóm đi vào làm vườn cho ông. Trước tiên bởi vì những người này đang thất nghiệp, và cái số người thất nghiệp này quả là nhiều. Cứ mỗi giờ ông đi ra chợ thì ông lại thấy có nhiều người không việc làm, và ông đã thương xót kêu gọi họ vào làm vườn cho ông thì ông sẽ trả lương tương xứng cho họ. Đó là một cách thức Chúa Giêsu nói về lòng bao dung của Chúa Cha. Ngài quan tâm đến tất cả mọi con cái, không phải là chỉ sự sống tự nhiên, nhưng mà cần thiết là sự sống đời đời. Thiên Chúa không muốn ai phải ở ngoài. Thiên Chúa không muốn ai phải thất nghiệp, có nghĩa là không được hưởng cái hạnh phúc sự sống ở trong nước trời. Bởi vậy Thiên Chúa đã làm mọi cách như là người cha tìm cái cơ hội cho tất cả mọi con cái của mình. Cái vấn đề là con cái nhìn về cha của mình như thế nào để mà hành xử. Một thời gian rất dài, dân của Chúa đã nhìn Chúa như là ông chủ, chưa nhìn ra cái tính cách của một người cha yêu thương. Cho nên mọi cái tính toán trong đời sống đức tin là cái tính toán của sự công bằng. Công bằng với Thiên Chúa, và thậm chí công bằng với cả anh chị em của mình nữa. Công bằng với Thiên Chúa thể hiện qua đời sống đức tin. Đó là họ không nghĩ là hồng ân sự sống, hồng ân cứu độ là ơn nhưng không, Chúa ban cho con người. Chẳng phải vì con người vất vả nắng nhọc sống tiếp người, chẳng phải vì con người xứng đáng được thánh hóa, được hồng ân sự sống, được hồng ân cứu độ. Con người nhìn về Thiên Chúa với sự công bằng, cho nên tính toán con một tuần ăn chay hai lần, con một tuần làm bác ái một lần, con không trộm cắp,
con không tham lam. Vì vậy, Chúa liệu mà trả cho con xứng với những việc con làm. Có nghĩa là hạnh phúc Đức Trời tùy thuộc vào cái cố gắng, cái nỗ lực của con người mà thôi, chứ không phải là ơn của Chúa ban một cách nhưng không. Đấy là cách tính toán với Thiên Chúa. Và vì muốn Thiên Chúa đối xử công bằng với mình, vì những công sức của mình bỏ ra, những công sức của mình sống đạo, thì cũng tính toán luôn cả cái sự hợp lý, cả cái sự công bằng với anh chị em của mình. Con không như những kẻ tội lỗi kia, như chúng ta thấy ở trong một lời cầu nguyện của người Pharisêu rất tự tin, bởi vì mình là người công chính, mình làm những người tốt, cho nên không thể nào mà ngồi cùng chỗ, ở trong cùng một nơi với những kẻ tội lỗi được. Con không có ngoại tình, không có trộm cướp, không có tham lam như cái tên thu thuế kia. Bởi vậy, Chúa làm gì thì làm, không có cái chuyện con ở chung với những phường tội lỗi như vậy. Đó là một cách sống đạo dựa trên một hình ảnh sai lạc về người cha, và đó cũng là một cách hiểu sai lạc về đức công bằng hay là đức công chính của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng ông chủ nhìn đến hoàn cảnh của những người khốn khó, tức là người cha. Thiên Chúa là cha, luôn lấy cái tình thương để mà cư xử với tất cả con cái của mình. Thiên Chúa ban ơn, Thiên Chúa kêu gọi, không phải vì con người xứng đáng, nhưng mà đơn giản Ngài là tình thương. Ngài không thể hành động khác đi với bản chất yêu thương của Ngài. Cho nên càng những đứa con là tội lỗi, là thu thuế, là gái điếm, vân vân, thì càng được sự quan tâm nhiều hơn của Chúa Cha. Bởi vậy, một khi nhìn về Chúa Cha một cách như là một người phải đối xử công bằng với con cái và công bằng với nhau, thì người ta liền sinh ra cái lòng ganh ghét, đố kỵ, không có ưa, không có thích những người anh chị em khác cũng được cha ban ơn như vậy. Và nếu chúng ta áp dụng bài dụ ngôn này vào trong khung cảnh gia đình, thì chúng ta sẽ thấy còn rõ hơn nữa, là bởi vì chúng ta thấy cha mẹ đối xử với con cái gần như là một tình thương của Chúa Cha hoàn hảo. Chưa đến mức hoàn hảo tuyệt đối như Chúa, nhưng có thể là diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Cha mẹ thì thương tất cả mọi con cái đều như nhau, và thậm chí có chút thương những người con khuyết tật cách này đó nào đó trong thể xác hoặc là tâm hồn, và dành tình thương cho những người con đó nhiều hơn. Nhưng nếu con cái, những người lớn, con lớn biết nhìn về tấm lòng của cha mẹ như vậy, thì sẽ thông cảm và cũng biết sẻ chia, cũng một tình thương như vậy. Nhưng thực tế chúng ta thấy khác. Những vụ kiện cáo ở ngoài tòa đời về tài sản, về đất đai, đâu có khi nào những người anh chị em có thể nhìn về cha mẹ mình như là một người yêu thương để đối xử với nhau theo cái cung cách yêu thương, chứ không phải là cái cung cách của sự công bằng giao hoán. Người ta đòi từng chút một cái quyền lợi cho mình, và vì thế những người hiền lành, anh chị em hiền lành trong gia đình đôi khi phải chịu những thiệt thòi là cái chuyện không đáng có, và cái chuyện đó cũng chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà cái chịu cái sự tổn thương, sự đau khổ trong tâm hồn, đó mới là một cái sự thiệt thòi rất là lớn. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta học nơi lòng bao dung của Chúa Cha. Càng những người được gọi vào làm giờ sau cùng lại là những người kém may mắn và cần hưởng tình thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Đấy là lý do tại sao Chúa Giêsu gần gũi với tất cả những người thu thuế, những người tội lỗi, và điều đó trở thành điều chướng kỳ với những người Pharisêu tự coi mình là công chính. Chúa Giêsu gián tiếp vẽ lên khuôn mặt bao dung của Chúa Cha
đồng thời cũng là để giải thích cho hành động của mình. Ước chi mỗi người chúng ta cũng thấm thía được bài học của Chúa Giêsu Kitô, để mỗi người chúng ta biết học nơi Chúa Cha, biết cư xử bao dung với anh chị em của mình. Đó chính là cái con đường mở rộng nước trời mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hướng tới.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

bể vây, chẳng có ai nhận cả. Cuối cùng chỉ có người chị lớn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của mỗi người chúng ta là tình liên đới. Nhất là đời sống trong gia đình thì nó lại thể hiện cái tình liên đới ấy một cách mạnh mẽ hơn tất cả những gì mà ở xã hội chúng ta thấy. Một người chịu thay cho muôn người, một người chịu thay cho cả đàn em, đó cũng là một lẽ rất bình thường. Nhưng ở đây chúng ta lại được mời gọi nhìn lên hình ảnh của một Đức Giêsu Kitô, đấng liên đới với con người, để rồi chịu thay cho toàn thể nhân loại bao nhiêu cái tội lỗi đã đổ ngập vào trong thế gian, cho anh chị em và cho cả Thiên Chúa nữa. Tình liên đới ấy mời gọi mỗi người hãy xây dựng mỗi ngày trong đời sống của mình qua việc nâng đỡ nhau. Trích đoạn Tin Mừng và toàn thể phục vụ của ngày Chúa Nhật tuần thứ 23 ngày hôm nay gợi lên cho chúng ta một bức tranh sống động về tình liên đới. Và phía trước của bức tranh ấy là một cái niềm hy vọng được khơi lên trong đời sống con người. Đức Giêsu Kitô là người chủ ở trong bức tranh đó. Ngài liên đới mọi con người lại với nhau trong mọi cái sự của con người, ăn ở đời sống và cả đức tin của con người khác nữa. Ngài liên đới nhân loại trong cái hệ lụy của tội lỗi, để rồi kéo nhân loại vào trong ơn cứu độ mà Thiên Chúa mời gọi. Nếu Đức Giêsu Kitô là vị thẩm phán đến chỉ để dựa vào những lề luật và phạt người con người thì có lẽ nhân loại này đã không còn tồn tại. Nhưng cái luật mà Thiên Chúa mời gọi qua Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài, đó là quy luật yêu thương và lòng thương xót, để rồi liên đới nhân loại này trong con người của một mình con mình là Đức Giêsu Kitô, mà nhân loại được đưa về mầu nhiệm ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành ban cho con người. Những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng ngày hôm nay nói lên cho chúng ta một cái tình liên đới mà đôi khi không phải lúc nào cuộc sống của con người chúng ta cũng giải quyết một ra một, hai ra hai, đối chứng đối chất với nhau để có thể giải quyết được vấn đề đâu. Trong cái luật tu đức thì lề luật là cái bét nhất, nghĩa là khi người ta không giải quyết được những cái gì là trong tình thương thảo, trong tình liên đới, thì lúc đó người ta mới đưa nhau ra tòa để mà xét xử, để mà kết án nhau mà thôi. Đức Giêsu Kitô nếu là vị quan tòa mà Ngài xét xử kết án như vậy, có lẽ nhân loại này đã chìm trong sự tội và trong sự chết muôn đời rồi. Ai là người không có tội đâu? Người phụ nữ ngoại tình mà Chúa Giêsu mời gọi trong câu chuyện đấy cũng cho chúng ta thấy được rằng bao nhiêu con người đối chất để phạt chị, nhưng Ngài không nói một lời nào, mà chỉ cúi xuống để viết xuống đất, để thấy được rằng cuối cùng thân phận của con người cũng chỉ là bụi đất mà thôi. Chấp trước với nhau làm gì, hạch tội với nhau làm gì, cớ là hãy cứ yêu thương đi, thì sẽ nở ra được cái mối dây liên đới cho con người, để người ta nhìn về mà sống tốt hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái dây liên đới ấy ngày hôm nay cho chúng ta ba cái suy nghĩ. Chúa Giêsu đã liên đới nhân loại này với cái hệ tội ấy, để rồi Ngài tôn trọng con người. Trong tình liên đới ấy, Thiên Chúa tôn trọng con người. Ngài được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian này để đồng lao cộng khổ với con người, không phải là để như là một cái thứ ân ban nào đó cho người này mà cắt người kia, nhưng Ngài vẫn luôn luôn tôn trọng phẩm giá của con người, để rồi con người nhận ra được rằng là gì? Mình sống với nhau trong tình một tình liên đới, cho nên Thiên Chúa đã nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài. Lời nguyện nhập lễ mà chúng ta vừa nghe, xin nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành những con cái sống sự tự do. Thiên Chúa đã tôn trọng con người để cho con người đi vào trong con đường tự do ấy mà xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân mỗi ngày một xác tín hơn. Tình liên đới ấy cũng lại mời gọi người ta nhận ra được rằng thân phận con người là yếu đuối và bất toàn, nó hầu không ngừng thay đổi và hoán cải.
lại đời sống của mình mà trở nên những con người xứng đáng. Người ta được sửa lỗi để nhận ra được rằng cái điều mình làm đó là điều xấu, ngõ hầu tốt hơn. Chỉ có một điều là người ta có nhận ra được cái điều đấy hay không, hay lại muốn lấp liếm bởi những cái thế lực khác, bởi sự ngoan cố nào đó của mỗi người. Kính thưa cộng đoàn, như con đã thưa với quý ông bà, anh chị em, luật lệ là một chuyện, nhưng cái điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải thương thảo lẫn nhau. Nếu chúng ta đã có kinh nghiệm ra tòa thì chúng ta thấy bước đầu tiên của quan tòa vẫn là hai bên thương lượng với nhau đi. Nếu không thương lượng được thì chẳng đành được, mới phải đưa nhau ra tòa mà thôi. Thế nhưng cũng có biết bao nhiêu con người gọi là chèn ép lẫn nhau để mà sống chết. Có bao nhiêu gia đình tan vỡ cũng chỉ bởi những cái thứ phải đưa nhau ra tòa, để rồi mỗi người một ngả, gia đình gọi là tan nát mọi sự. Cái điều ấy cho chúng ta nhận ra được, nếu như mình không thay đổi trong tình liên đới với anh chị em của mình, trong cái nghĩa của gia đình mình, thì khó lắm. Vì vợ, vì con, vì ông, vì bà, vì dòng tộc và vì con người sống đức tin, thì mỗi người được mời gọi để không ngừng hoán cải đời sống của mình, biết cách nhận ra những cái lỗi lầm, để rồi xây dựng cho nhau một tình liên đới chân thành trong nghĩa vợ, nghĩa chồng, trong gia đình, dòng họ, trong bà con lối xóm và trong cộng đồng của toàn xã hội này nữa. Cái tình liên đới ấy mời gọi người ta đến cái tương quan bền chặt mà bài đọc thứ hai Thánh Phaolô nói rõ: anh em đừng mắc nợ nhau ngoài cái mắc nợ là tình tương thân tương ái. Mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi đến ngày gặp Chúa Giêsu thì như câu chuyện cho chúng ta được thấy, có bao giờ ngươi biết xót thương anh chị em của ngươi chưa, cho cơm ăn áo mặc, tha thứ, đón nhận, rồi thăm hỏi và làm những cái điều mà trong tương quan, trong cái mối liên đới của con người mình đã làm chặt chưa? Chỉ có cái mối tương thân tương ái bền vững trong Chúa Giêsu Kitô và trong đời sống đức tin của con người thì nó mới đưa người ta đến tương quan bền chặt. Không thì cũng chỉ hòn đất ném đi thì hòn chì cục chì ném lại, nhắm cái này và có cái kia. Cái liên đới ấy không phải là liên đới bền chặt, mà chỉ là những cái thỏa thuận của con người. Nếu còn chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi. Điều ấy không phải. Chúng ta liên đới với nhau cả trong những cái hệ lụy, đôi khi cả là những cái tật hư tật xấu nữa mà mới sống với nhau được. Còn có gặp và người ông anh ấy trong những cái bàn tiệc với anh em, tất cả anh em đều công nhận rằng sao mà có cái thằng Thắng ấy, chưa bao giờ tao thấy nó chê vợ nó bao giờ cả, mặc dù vợ nó nhiều tật xấu lắm. Anh ta chỉ nói rằng là vợ là con của mình, nói xấu chê trách làm gì. Vâng, mối tương quan bền chặt nó nằm ở chỗ đấy. Hạnh phúc gia đình nó có bền vững hay không nó nằm ở chỗ đấy. Chứ còn cứ lu loa, cứ gọi là hạch hỏi, cứ muốn làm mọi chuyện cho nó tốt theo ý mình, khó lắm, không ai toàn mỹ được đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của mỗi người chúng ta trong gia đình của mình nó cũng là như vậy. Nhất là trong đời sống đức tin của cộng đồng, của giáo hội mỗi người chúng ta cũng vậy. Và chính Đức Giêsu Kitô là người đi đầu để nói lên cái tình liên đới ấy. Và Ngài không bao giờ gọi là phải cho nó cân xứng đối với cái gì mà Ngài hy sinh cho con người. Vẫn mời gọi, vẫn yêu thương, vẫn tha thứ, vẫn đón nhận, vẫn quảng đại lắm, nhưng nhân loại này vẫn quay mặt lại. Và đời sống của mỗi người chúng ta trong gia đình cũng vậy mà thôi. Nếu như không xây dựng trong một tình liên đới thì nó cũng sẽ chẳng bền chặt được đâu. Mỗi người chúng ta hãy biết tôn trọng lẫn nhau trong tình liên đới. Đừng xử với nhau như kẻ ở, ông chủ với kẻ ở. Đừng xử với nhau như những người tội lỗi, những người luôn luôn là phải cúi mặt xuống trong gia đình, trong đời sống mỗi người chúng ta. Mà hãy tôn trọng nhau vào cái phẩm giá của con người đi. Tội lỗi và bao nhiêu cái tật xấu của con người nó không là ảnh hưởng gì đến cái nhân phẩm của họ đâu. Cái nhân phẩm của họ là chính Chúa Giêsu đã chuộc lấy rồi. Thì mỗi người chúng ta không có cớ gì lại chà đạp trên cái nhân phẩm, cái sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống gia đình. Có như vậy thì cái mối liên đới nó mới bền chặt. Đời sống của mỗi người chúng ta là đời sống phải biết biến đổi và sửa lỗi lẫn nhau. Nhưng mà như Thánh Phaolô nói, anh em có nói gì, có làm gì,
thì hãy nói, hãy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và anh em hãy dùng lời lành mà an ủi nhau. Phỉ báng nhau chút ra một lời thì dễ lắm, nhưng dùng lời lành mà an ủi, mà khuyên dạy nhau không phải là chuyện dễ mà đâu thôi đâu, mà là cách sống mỗi ngày, mà là cái nội tâm của con người, cái tình gắn bó liên đới với nhau trong đời sống gia đình của mỗi người chúng ta. Tình liên đới ấy nó sẽ liên đới chúng ta trong tương quan bền chặt nếu như chúng ta biết xây dựng trong một sự bền vững, tha thứ, đón nhận và nâng đỡ nhau, nhất là tạo cho nhau những cơ hội để khơi lên cho những người anh chị em của mình trong đời sống gia đình của mình một niềm hy vọng sống động, vẫn là cái trên hết mà Chúa Giêsu và giáo hội mời gọi. Xin Chúa cho đời sống của mỗi người chúng con nhận ra được rằng trên hết tất cả mọi sự, chúng con được liên đới với Chúa Giêsu Kitô ngay trong cái tội lỗi và hệ lụy của mỗi người chúng con, nhưng Chúa đã đón nhận và dâng lên tất cả trên bàn thánh. Xin cho đời sống của mỗi người chúng con cũng biết hạch học cách đón nhận ấy, để rồi chúng con xây dựng cái tình liên đới trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo xứ, trong đời sống xã hội của mỗi người chúng con. Là gì? Là chúng con biết tôn trọng lẫn nhau, để rồi nâng đỡ nhau hơn mỗi ngày. Chúng con cũng biết nhận ra mình có những thiếu sót, những yếu đuối bất toàn của thân phận con người, của cá tính mỗi người, mà chúng con sửa đổi mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày thôi, chứ không phải ngay được đâu. Và cũng cho chúng con xây dựng một mối tương quan bền chặt với nhau trong tình liên đới, không chỉ bằng môi miệng, không trải qua cách cử chỉ bên ngoài hay những cái gì là tạm thời, nhưng là bền bỉ, là vững chắc. Mà muốn bền bỉ và vững chắc ấy thì chúng con phải biết đón nhận, tha thứ, yêu thương và quảng đại.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành của chương trình, Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sắp tới là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, và bản thân con là một giáo dân, con rất là thắc mắc, không biết bây giờ đời sống ơn gọi có còn thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ như ngày xưa nữa không thưa cha?
1: Ồ, cảm ơn Yến. Đúng là đây là một cái ưu tư của nhiều nhà dòng, nhiều chủng viện, vì những năm gần đây mọi người đều nhìn thấy cái số lượng những người muốn chọn đời sống tận hiến cho Thiên Chúa càng ngày càng ít lại. Ít người đi tu hơn ngày xưa rất là nhiều. Lý do thì mình cũng có thể hiểu được là ngày hôm nay xã hội phát triển hơn. Có lẽ là đời sống ngoài đời nó phong phú, đa dạng và nó có nhiều niềm vui hơn. Chẳng hạn có nhiều bạn trẻ nghĩ như vậy. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay gia đình ít con hơn, người ta không còn con nhiều như ngày xưa. Cái thứ ba nghĩa là đời sống đạo, vì chúng ta biết rằng là cái ơn gọi luôn luôn xuất phát từ gia đình, nghĩa là cái nuôi dưỡng đời sống đức tin và cái sự cảm mến muốn dấn thân cho Chúa, nó luôn luôn xuất phát từ cái sự chăm sóc, dạy dỗ và dẫn dắt của cha mẹ từ thời đầu. Nhưng có lẽ ngày hôm nay nhiều gia đình cái sự ưu tư quan trọng cho đời sống ơn gọi nó càng ngày càng ít đi. Cái nỗi quan tâm đến việc dâng con mình cho Chúa nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Nên chính cái đó cũng là cái làm cho ơn gọi càng ngày càng ít đi. Và một cái thực trạng thứ tư nữa có lẽ làm cho ơn gọi sụt giảm là cái uy tín của các linh mục, của các tu sĩ trong giáo hội nó bị sa sút sau những vụ scandal mà ngày xưa thì có lẽ người ta ít bao giờ nghe tới, nhưng mà vì cái sự phát triển của truyền thông nên mọi người dễ biết hơn, và người trẻ ngày hôm nay người ta có thể so sánh, người ta có nhận diện được từ giới linh mục tu sĩ khi người ta không thấy được cái sự nhất quán trong đời sống, làm cho người trẻ người ta rụt lại. Và cuối cùng cái thứ năm là cái ảnh hưởng lớn của cái sự thay đổi về việc muốn đi tu hay không, là để làm cho một người khao khát đi tu, người ta phải thấy được cái sự

0: ít nhìn thấy một cái mẫu gương cụ thể mà truyền cảm hứng cho họ. Đây là những điều mà mình cảm thấy rằng thế giới ngày hôm nay đang gần dần mất đi những cái nguồn cảm hứng lôi cuốn và cái tính ngôn sứ của người tu sĩ. Chính cái đó cũng là cái mà làm cho bản thân mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi, vì chính bản thân mình cũng chưa chắc là cái người mà truyền cảm hứng cho người khác vì cái yếu đuối của mình, vì cái giới hạn của mình. Đó là cái thách đố nói chung về mặt các tu sĩ nói chung và người trẻ nói riêng về cái nhìn khách quan và chủ quan là như thế. Chưa kể đến một số cái khủng hoảng liên quan đến căn tính của người tu sĩ cũng hôm nay cũng thấy rõ, vì mình quá dễ dãi, mình có những cái phương tiện và đời sống nó làm cho mình không có thấy cái sự khác biệt giữa người tu sĩ và người giáo dân nữa. Làm cho một người trẻ có thể đặt câu hỏi vậy thôi, tôi đi tu làm gì, đâu có gì thay đổi đâu. Đó, chính những cái yếu tố đó bây giờ làm cho chúng ta phải đặt câu hỏi lại là làm sao để thu hút thêm người trẻ sẵn sàng dấn thân cho Chúa và phục vụ giáo hội, phục vụ Chúa nơi con người. Đó là một cái câu hỏi thách đố.
1: Dạ vâng. Bản thân con thì con cảm nhận là cuộc sống bên ngoài á, thật ra nó có nhiều thách đố lắm luôn thưa cha. Và đôi khi con thấy là cái đời sống tu á, mình chỉ có một việc là mình đi tu và mình cầu nguyện, mình chỉ biết một một đấng là Thiên Chúa, là giống như là người sếp duy nhất của mình, người cao nhất. Còn ở bên ngoài có rất là nhiều người mà mình phải làm hài lòng họ. Vậy thì thật ra cái đời sống, cái đời sống tu trì nó có những thách thức như thế nào đối với người trẻ thời đại ngày nay? Bởi vì nó sẽ khiến cho họ cảm thấy bị cản bước khi mà họ muốn dấn thân vào cái đời sống tu trì, thì những thách thức đó là gì thưa cha?
0: Thật sự cái thách thức ngày hôm nay đó là vì chúng ta đang sống trong cái xã hội rất là phát triển, rất là nhanh. Đời tu đòi hỏi mình phải chậm lại. Và như như Yến nói rất là đúng, mà cha cũng ước mong là những người đi tu nghĩ như vậy, là mình dành trọn cuộc đời cho Chúa, mình dâng hiến cuộc đời cho Chúa, ai cũng được mời gọi nên thánh hết. Nhưng mà cái nên thánh trong đời tu là cái người được cảm cảm thấy Chúa chạm mình, Chúa gọi mình. Do đó cái từ ân gọi là vocation, vocare, có một tiếng gọi, gọi mình bước ra, bước theo và dấn thân. Vậy thì cái điểm đầu tiên là từ chính cái bản thân, cái đương sự này muốn đi theo Chúa, họ muốn khao khát tận hiến cuộc đời cho Chúa, dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa là một. Cái thứ hai là cái khao khát chính của họ, mà nhiều khi chính bản thân mình khi hỏi một số những người ứng viên trong đời sống ơn gọi, mình hỏi ủa tại sao em muốn đi tu mà họ không trả lời được, mình cũng hơi ngần ngại. Ví dụ như cái khao khát chính chính yếu của họ nó phải là gì? Tôi muốn giống Chúa Giêsu và tôi muốn ở bên cạnh Chúa và nên một với Chúa và trở nên như Chúa, nghĩa là một cách nào đó mình vẽ lại cuộc đời của mình theo khuôn mẫu và hình ảnh của thầy Giêsu. Vậy thì đơn giản nó là chỉ như thế. Nhưng mà cái vẽ lại này ngày hôm nay nó khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa là một hình ảnh đơn sơ của một người từ bỏ mình và một người phục vụ tha nhân. Và dĩ nhiên cái hình ảnh đó nó cũng thấy rõ là gì, vì mặt bằng chung của thời xưa đó, người dân khó khăn, nhiều người không có cơ hội đi học, nhiều người nghèo, nhiều người bị thương tật, bệnh tật. Và người tu sĩ ngày hôm nay lúc đó họ được học, và khi với cái học vấn của họ, họ có thể truyền đạt dạy dỗ cho các trẻ em nghèo, họ có thể dấn thân phục vụ người bệnh, họ có thể giáo dục người khác, có thể đồng hành với người khác, họ có thể xây dựng làng cộng đoàn để quy tụ giúp đỡ và giải quyết những cái khốn khó của con người. Ngày hôm nay cái người khó khăn càng ngày càng ít, cái người không có học càng ngày càng ít, và thậm chí có nhiều người học giỏi hơn cả tu sĩ nữa. Người giáo dân ngày hôm nay họ có kiến thức nhiều hơn các linh mục nữa, và thậm chí họ có những cái chuyên môn rất cao và họ rất là thông minh, họ rất là khôn ngoan, mà nhiều khi chính mình là linh mục phải học được từ họ nữa. Vậy chính cái đó nó không còn tạo ra cái sự tương phản và cái

0: do cái ý nghĩa của việc tôi dấn thân để làm gì nữa. Đó. Từ đó nó tạo nên một cái lỗ hổng cũng như cái sự mất căn tính. Ví dụ như mình lấy ví dụ như là tôi đi tu vì tôi muốn theo Chúa, và trong cái ơn gọi của tôi là giáo dục. Vậy mình giáo dục ai? Giáo dục như thế nào? Mình muốn mở một cái trường đâu có dễ đâu. Và ngày hôm nay người đi tu, nhưng mà cái người dạy đa số là người giáo dân chứ. Vậy thì cái vị trí của tôi nó còn có giá trị, còn có ý nghĩa hay không? Chính cái đó làm cho cái người tu sĩ cảm thấy mình bị bối rối. Cái thứ hai nữa là cái sự tách biệt, cái gì dành dành riêng cho Chúa bây giờ nó càng ngày càng mờ. Mờ ở điểm nào là vì ngày xưa ví dụ như mình, thời của mình đi tu, mình bước vào nhà dòng, một tháng mình chỉ gửi thư được về cho gia đình một lần, và mình phải chờ một tháng nữa gia đình mới gửi thư lại cho mình. Đó. Vậy thì cái việc mình liên lạc với gia đình, nhiều khi có những chuyện xảy ra trong gia đình nó đã qua trôi qua 2 tháng rồi mình mới biết. Còn ngày hôm nay mình đi tu mà chuyện gì xảy ra cho gia đình biết ngay tức thì, mình thấy luôn, tại vì mình có thể dùng FaceTime, Messenger để mình Zalo gì đó để mình coi. Và ví dụ như mình trong nhà tu của cha của các cha thì có cái khu nội vi, là ở đó không ai biết, và mình chỉ có anh em tu sĩ với nhau hay chị em tu sĩ với nhau, và sống với nhau trọn vẹn, có cái ranh giới rõ ràng, nội vi kín đáo và dành trọn cho Chúa ở đó. Ngày hôm nay cái nội vi đó không còn. Vì lý do gì? Vì hôm nay cha có thể ở nội vi mà cha có thể bật video, mọi người có thể thấy trong nội vi của cha có cái gì, nên nó mất cái ranh giới. Chính cái đó nó cũng là cái thách đố làm cho người trẻ đặt câu hỏi thì tôi đâu có gì khác đời tu đâu. Vậy thì cái việc đi tu ngày hôm nay còn có ý nghĩa gì? Thì mình nghĩ cái bản chất, cái gốc của cái ơn gọi vẫn là như thế, là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và dành trọn cuộc đời của mình cho Chúa. Nhưng mà cái sứ mệnh mới của mình nó đòi hỏi mình phải phân định. Nghĩa là tôi đồng hình đồng dạng với Chúa, vậy tôi phải làm gì trong cái xã hội này, trong thế giới này để có cái tính ngôn sứ, để phục vụ cho dân Chúa, để cho những người mà Chúa gửi tôi đến. Thì thú thiệt, ngày hôm nay người nghèo vẫn còn. Quan trọng là mình có dám thoát ra khỏi cái vị trí an toàn của mình để đến với người nghèo hay không. Tại vì người nghèo thì lúc nào cũng có. Đó. Người chưa biết Chúa vẫn còn nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay còn ai cảm nghiệm được là tôi đi để rao giảng về Chúa không? Đức Tổng Năng có nhắc với cha và nhiều linh mục tu sĩ rằng phải cẩn trọng, nhiều khi mình chỉ ở trong cái nơi an toàn của mình thôi, mình không còn dấn thân để rao giảng về Chúa cho người chưa biết Chúa nữa. Và mình cũng rất là kính nể các anh chị em trong Tin Lành chẳng hạn, vậy họ đi từng nhà để nói về Chúa. Nhưng mà người Công giáo của mình ngày hôm nay quá bình an với cái sự cái sự sung túc, cái sự vững mạnh. Có lẽ mình lầm tưởng mình vững mạnh, mình không nghĩ là mình cần phải giới thiệu Chúa cho người khác nữa. Nên cái lời mời gọi dấn thân đối với người tu sĩ ngày hôm nay vẫn là gì? Anh phải can đảm bước ra và nói về Chúa cho những ai chưa biết Chúa bằng chính cuộc sống của anh và bằng lời rao giảng của anh. Từ đó nó điểm để đến điểm thứ ba mà cha nghĩ quan trọng trong đời tu, là người nói được về Chúa là người phải biết sâu về Chúa và có tình bạn thân với Chúa. Ngày hôm nay người giáo dân, người ta không mong đợi một người tu sĩ phải có bằng tiến sĩ, tại vì họ cũng không bằng tiến sĩ nhiều. Không mong đợi người tu sĩ phải là người đa tài, tại không ai đa tài hết. Chúng ta cũng không đợi người tu sĩ phải xa hoa rồi uy nghi. Nhưng mà người ta mong đợi nhìn thấy nơi người tu sĩ cái sự thánh thiện và cái sự gần gũi với Chúa. Mà cái sự gần gũi với Chúa nó không giả được. Mình không gần Chúa mình không giả được. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều người tu sĩ chúng ta giả chuyện khác, mình có thể lên mạng mình nói rất nhiều điều hay ho về Chúa, nhưng mình sống cuộc sống bên trong rất là hỗn loạn, thậm chí là nó không có nhất quán với những gì mình nói. Hoặc là khi mà mình rao giảng về Chúa, mình nói lý thuyết, mình nói đầu trên trời, nhưng mình không có chạm được cái người ta cảm được. Vậy thì cái yếu tố quan trọng nữa là chính cái người tu sĩ, bản thân mỗi người tu sĩ phải là người thật sự gắn kết sâu với Chúa, thuộc lòng về Chúa, hiểu về Chúa và có cái nhìn giống Chúa, nghĩa là nhân từ, yêu thương, bao dung và cái phong thái của Chúa Giêsu. Mà tự nhiên cái mình nghĩ mình cũng thấy áy náy, luôn luôn mỗi buổi tối cha cũng đặt câu hỏi với bản thân mình là ngày hôm nay mình có sống ngược lại với con người Chúa Giêsu. Mà tự nhiên mình tấm ngực mình thấy, ủa nhiều khi mình có cái lời nói, có cái ánh mắt mà nó không phù hợp, rồi tự nhiên mình phải làm việc với chính mình lại. Thì đó là cái mà mình nghĩ rằng đó là đời tu mời gọi. Tôi theo Chúa vì tôi muốn, tôi là bạn thân của Chúa, tôi là người thuộc về Chúa, tôi muốn, tôi thuộc lòng về Chúa, tôi yêu mến con người Chúa Giêsu và tôi muốn diễn tả lại con người đó qua cách sống của tôi. Đôi lúc cha cũng nói với các học viên của mình đó là nếu mình muốn nói về Chúa mình phải thuộc lòng về Chúa. Thì cuốn sách Phúc Âm nó bạn thuộc bao lâu, bạn thuộc được tới đâu? Và rất đáng tiếc là nhiều khi có nhiều tu sĩ trẻ chưa đọc hết cuốn sách Phúc Âm. Cái đó là cái đáng buồn. Không phải mình chỉ đọc hết không, mình phải thuộc lòng. Ít nhất là thuộc lòng được tác giả Tin Mừng Thánh Marco là Tin Mừng ngắn nhất, mình phải thuộc lòng. Đó, rồi về cách sống của mình nó mới thể hiện được. Thì mình nằm lòng Chúa là ai đó mình mới thể hiện được. Thì ngày hôm nay người ta vẫn còn mong đợi nhìn thấy cái hình ảnh thánh thiện đó, người đơn sơ lao đầu vào vào Chúa và diễn tả lại cuộc đời của Chúa một cách chân thực nhất có thể, với tha nhân. Và con người ngày hôm nay vẫn khác cái hình ảnh đó, người ta không cần thay đổi gì nhiều mà người ta chỉ muốn thấy được có ai đó diễn tả lại một cách chân thực nhất hình ảnh Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ. Vẫn còn thiếu nhiều những người đó. Cuối cùng là người bệnh, luôn luôn có những người bệnh, luôn luôn có những mất mát trong cuộc sống này, mất mát do bệnh tật, do cái chết. Và cái người tu sĩ và linh mục là cái người mà có được cái cơ hội là gặp con người ở cái điểm đầu của cuộc đời, về điểm cuối của cuộc đời. Điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối nữa chứ. Điểm đầu là gì? Khi đứa bé nó sinh ra, nó đi rửa tội đó. Điểm giữa là khi hai người kết hôn, và điểm cuối là khi họ về với Chúa. Đây là mà mình để ý, cho dù mình có không tin Chúa hay cho dù gì đi nữa, cái điểm cuối của cuộc đời con người vẫn cần cái sự thiêng liêng lớn nhất. Hoặc là điểm đầu, và thậm chí là khi kết hôn họ vẫn cần cái sự thiêng liêng lớn nhất. Mà cái sự thiêng liêng đó không có cái sự hiện diện nào rõ nét hơn là sự hiện diện của người tu sĩ linh mục ở bên cạnh họ, đồng hành với họ, ngang qua những biến cố đau khổ cuộc đời họ và lắng nghe họ, đón nhận họ. Ngày hôm nay vẫn còn thiếu những con người đó. Mình có nhiều tu sĩ nhưng mình vẫn còn thiếu người có thể đồng hành, đi cùng, lắng nghe và đi với họ trong những cái biến cố đau thương của cuộc đời. Vậy thì ơn gọi có cần không? Thưa vẫn cần. Và mình có thiếu linh mục không? Thưa mình có nhiều linh mục, nhưng mà như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng nói, mình không thiếu linh mục nhưng mình thiếu linh mục thánh thiện. Mình thiếu tu sĩ dấn thân vì người nghèo, vì người bệnh. Mình thiếu những người mục tử của Chúa đồng hành và có mùi chiên. Mình có dư tu sĩ linh mục, nhưng mà vẫn còn thiếu những người có mùi chiên thật sự và đồng hành với dân của Chúa trong những biến cố đau khổ của đời họ. Thì là cái lời mời gọi của ơn gọi thật sự là chúng ta vẫn còn đang cần rất nhiều bạn trẻ dám can đảm dấn thân cuộc đời của mình, dâng mình cho Chúa, vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu nơi chính con người của mình, qua cách sống của mình, qua lời rao giảng của mình, vì mình là người bạn thân của Chúa và mình muốn đem tin mừng của Chúa đến cho những ai mà chưa nghe được, chưa cảm được cái tin mừng đó. Một Thiên Chúa yêu thương, nhân từ và đã hy sinh mạng sống mình vì yêu thương chúng ta.
1: Dạ vâng, và bản thân con là một giáo dân thì con cũng rất mong muốn nhìn thấy một vị tu sĩ sẽ mang hình ảnh Chúa đến với người giáo dân qua cái việc họ sống, chứ không chỉ qua những lời rao giảng, bởi vì đó là cách sống động nhất để những người giáo dân như con có thể hình dung được Chúa là như thế nào, lòng nhân từ của Chúa như thế nào, và sự gần gũi của Chúa, nâng đỡ của Chúa đối với giáo dân là như thế nào. Và nhân tiện như vậy thì con cũng muốn hỏi cha là trong thời đại ngày nay thì cha có nhận thấy được những cái tấm gương tu sĩ nào mà có thể gây được cái sự cảm hứng cho cha, cha có thể chia sẻ để những bạn trẻ đang muốn dấn thân vào con đường ơn gọi họ cũng có thể học hỏi và họ có thể tạo được cảm hứng được không ạ?
0: Cảm ơn Như Yến. Đúng như thế, là cái mong đợi của người giáo dân như Như Yến nó rất là thực tế và nó không có gì là sai hết, là mình cũng mong đợi mình nhìn thấy nơi người tu sĩ hay linh mục là chỗ dựa về tinh thần, về thiêng liêng, vì mình mong đợi nơi người đó vì đã dấn thân cho Chúa, họ mang hình ảnh của Chúa, họ có thể đem lại bình an, họ có thể giúp cho mình nhận biết Chúa hoặc là phân định những lúc mình khó khăn. Thì đó là cái mong đợi rất là thực tế và bình thường. Và dĩ nhiên cái đó cũng là cái mà làm cho bản thân cha cũng phải tự xét mình thường xuyên, vì đôi lúc mình không có diễn tả được điều đó qua cái sự giới hạn và yếu đuối của mình. Nên mình cũng cảm thấy đây là cái lời mời gọi duy nhất mà tu sĩ chúng ta, đặc biệt là tu sĩ trẻ, cần phải suy nghĩ. Mình đừng có mong đợi cái gì cao siêu. Mình người giáo dân chỉ đến với mình, chỉ mong đợi nhìn thấy nơi mình một cái sự gắn kết đặc biệt với Chúa, và mình có thể lan tỏa cái hơi ấm, cái sự hiện diện của Chúa qua cái cung cách, qua con người của mình. Như vậy là đủ, không cần cái gì xa hoa to lớn, đúng không? Đối với cha thì những người bậc tiền bối đi trước, thì cha có rất là nhiều người mà ngày hôm nay khi hỏi đến, người ta vẫn còn nhớ đến rất là nhiều cái thế hệ của mình. Ví dụ như là ở ở Di Linh thì có cha, đức cha Jean Cassel, nghĩa là người Pháp, nhà truyền giáo người Pháp đã dành trọn cuộc đời của mình để phục vụ người bệnh nhân phong, thậm chí là bị chết vì bệnh phong, là đức cha đó, nhưng mà từ bỏ hết mọi thứ để mà xây dựng cái làng phong Di Linh. Cho đến ngày hôm nay các sơ nữ tử bác ái vẫn còn hiện diện ở đó để chăm sóc họ. Một người vị tiền bối gần hơn mà làm cho cha cũng rất là cảm phục vì cái sự thánh thiện và nhân từ của Ngài, đó là cha Vũ Khởi Phụng của dòng Chúa Cứu Thế. Nếu như mà những người khoảng 40-50 mà ở Sài Gòn này mà là người sống đạo, có lẽ ai cũng không ai mà không biết Ngài, vì vì cái sự nhân đức, cái tình thương và cái lòng yêu thương dành cho giáo hội. Dĩ nhiên đó là những người đã qua đi. Ở nước ngoài thì cha có một người bạn là ông phó tế Tim. Ông cho dù ông có gia đình nhưng mà ông là phó tế vĩnh viễn, và ông từng là bạn thân của mình khi cùng nhau đi qua cái chăm sóc cho bệnh nhân Ebola ở bên châu Phi, và ông cái sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì yêu mến Chúa. Một người nữa mà làm cho cha cảm mến đó là Đức Hồng Y Michael Czerny, là người đã dấn thân cho người bệnh HIV ở châu Phi, rồi sau này Ngài về làm thư ký ở Bộ Công lý và Hòa bình, rồi sau này Ngài được làm Đức Hồng Y, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nâng Ngài lên Hồng Y và làm Tổng trưởng của Bộ Phát triển vào con người toàn diện, mà nơi Ngài là cái sự yêu thương và cái sự bình tâm rất là rõ nét trong cái gần gũi với Chúa. Dĩ nhiên ở Sài Gòn này thì cha còn học thêm bài học nhiều từ Đức Hồng Y Mẫn, từ Đức Cha Phaero, trong cái sự yêu thương và gần gũi với Chúa của các ngài. Dĩ nhiên không ai là người hoàn hảo, ai cũng có cái giới hạn, nhưng mà mình thấy rõ ràng nơi những con người đó là cái sự dấn thân trọn vẹn cho Chúa và muốn đem Chúa đến cho người khác, yêu thương người nghèo một cách đặc biệt. Mình cũng nhìn thấy ngày hôm nay nhiều bạn trẻ bỏ hết mọi sự để dấn thân đi theo Chúa, và muốn phục vụ người nghèo, người bệnh, và chính họ cũng là cái nguồn cảm hứng cho mình. Tại vì cho dù mình đi trước nhưng mình thấy những cái bạn đi sau đó rất là nhiệt huyết và cảm thấy như mình có thể tham gia vào một cái đạo binh với Chúa để mà giúp thế giới này tốt hơn, đầy tình thương và nhân từ hơn. Mà cũng có rất là nhiều bạn trẻ mà làm cho cha cảm phục vì cái sự dấn thân của họ. Nghĩa là còn đó rất là nhiều cái tấm gương của những tu sĩ, linh mục mà sống trọn vẹn cho người nghèo, người bệnh và diễn tả lại tình thương của Chúa qua chính cuộc đời của họ một cách chân thực nhất có thể. Và từ đó cũng nghiệm ra rằng, mình cũng nghiệm ra rằng là ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều nhu cầu và cho người trẻ dấn thân. Và ơn gọi vẫn luôn luôn là cái gì đó cao quý, thiêng liêng mà Chúa mời gọi chúng ta tham gia để dâng hiến cuộc đời cho Chúa và để lan tỏa tình yêu của Chúa đến cho những ai mà chưa kinh nghiệm được cái tình thương đó. Vì thế nên mình cũng mời gọi các bạn không chỉ nhìn cái khó khăn, cái yếu đuối, cái tiêu cực mà hãy nhìn về phía trước. Và chỉ cần mình thử, mình tham gia thôi, Chúa sẽ làm cái phần còn lại để ban ơn cho mình, giúp sức cho mình vượt lên trên con người yếu đuối của mình và trở nên người khí cụ đắc lực của tình yêu Chúa.
1: Và nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi thì cha có thể gửi gắm những cái tâm tư của mình hoặc là những cái lời mời gọi của mình đến với các bạn trẻ đang có mong muốn dấn thân vào con đường ơn gọi này không ạ?
0: Rồi, cảm ơn Như Yến. Thì nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, mình cũng xin mời gọi các bạn cùng hãy suy nghĩ cho một lý tưởng rất lớn nhưng mà rất cụ thể, đó là nên thánh trên con đường tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Tận hiến cuộc đời mình cho Chúa qua cái việc là muốn vẽ lại cuộc đời của mình giống hình ảnh của Chúa Giêsu nhân từ, và dành trọn cuộc đời của mình cho Chúa để mình được tự do, là khí cụ của Chúa, đem bình an, đem niềm vui, đem tình yêu của Chúa đến cho những người mà chưa kinh nghiệm được tình yêu đó, những người tội nhân, những người bệnh nhân, những người nghèo, những người loại ra bên lề xã hội, và thậm chí còn nhiều người trên thế giới này chưa biết Chúa là ai. Thì đây vẫn là lời mời gọi rất lớn để mời gọi các bạn dấn thân. Có rất nhiều dòng tu, nhiều chủng viện đang sẵn sàng mở cửa đón tiếp các bạn và cùng với các bạn để xây dựng một cái hành trình trở nên cái người tông đồ nhiệt huyết của Chúa. Tuy nhiên con đường này là con đường của thập giá, đi theo Chúa luôn luôn phải trả giá. Nhưng mà cái giá phải trả nó rất xứng đáng, vì khi mình đã dấn thân rồi, mình trả giá cho cái khó khăn, cái vất vả của mình. Nhưng mà khi bạn trả giá cho điều đó, bạn trở nên một người khí cụ đắc lực, là người tu sĩ đích thực, chân thật nhất có thể, để có thể đem cái sự hiện diện của Chúa cho thế giới đang đầy biến động, bất an và thiếu thốn tình thương như ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây và chia sẻ với chương trình, và cũng hy vọng là ngày càng sẽ có nhiều bạn trẻ can đảm dấn thân trên con đường ơn gọi ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Và đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc của Chủ nhật thứ 25 thường niên ngày hôm nay trình bày cho chúng ta về khuôn mặt của Chúa Cha. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại phải nói rõ về khuôn mặt của Chúa Cha cho những người đã tin kính Chúa từ rất xa xưa? Tổ tiên của người Do Thái đã tin kính và nhận biết Thiên Chúa là cha của cha ông họ. Vậy tại sao Chúa Giêsu cần phải sửa lại một cái quan niệm? Liệu quan niệm của họ về Chúa Cha có hoàn hảo hay chưa? Hay cần phải vẽ thêm những nét đặc biệt vốn là thuộc tính của Chúa Cha?

của đứa con trong cơn hoảng loạn. Bây giờ người cha mới nói với đứa con út ở trên mái nhà rằng: con cứ nhảy xuống đi, ở dưới này cha sẽ đỡ con. Mà đứa con thì trả lời: thưa cha, con không có nhìn thấy cha, làm sao mà con dám nhảy xuống. Quả thật khói và lửa đã che mất tầm nhìn, nhưng mà người cha vẫn khuyến khích: con không thể nhìn thấy cha, nhưng cha lại nhìn thấy con rất rõ. Con cứ nhảy xuống, có cha đỡ con đây. Và đứa bé đã lấy hết can đảm nhảy bừa vào đống khói lửa, và quả thật người cha đã đỡ được người con của mình, đã cứu sống người con của mình. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, câu chuyện này có thể dùng để minh họa cho bài tin mừng ngày hôm nay. Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra ở đây khi kể dụ ngôn người chủ đã thuê những ít người làm công trong một ngày, thuê nhiều lần và nhiều nhóm đi vào làm vườn cho ông. Trước tiên bởi vì những người này đang thất nghiệp, và cái số người thất nghiệp này quả là nhiều. Cứ mỗi giờ ông đi ra chợ thì ông lại thấy có nhiều người không việc làm, và ông đã thương xót kêu gọi họ vào làm vườn cho ông thì ông sẽ trả lương tương xứng cho họ. Đó là một cách thức Chúa Giêsu nói về lòng bao dung của Chúa Cha. Ngài quan tâm đến tất cả mọi con cái, không phải là chỉ sự sống tự nhiên, nhưng mà cần thiết là sự sống đời đời. Thiên Chúa không muốn ai phải ở ngoài, Thiên Chúa không muốn ai phải thất nghiệp, có nghĩa là không được hưởng cái hạnh phúc sự sống ở trong nước trời. Bởi vậy Thiên Chúa đã làm mọi cách như là người cha tìm cái cơ hội cho tất cả mọi con cái của mình. Cái vấn đề là con cái nhìn về cha của mình như thế nào để mà hành xử. Một thời gian rất dài, dân của Chúa đã nhìn Chúa như là ông chủ, chưa nhìn ra cái tính cách của một người cha yêu thương. Cho nên mọi cái tính toán trong đời sống đức tin là cái tính toán của sự công bằng, công bằng với Thiên Chúa, và thậm chí công bằng với cả anh chị em của mình nữa. Công bằng với Thiên Chúa thể hiện qua đời sống đức tin. Đó là họ không nghĩ là hồng ân sự sống, hồng ân cứu độ là ơn nhưng không Chúa ban cho con người, chẳng phải vì con người vất vả nắng nhọc sống tiếp người, chẳng phải vì con người xứng đáng được thánh hóa, được hồng ân sự sống, được hồng ân cứu độ. Con người nhìn về Thiên Chúa với sự công bằng, cho nên tính toán con một tuần ăn chay hai lần, con một tuần làm bác ái một lần, con không trộm cắp, con không tham lam. Vì vậy Chúa liệu mà trả cho con xứng với những việc con làm. Có nghĩa là hạnh phúc nước trời tùy thuộc vào cái cố gắng, cái nỗ lực của con người mà thôi, chứ không phải là ơn của Chúa ban một cách nhưng không. Đấy là cách tính toán với Thiên Chúa. Và vì muốn Thiên Chúa đối xử công bằng với mình, vì những công sức của mình bỏ ra, những công sức của mình sống đạo, thì cũng tính toán luôn cả cái sự hợp lý, cả cái sự công bằng với anh chị em của mình. Còn không như những kẻ tội lỗi kia, như chúng ta thấy ở trong một lời cầu nguyện của người Pharisêu, rất tự tin bởi vì mình là người công chính, mình làm những người tốt, cho nên không thể nào mà ngồi cùng chỗ, ở trong cùng một nơi với những kẻ tội lỗi được. Con không có ngoại tình, không có trộm cướp, không có tham lam như cái tên thu thuế kia. Bởi vậy Chúa làm gì thì làm, không có cái chuyện con ở chung với những phường tội lỗi như vậy. Đó là một cách sống đạo dựa trên một hình ảnh sai lạc về người cha, và đó cũng là một cách hiểu sai lạc về đức công bằng hay là đức công chính của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng

Ông chủ nhìn đến hoàn cảnh của những người khốn khó, tức là người cha. Thiên Chúa là cha, luôn lấy cái tình thương để mà cư xử với tất cả con cái của mình. Thiên Chúa ban ơn, Thiên Chúa kêu gọi, không phải vì con người xứng đáng, nhưng mà đơn giản Ngài là tình thương. Ngài không thể hành động khác đi với bản chất yêu thương của Ngài. Cho nên càng những đứa con là tội lỗi, là thu thuế, là gái điếm, vân vân, thì càng được sự quan tâm nhiều hơn của Chúa Cha. Bởi vậy một khi nhìn về Chúa Cha một cách như là một người phải đối xử công bằng với con cái và công bằng với nhau, thì người ta liền sinh ra cái lòng ganh ghét, đố kỵ, không có ưa, không có thích những người anh chị em khác cũng được cha ban ơn như vậy. Và nếu chúng ta áp dụng bài dụ ngôn này vào trong khung cảnh gia đình thì chúng ta sẽ thấy còn rõ hơn nữa, là bởi vì chúng ta thấy cha mẹ đối xử với con cái gần như là một tình thương của Chúa Cha hoàn hảo, chưa đến mức hoàn hảo tuyệt đối như Chúa, nhưng có thể là diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Cha mẹ thì thương tất cả mọi con cái đều như nhau, và thậm chí có chút thương những người con khuyết tật cách này đó nào đó trong thể xác hoặc là tâm hồn, và dành tình thương cho những người con đó nhiều hơn. Nhưng nếu con cái, những người lớn, con lớn biết nhìn về tấm lòng của cha mẹ như vậy thì sẽ thông cảm và cũng biết sẻ chia, cũng một tình thương như vậy. Nhưng thực tế chúng ta thấy khác. Những vụ kiện cáo ở ngoài tòa đời về tài sản, về đất đai, đâu có khi nào những người anh chị em có thể nhìn về cha mẹ mình như là một người yêu thương để đối xử với nhau theo cái cung cách yêu thương, chứ không phải là cái cung cách của sự công bằng giao hoán. Người ta đòi từng chút một cái quyền lợi cho mình, và vì thế những người hiền lành, anh chị em hiền lành trong gia đình đôi khi phải chịu những thiệt thòi là cái chuyện không đáng có, và cái chuyện đó cũng chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà cái chịu cái sự tổn thương, sự đau khổ trong tâm hồn, đó mới là một cái sự thiệt thòi rất là lớn. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta học nơi lòng bao dung của Chúa Cha. Càng những người được gọi vào làm giờ sau cùng lại là những người kém may mắn và cần hưởng tình thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Đấy là lý do tại sao Chúa Giêsu gần gũi với tất cả những người thu thuế, những người tội lỗi, và điều đó trở thành điều chướng kỳ với những người Pharisêu tự coi mình là công chính. Chúa Giêsu gián tiếp vẽ lên khuôn mặt bao dung của Chúa Cha, đồng thời cũng là để giải thích cho hành động của mình. Ước chi mỗi người chúng ta cũng thấm thía được bài học của Chúa Giêsu Kitô, để mỗi người chúng ta biết học nơi Chúa Cha, biết cư xử bao dung với anh chị em của mình. Đó chính là cái con đường mở rộng nước trời mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hướng tới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay 26 tháng 9, thứ Bảy trong Chủ nhật thứ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 câu 43b đến 45. Khi ấy đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi đã hỏi các môn đệ về việc người ta nói con người là ai, và Chúa Giêsu chất vấn chính các ông bảo thầy là ai, thì giờ đây Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ về con đường của người, con đường thập giá. Ngài nói, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Lời mặc khải này cho thấy hành trình tiến lên Jerusalem của Đức Giêsu rất gần kề, và Ngài đến cốt để hoàn tất thánh ý của Chúa Cha, để đi trọn hành trình thập giá hầu cứu độ nhân loại, để hiến dâng chính mạng sống của mình và chuộc tội nhân thế. Tuy nhiên, lời mặc khải ấy còn như một tấm màn che khuất, các môn đệ chưa hiểu Đức Giêsu muốn nói gì. Tại sao Ngài lại bị trao nộp? Ngày hôm nay, chúng ta đã được vén bức màn mặc khải để biết được công trình cứu chuộc Đức Giêsu thực hiện trong bửu huyết của người. Chúng ta đã đón nhận hoa trái của cuộc vượt qua là ơn tha thứ, là sự bình an, là hồng ân cứu độ được trao tặng. Hồng ân chúng ta đón nhận hôm nay, điều chúng ta có được giây phút này, các môn đệ xưa kia chưa hiểu được. Và cũng biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta sống cùng với thời đại của chúng ta chưa được nghe về giá máu của Chúa Kitô, chưa được hiểu về công cuộc cứu độ người thực hiện, và họ vẫn đứng bên ngoài để mà tìm kiếm ý nghĩa của cuộc hiện sinh, tìm kiếm căn tính của đời mình, tìm kiếm một hạnh phúc viên mãn. Chẳng bao giờ có được hạnh phúc viên mãn, chẳng bao giờ có được niềm vui vĩnh cửu bên ngoài Chúa Giêsu, bởi vì dưới vòm trời này không một danh nào khác được ban cho con người để nhờ danh ấy mà con người được cứu độ, ngoại trừ danh Giêsu Kitô. Chính Đức Kitô, đấng bị trao nộp, đấng đã đến để mặc khải con đường thập giá và đi chọn hành trình ấy cứu độ chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, đấng vì yêu thương đã ban chính con một của người, và nói như ngôn ngữ của Thánh Phaolô, người con ấy trở thành đồ bị nguyền rủa vì chúng ta. Xin hỏi chúng ta khi đón nhận hồng ân cứu độ, chúng ta mang trong lòng tâm tình tri ân cảm tạ tình thương Chúa, cảm tạ Đức Kitô đấng đã cứu độ chúng ta, và xin cho chúng ta sống xứng đáng với hồng ân cứu độ mà chúng ta được lãnh nhận.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa mặc khải cho chúng con để con đường thập giá của Chúa. Con người sẽ bị trao hộp. Xin cho chúng con không vấp ngã về hành trình thập giá này, nhưng cho chúng con biết tháp nhập thập giá cuộc đời của chúng con với thánh giá của Chúa, hầu trở nên ơn cứu độ cho chúng con và cho toàn thế giới. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 112. Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 này là ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 với chủ đề cho dù chỉ một trong các trẻ em này. Trong sứ điệp công bố hôm 14 tháng 8 vừa qua để giúp cử hành ngày thế giới này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng chủ đề nhắm kêu gọi sự chú ý của toàn thể cộng đồng đối với những người mong manh dễ bị tổn thương nhất trong các dòng di cư trên thế giới, đó chính là các trẻ vị thành niên. Phẩm giá của các em quá thường xuyên bị chà đạp, không chỉ vì những đau khổ và bạo lực phải chịu đựng trong những chuyến đi của hy vọng, mà còn tại những nơi các em đặt chân đến, nơi không hiếm trường hợp các em bị từ chối, bị cô lập và bị gạt ra bên lề xã hội. Đối với tất cả những trẻ em và người trẻ này, những người bị tách khỏi mái nhà và những người thân yêu của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi phải bảo vệ các em, bảo vệ đầy đủ các quyền của các em, tôn trọng phẩm giá cũng như bản sắc văn hóa của các em, qua đó ngăn ngừa một mối nguy khác là sự cực đoan hóa. Đức Thánh Cha viết, tiếng kêu của những trẻ bị thành niên phải di rời hôm nay vọng lên tới Thiên Chúa. Vì thế, cần thúc đẩy các biện pháp đoàn tụ gia đình và ngăn ngừa những tổn thương do việc hồi hương gây ra. Sứ điệp cũng nhấn mạnh rằng cần khẩn cấp có một sự thay đổi trong cách nhìn, đặt việc bảo vệ và phẩm giá của từng trẻ em và từng thanh thiếu niên vào vị trí trung tâm, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc lợi ích tốt nhất của trẻ vị thành niên. Hiện tượng di cư của trẻ vị thành niên này, mà dù nhìn chung đang có xu hướng đảo chiều và giảm trong những năm gần đây so với trước đây, đặc biệt là năm 2023, một năm kinh hoàng, vẫn tiếp tục ghi nhận những con số cao. Chỉ riêng trong năm ngoái 2025, theo số liệu của UNICEF, đã có hơn 35.300 trẻ vị thành niên đến châu Âu, trong tổng số hơn 155.000 người đến nói chung. Trong những tháng đầu năm 2026, tổng số người tị nạn và người di cư đến châu Âu đã vượt 37.200 người, và trong số đó, cứ 5 người thì có 1 người là trẻ vị thành niên.
1: Tin Roma, các giám mục Ý công bố triệu tập Đại hội Thánh thể toàn quốc và thông báo cuộc gặp của hàng giáo sĩ toàn quốc với Đức Thánh Cha. Trong thông báo công bố ngày 23 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết đã thông qua chủ đề của Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý lần thứ 28, dự kiến diễn ra tại thành phố Oviedo từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2027 với chủ đề Một thân thể, chúng ta là nhiều người. Thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và men hòa bình. Sự kiện này không được hoạch định như một đại hội lớn, nhưng như một thời gian đặc biệt dành cho cầu nguyện, suy tư và bác ái. Đại hội sẽ tiếp tục tập trung vào sự hiệp hành như một biểu hiện của sự hiệp thông trong giáo hội, mà nơi thánh thể tìm thấy hình thức và nguồn mạch của sứ mạng. Hòa bình cũng sẽ là một trọng tâm của đại hội, một thiện ích quý giá nhưng mong manh, cần được phó thác cho lời cầu nguyện và việc cầu thánh thể. Hành trình chuẩn bị sẽ bắt đầu với cuộc gặp gỡ các đại biểu giáo phận vào ngày 11 và 12 tháng 10 tại Oviedo, sẽ được đồng hành bằng một tài liệu hỗ trợ phụng vụ mục vụ. Oviedo là nơi gìn giữ chứng tích phép lạ thánh thể ở Bucena năm 1263, và sau đó, ngày 11 tháng 8 năm 1247, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư đã thiết lập lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngoài ra, trong thông cáo cuối cùng của các phiên họp, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý đã xác nhận cuộc gặp gỡ của hàng giáo sĩ Ý với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến diễn ra tại Roma vào ngày 11 và 12 tháng 12 nhân kỷ niệm một năm tông thư, một lòng trung thành làm phát sinh tương lai. Đây sẽ là một kinh nghiệm hành hương, cầu nguyện và tình huynh đệ linh mục. Buổi canh thức ngày 11 tháng 12 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành xoay quanh các chủ đề được gọi cùng nhau, được sai đi, sẽ giúp các linh mục tưởng nhớ ơn gọi của mình, canh tân ý thức thuộc về linh mục đoàn và làm sống lại nhiệt huyết truyền giáo. Ngày hôm sau, 12 tháng 12, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô có buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và việc lập lại các lời hứa linh mục sẽ diễn ra trong kinh sáng và tiếp nối bằng thánh lễ. Về những nội dung còn lại, các Các chủ đề về cơ bản cũng giống với những gì đã được trình bày trong bài diễn văn khai mạc của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Các giám mục đã thông qua chương trình của Đại hội đồng bất thường dự kiến diễn ra tại Assisi từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm nay. Sau đó, các vị đã thông qua một số đề xuất cải tổ để trình lên đại hội của Hội đồng Giám mục liên quan đến vấn đề bảo đảm đời sống vật chất cho hàng giáo sĩ, đặc biệt là việc sửa đổi quyết nghị số 58 và tổ chức lại quy chế của các cơ quan giáo phận bảo đảm đời sống cho hàng giáo sĩ. Ngoài ra, Hội đồng Thường trực đã nâng giá trị của một điểm dùng để tính khoản bảo đảm đời sống cho hàng giáo sĩ trong năm 2026 lên 13,65 euro. Mức tăng này tương đương 2%, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng chi phí sinh hoạt được ghi nhận trong những năm gần đây. Giá trị hiện tại là 13,28 euro, được xác lập vào năm 2024.
0: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine, ông Alexander Kornienko, đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher của Tòa Thánh để trao đổi về vấn đề hòa bình và việc hồi hương các tù nhân. Thông tin này được Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Juras, công bố trên trang Instagram của ông. Hai bên đã thảo luận về những sáng kiến mới nhất nhằm đạt được hòa bình, cũng như các vấn đề liên quan đến việc đưa các tù nhân chiến tranh người Ukraine, quân nhân, trẻ em và dân thường trở về quê hương. Trên cơ sở những nội dung được trao đổi, hai bên đã đạt được thỏa thuận về tầm quan trọng của việc tiếp tục và làm sâu sắc thêm các sáng kiến này, những sáng kiến đã được triển khai cho đến nay và có tiềm năng đáng kể để được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, Đại sứ Juras nhấn mạnh rằng những sáng kiến này bao gồm sứ mệnh nhân đạo của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nhằm giải phóng các tù nhân và đưa những trẻ em Ukraine trở về, cũng như sự ủng hộ liên tục của Tòa Thánh đối với các sáng kiến của Ukraine trên nhiều diễn đàn quốc tế.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh. Sáng hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh đang nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 vừa rồi về chủ đề Tương lai của khoa học trong một thế giới đang thay đổi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối tương quan giữa tiến bộ khoa học, công nghệ, trách nhiệm đạo đức, biến đổi khí hậu và lợi ích chung của nhân loại. Trước hết, Đức Thánh Cha nhìn nhận những biến đổi sâu sắc mà số hóa, trí tuệ nhân tạo và robot đang tạo ra trong thế giới hiện đại. Ngài nhìn nhận những công nghệ này mở ra nhiều hy vọng cho tương lai, thúc đẩy các đột phá khoa học và sáng tạo công nghệ, cải thiện y khoa, chẩn đoán và điều trị bệnh, củng cố hệ thống lương thực và năng lượng, mở rộng hiểu biết về vũ trụ và thiên nhiên, đồng thời tạo thêm cơ hội cho con người sáng tạo và hợp tác. Tuy nhiên, chính vì sức mạnh lớn lao ấy, khoa học và công nghệ cũng đi kèm những nguy cơ đáng kể. AI có thể bị sử dụng cho việc giám sát, thao túng và phân biệt đối xử. Các năng lực mạng tinh vi và vũ khí tự động, nếu được phát triển hoặc sử dụng mà thiếu những cơ chế bảo vệ và sự giám sát của con người, có thể gây ra những mối đe dọa mới đối với an ninh và hòa bình quốc tế. Bên cạnh đó, các hệ thống AI hiện nay tiêu thụ một lượng lớn năng lượng và nước, đồng thời sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và góp phần vào lượng thoáng khí. Từ đó, Đức Giáo Hoàng khẳng định tiến bộ công nghệ không bao giờ chỉ là vấn đề kỹ thuật. Mỗi công nghệ đều phản ánh một cách hiểu nhất định về con người, xã hội và tương lai mà chúng ta muốn xây dựng. Vì thế, sự phát triển khoa học phải đi đôi với sự gia tăng tương ứng của trách nhiệm. Càng có khả năng biến đổi thế giới, con người càng phải biết phân định điều gì thực sự bảo vệ phẩm giá con người, biết quản trị quyền lực một cách khôn ngoan và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất trước hậu quả của các quyết định. Trách nhiệm này đặc biệt cấp thiết trước biến đổi khí hậu. Các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, bão, cháy rừng và thiên tai ngày càng thường xuyên, dữ dội, trong đó người nghèo và những cộng đồng có ít khả năng thích ứng thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vậy, vấn đề khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề công lý, phẩm giá con người và tình liên đới giữa các dân tộc cũng như giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác liên ngành và quốc tế. khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu đòi hỏi sự phối hợp giữa các nhà khoa học, kỹ sư, kinh tế gia, bác sĩ, các nhà khoa học xã hội, cộng đồng địa phương và các nhà hoạch định chính sách. Các thách thức toàn cầu vượt qua biên giới quốc gia và ngành nghề nên giải pháp cũng phải mang tính toàn cầu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi xây dựng một nền văn hóa khoa học vừa tham vọng vừa khiêm tốn, nghiêm túc nhưng cởi mở đối thoại, sáng tạo nhưng có trách nhiệm, hợp tác toàn cầu nhưng quan tâm đặc biệt đến những người nghèo và dễ bị tổn thương. Khoa học, khi được định hướng như một lợi ích chung và phục vụ hòa bình, góp phần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy công ích và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
0: Tin Lộ Đức, tổ chức Unitansi tiếp tục thi hành sứ vụ giúp các hành hương đến Lộ Đức. Cuộc hành hương quốc gia của các tổ chức ở Ý chuyên giúp đưa các bệnh nhân đi hành hương tại các đền thánh, gọi tắt là Unitansi, năm nay đưa 4.000 người trong 11 chuyến bay, 2 chuyến tàu hỏa và 3 chuyến xe buýt đến Lộ Đức trong cuộc hành hương từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 tới đây. Chủ đề cuộc hành hương này là kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Tại hang Đức Mẹ hiện ra, sẽ có những người bệnh, những người khuyết tật, các tình nguyện viên, linh mục và nhân viên y tế. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ ở Lộ Đức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 sắp tới, như một người hành hương giữa những người hành hương. Đối với tổ chức Unitansi, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra ngay tại trung tâm của hành trình hiệp hội và mục vụ của cuộc hành hương. Đức Tổng giám mục Rocco Benaccio của giáo phận Fermo cũng là tổng tuyên ý của tổ chức Unitansi khẳng định rằng kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Câu này đồng hành với hành trình đào luyện của nhóm Unitansi và tại Lộ Đức sẽ mang một ý nghĩa còn sâu sắc hơn. Theo Ngài, câu này diễn tả niềm xác tín rằng trong đức tin, mỗi người chúng ta sống trong sự đồng hành của Đức Kitô, một sự đồng hành chất vấn cuộc sống, làm cho cuộc sống sống động và nâng đỡ cuộc sống, nhất là khi đau khổ và bệnh tật xuất hiện trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chủ tịch toàn quốc của tổ chức Unitansi, ông Roger Balese nói rằng, đi hành hương đến Lộ Đức có nghĩa là lên đường, bỏ lại phía sau những sinh hoạt thường ngày, những thói quen và những điều chắc chắn của mình. Đây không phải là một chuyến đi thông thường, nhưng là một hành trình đưa chúng ta đến với trải nghiệm đích thực về đức tin, tình huynh đệ và sự phục vụ. Theo ông Balese, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ làm cho cuộc hành hương càng đặc biệt hơn, trao cho gia đình Unitansi cơ hội cùng Đức Thánh Cha chia sẻ hành trình và phó thác cho Đức Maria. Những ý nguyện của chúng ta, gia đình chúng ta, những người chúng ta mang trong trái tim và Unitansi của chúng ta.
1: Tân Rio de Janeiro, Brazil, thánh giá cao thứ hai thế giới đang được xây dựng. Thành phố Coamba của Brazil hiện đang xây dựng một trong những cây thánh giá cao nhất thế giới. Thành phố chỉ có khoảng 60.000 dân, nằm ở cực nam Brazil, muốn thu hút khách du lịch tôn giáo và khách hành hương thông qua dự án này. Cây thánh giá khổng lồ là một phần của một dự án lớn hơn được khởi công vào đầu tháng 9 này. Trên khu vực ở địa phương dự kiến còn xây dựng một công viên chủ đề Kitô giáo, một tuyến cáp treo cũng như một vườn cây ăn quả với những loại trái cây đặc trưng được nhắc đến trong Kinh Thánh. Đứng sau sáng kiến này là một nghị sĩ quốc hội có khuynh hướng bảo thủ cánh hữu, xuất thân từ thành Coamba. Sau khi hoàn thành, cây thánh giá lớn này chỉ đứng sau cây thánh giá cao 152 mét tại thung lũng Coimbra ở Tây Ban Nha.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: bể vây, chẳng có ai nhận cả. Cuối cùng chỉ có người chị lớn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của mỗi người chúng ta là tình liên đới, nhất là đời sống trong gia đình thì nó lại thể hiện cái tình liên đới ấy một cách mạnh mẽ hơn tất cả những gì mà ở xã hội chúng ta thấy. Một người chịu thay cho muôn người, một người chịu thay cho cả đàn em, đó cũng là một lẽ rất bình thường. Nhưng ở đây chúng ta lại được mời gọi nhìn lên hình ảnh của một Đức Giêsu Kitô, đấng liên đới với con người, để rồi chịu thay cho toàn thể nhân loại bao nhiêu cái tội lỗi đã đổ ngập vào trong thế gian, cho anh chị em và cho cả Thiên Chúa nữa. Tình liên đới ấy mời gọi mỗi người hãy xây dựng mỗi ngày trong đời sống của mình qua việc nâng đỡ nhau. Trích đoạn tin mừng và toàn thể phục vụ của ngày Chúa Nhật tuần thứ 23 ngày hôm nay gợi lên cho chúng ta một bức tranh sống động về tình liên đới. Và phía trước của bức tranh ấy là một cái niềm hy vọng được khơi lên trong đời sống con người. Đức Giêsu Kitô là người chủ ở trong bức tranh đó. Ngài liên đới mọi con người lại với nhau trong mọi cái sự của con người, ăn ở đời sống và cả đức tin của con người khác nữa. Ngài liên đới nhân loại trong cái hệ lụy của tội lỗi, để rồi kéo nhân loại vào trong ơn cứu độ mà Thiên Chúa mời gọi. Nếu Đức Giêsu Kitô là vị thẩm phán đến chỉ để dựa vào những lề luật và phạt người con người, thì có lẽ nhân loại này đã không còn tồn tại. Nhưng cái luật mà Thiên Chúa mời gọi qua Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài, đó là quy luật yêu thương và lòng thương xót, để rồi liên đới nhân loại này trong con người của một mình con mình là Đức Giêsu Kitô, mà nhân loại được đưa về mầu nhiệm ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành ban cho con người. Những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng ngày hôm nay nói lên cho chúng ta một cái tình liên đới mà đôi khi không phải lúc nào cuộc sống của con người chúng ta cũng giải quyết một ra một, hai ra hai, đối chứng đối chất với nhau để có thể giải quyết được vấn đề đâu. Trong cái luật tu đức thì lề luật là cái bét nhất, nghĩa là khi người ta không giải quyết được những cái gì là trong tình thương thảo, trong tình liên đới, thì lúc đó người ta mới đưa nhau ra tòa để mà xét xử, để mà kết án nhau mà thôi. Đức Giêsu Kitô nếu là vị quan tòa mà Ngài xét xử kết án như vậy, có lẽ nhân loại này đã chìm trong sự tội và trong sự chết muôn đời rồi. Ai là người không có tội đâu? Người phụ nữ ngoại tình mà Chúa Giêsu mời gọi trong câu chuyện đấy cũng cho chúng ta thấy được rằng bao nhiêu con người đối chất để phạt chị, nhưng Ngài không nói một lời nào, mà chỉ cúi xuống để viết xuống đất, để thấy được rằng cuối cùng thân phận của con người cũng chỉ là bụi đất mà thôi. Chấp trước với nhau làm gì, hạch tội với nhau làm gì, cớ là hãy cứ yêu thương đi, thì sẽ nở ra được cái mối dây liên đới cho con người, để người ta nhìn về mà sống tốt hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái dây liên đới ấy ngày hôm nay cho chúng ta ba cái suy nghĩ. Chúa Giêsu đã liên đới nhân loại này với cái hệ tội ấy, để rồi Ngài tôn trọng con người. Trong tình liên đới ấy, Thiên Chúa tôn trọng con người. Ngài được Thiên Chúa cha sai xuống trần gian này để đồng lao cộng khổ với con người, không phải là để như là một cái thứ ân ban nào đó cho người này mà cắt người kia, nhưng Ngài vẫn luôn luôn tôn trọng phẩm giá của con người, để rồi con người nhận ra được rằng là gì? Mình sống với nhau trong tình, một tình liên đới, cho nên Thiên Chúa đã nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài. Lời nguyện nhập lễ mà chúng ta vừa nghe, xin nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành những con cái sống sự tự do. Thiên Chúa đã tôn trọng con người để cho con người đi vào trong con đường tự do ấy mà xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân mỗi ngày một xác tín hơn. Tình liên đới ấy cũng lại mời gọi người ta nhận ra được rằng thân phận con người là yếu đuối và bất toàn, Nó hầu không ngừng thay đổi và hoán cải đời sống của mình mà trở nên những con người xứng đáng. Người ta được sửa lỗi để nhận ra được rằng cái điều mình làm đó là điều xấu, ngõ hầu tốt hơn. Chỉ có một điều là người ta có nhận ra được cái điều đấy hay không, hay lại muốn lấp liếm bởi những cái thế lực khác, bởi sự ngoan cố nào đó của mỗi người. Kính thưa cộng đoàn, như con đã thưa với quý ông bà anh chị em, luật lệ là một chuyện, nhưng cái điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải thương thảo lẫn nhau. Nếu chúng ta đã có kinh nghiệm ra tòa thì chúng ta thấy bước đầu tiên của quan tòa vẫn là hai bên thương lượng với nhau đi. Nếu không thương lượng được thì chẳng đành đựng mới phải đưa nhau ra tòa mà thôi. Thế nhưng cũng có biết bao nhiêu con người gọi là chèn ép lẫn nhau để mà sống chết. Có bao nhiêu gia đình tan vỡ cũng chỉ bởi những cái thứ phải đưa nhau ra tòa để rồi mỗi người một ngả, gia đình gọi là tan nát mọi sự. Cái điều ấy cho chúng ta nhận ra được, nếu như mình không thay đổi trong tình liên đới với anh chị em của mình, trong cái nghĩa của gia đình mình thì khó lắm. Vì vợ, vì con, vì ông, vì bà, vì dòng tộc và vì con người sống đức tin thì mời mỗi người được mời gọi để không ngừng hoán cải đời sống của mình, biết cách nhận ra những cái lỗi lầm để rồi xây dựng cho nhau một tình liên đới chân thành trong nghĩa vợ, nghĩa chồng, trong gia đình, dòng họ, trong bà con lối xóm và trong cộng đồng của toàn xã hội này nữa. Cái tình liên đới ấy mời gọi người ta đến cái tương quan bền chặt. Mà bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói rõ, anh em đừng mắc nợ nhau ngoài cái mắc nợ là tình tương thân tương ái. Mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi đến ngày gặp Chúa Giêsu thì như câu chuyện cho chúng ta được thấy, có bao giờ ngươi biết xót thương anh chị em của ngươi chưa? Cho cơm ăn áo mặc, tha thứ, đón nhận, rồi thăm hỏi và làm những cái điều mà trong tương quan, trong cái mối liên đới của con người mình đã làm chặt chưa? Chỉ có cái mối tương thân tương ái bền vững trong Chúa Giêsu Kitô và trong đời sống đức tin của con người thì nó mới đưa người ta đến tương quan bền chặt. Không thì cũng chỉ hòn đất ném đi thì hòn chì cục chì ném lại, nhắm cái này và có cái kia. Cái liên đới ấy không phải là liên đới bền chặt, mà chỉ là những cái thỏa thuận của con người. Nếu còn chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi. Điều ấy không phải. Chúng ta liên đới với nhau cả trong những cái hệ lụy, đôi khi cả là những cái tật hư tật xấu nữa mà mới sống với nhau được. Còn có gặp và người ông anh ấy trong những cái bàn tiệc với anh em, tất cả anh em đều công nhận rằng sao mà có cái thằng Thắng đấy, chưa bao giờ tao thấy nó chê vợ nó bao giờ cả, mặc dù vợ nó nhiều tật xấu lắm. Anh ta chỉ nói rằng là vợ là con của mình, nói xấu chê trách làm gì. Vâng, mối tương quan bền chặt nó nằm ở chỗ đấy. Hạnh phúc gia đình nó có bền vững hay không, nó nằm ở chỗ đấy. Chứ còn cứ lu loa, cứ gọi là hạch hỏi, cứ muốn làm mọi chuyện cho nó tốt theo ý mình, khó lắm. Không ai toàn mỹ được đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của mỗi người chúng ta trong gia đình của mình nó cũng là như vậy. Nhất là trong đời sống đức tin của cộng đồng, của giáo hội mỗi người chúng ta cũng vậy. Và chính Đức Giêsu Kitô là người đi đầu để nói lên cái tình liên đới ấy. Và Ngài không bao giờ gọi là phải cho nó cân xứng đối với cái gì mà Ngài hy sinh cho con người. Vẫn mời gọi, vẫn yêu thương, vẫn tha thứ, vẫn đón nhận, vẫn quảng đại lắm, nhưng nhân loại này vẫn quay mặt lại. Và đời sống của mỗi người chúng ta trong gia đình cũng vậy mà thôi. Nếu như không xây dựng trong một tình liên đới thì nó cũng sẽ chẳng bền chặt được đâu. Mỗi người chúng ta hãy biết tôn trọng lẫn nhau trong tình liên đới. Đừng xử với nhau như kẻ ở, ông chủ với kẻ ở. Đừng xử với nhau như những người tội lỗi, những người luôn luôn là phải cúi mặt xuống trong gia đình, trong đời sống mỗi người chúng ta. Mà hãy tôn trọng nhau và cái phẩm giá của con người đi. Tội lỗi và bao nhiêu cái tật xấu của con người nó không là ảnh hưởng gì đến cái nhân phẩm của họ đâu. Cái nhân phẩm của họ là chính Chúa Giêsu đã chuộc lấy rồi. Thì mỗi người chúng ta không có cớ gì lại chà đạp trên cái nhân phẩm, cái sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống gia đình. Có như vậy thì cái mối liên đới nó mới bền chặt. Đời sống của mỗi người chúng ta là đời sống phải biết biến đổi và sửa lỗi lẫn nhau. Nhưng mà như Thánh Phaolô nói, anh em có nói gì, có làm gì thì hãy nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và anh em hãy dùng lời lành mà an ủi nhau. Phỉ báng nhau chút ra một lời thì dễ lắm, nhưng dùng lời lành mà an ủi, mà khuyên dạy nhau không phải là chuyện dễ mà đâu thôi đâu, mà là cách sống mỗi ngày, mà là cách nội tâm của con người, cái tình gắn bó liên đới với nhau trong đời sống gia đình của mỗi người chúng ta. Tình liên đới ấy nó sẽ liên đới chúng ta trong tương quan bền chặt nếu như chúng ta biết xây dựng trong một sự bền vững, tha thứ, đón nhận và nâng đỡ nhau, nhất là tạo cho nhau những cơ hội để khơi lên cho những người anh chị em của mình trong đời sống gia đình của mình một niềm hy vọng sống động, vẫn là cái trên hết mà Chúa Giêsu và giáo hội mời gọi. Xin Chúa cho đời sống của mỗi người chúng con nhận ra được rằng trên hết tất cả mọi sự, chúng con được liên đới với Chúa Giêsu Kitô ngay trong cái tội lỗi và hệ lụy của mỗi người chúng con, nhưng Chúa đã đón nhận và dâng lên tất cả trên bàn thánh. Xin cho đời sống của mỗi người chúng con cũng biết hạch học cách đón nhận ấy, để rồi chúng con xây dựng cái tình liên đới trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo xứ, trong đời sống xã hội của mỗi người chúng con. Là gì? Là chúng con biết tôn trọng lẫn nhau, để rồi nâng đỡ nhau hơn mỗi ngày. Chúng con cũng biết nhận ra mình có những thiếu sót, những yếu đuối bất toàn của thân phận con người, của cá tính mỗi người, mà chúng con sửa đổi mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày thôi, chứ không phải ngay được đâu. Và cũng cho chúng con xây dựng một mối tương quan bền chặt với nhau trong tình liên đới, không chỉ bằng môi miệng, không thể qua cách cử chỉ bên ngoài hay những cái gì là tạm thời, nhưng là bền bỉ, là vững chắc. Mà muốn bền bỉ và vững chắc ấy thì chúng con phải biết đón nhận, tha thứ, yêu thương và quảng đại.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành của chương trình, Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sắp tới là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, và bản thân con là một giáo dân, con rất là thắc mắc, không biết bây giờ đời sống ơn gọi có còn thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ như ngày xưa nữa không thưa cha?
1: Ồ, cảm ơn Yến. Đúng là đây là một cái ưu tư của nhiều nhà dòng, nhiều chủng viện, vì những năm gần đây mọi người đều nhìn thấy cái số lượng những người muốn chọn đời sống tận hiến cho Thiên Chúa càng ngày càng ít lại. Ít người đi tu hơn ngày xưa rất là nhiều. Lý do thì mình cũng có thể hiểu được là ngày hôm nay xã hội phát triển hơn. Có lẽ là đời sống ngoài đời nó phong phú, đa dạng và nó có nhiều niềm vui hơn. Chẳng hạn có nhiều bạn trẻ nghĩ như vậy. Thứ hai nữa là ngày hôm nay gia đình ít con hơn, người ta không còn con nhiều như ngày xưa. Cái thứ ba nghĩa là đời sống đạo, vì chúng ta biết rằng là cái ơn gọi luôn luôn xuất phát từ gia đình, nghĩa là cái nuôi dưỡng đời sống đức tin và cái sự cảm mến muốn dấn thân cho Chúa, nó luôn luôn xuất phát từ cái sự chăm sóc, dạy dỗ và dẫn dắt của cha mẹ từ thời đầu. Nhưng có lẽ ngày hôm nay nhiều gia đình cái sự ưu tư quan trọng cho đời sống ơn gọi nó càng ngày càng ít đi, cái nỗi quan tâm đến việc dâng con mình cho Chúa nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Nên chính cái đó cũng là cái làm cho ơn gọi càng ngày càng ít đi. Và một cái thực trạng thứ tư nữa có lẽ làm cho ơn gọi sụt giảm là cái uy tín của các linh mục, của các tu sĩ trong giáo hội nó bị sa sút sau những vụ scandal mà ngày xưa thì có lẽ người ta ít bao giờ nghe tới, nhưng mà vì cái sự phát triển của truyền thông nên mọi người dễ biết hơn, và người trẻ ngày hôm nay người ta có thể so sánh, người ta nhận diện được từ giới linh mục tu sĩ khi người ta không thấy được cái sự nhất quán trong đời sống, làm cho người trẻ người ta rụt lại. Và cuối cùng cái thứ năm là cái ảnh hưởng lớn của cái sự thay đổi về việc muốn đi tu hay không, là để làm cho một người khao khát đi tu, người ta phải thấy được cái sự cảm hứng, cái gương, cái sự thánh thiện, cái sự thiêng liêng nơi các linh mục và tu sĩ. Có thể điều đó đang càng ngày càng ít dần. Nếu như mình đặt câu hỏi là mình có thể dùng cái câu hỏi chung là hỏi các bạn trẻ là ai là mẫu gương của một người tu sĩ lý tưởng mà bạn nhìn thấy và bạn nghĩ rằng bạn muốn trở nên người giống người đó nếu đi tu. Nếu không phải là các bạn ấy kể về một vị thánh trong quá khứ, thì hiện tại dường như họ ít nhìn thấy một cái mẫu gương cụ thể mà truyền cảm hứng cho họ. Đây là những điều mà mình cảm thấy rằng thế giới ngày hôm nay đang gần dần mất đi những cái nguồn cảm hứng lôi cuốn và cái tính ngôn sứ của người tu sĩ. Chính cái đó cũng là cái mà làm cho bản thân mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi, vì chính bản thân mình cũng chưa chắc là cái người mà truyền cảm hứng cho người khác, vì cái yếu đuối của mình, vì cái giới hạn của mình. Đó là cái thách đố nói chung về mặt các tu sĩ nói chung và người trẻ nói riêng về cái nhìn khách quan và chủ quan là như thế. Chưa kể đến một số cái khủng hoảng liên quan đến căn tính của người tu sĩ cũng hôm nay cũng thấy rõ, vì mình quá dễ dãi, mình có những cái phương tiện và đời sống nó làm cho mình không có thấy cái sự khác biệt giữa người tu sĩ và người giáo dân nữa. Làm cho một người trẻ có thể đặt câu hỏi vậy thôi, tôi đi tu làm gì, đâu có gì thay đổi đâu. Đó, chính những cái yếu tố đó bây giờ làm cho chúng ta phải đặt câu hỏi lại là làm sao để thu hút thêm người trẻ sẵn sàng dấn thân cho Chúa và phục vụ giáo hội, phục vụ Chúa nơi con người. Đó là một cái câu hỏi thách đố.
0: Dạ vâng. Bản thân con thì con cảm nhận là cuộc sống bên ngoài á, Thật ra nó có nhiều thách đố lắm luôn thưa cha. Và đôi khi con thấy là cái đời sống tu á, mình chỉ có một việc là mình đi tu và mình cầu nguyện, mình chỉ biết một một đấng là Thiên Chúa, là giống như là người sếp duy nhất của mình, người cao nhất. Còn ở bên ngoài có rất là nhiều người mà mình phải làm hài lòng họ. Vậy thì thật ra cái đời sống, cái đời sống tu trì nó có những thách thức như thế nào đối với người trẻ thời đại ngày nay? Bởi vì nó sẽ khiến cho họ cảm thấy bị cản bước khi mà họ muốn dấn thân vào cái đời sống tu trì, thì những thách thức đó là gì thưa cha?
1: Thật sự cái thách thức ngày hôm nay đó là vì chúng ta đang sống trong cái xã hội rất là phát triển, rất là nhanh. Đời tu đòi hỏi mình phải chậm lại. Và như như Yến nói rất là đúng, mà cha cũng ước mong là những người đi tu nghĩ như vậy, là mình dành trọn cuộc đời cho Chúa, mình dâng hiến cuộc đời cho Chúa, ai cũng được mời gọi nên thánh hết. Nhưng mà cái nên thánh trong đời tu là cái người được cảm cảm thấy Chúa chạm mình, Chúa gọi mình. Do đó cái từ ân gọi là vocation, vocare, có một tiếng gọi, gọi mình bước ra, bước theo và dấn thân. Vậy thì cái điểm đầu tiên là từ chính cái bản thân cái đương sự này muốn đi theo Chúa, họ muốn khao khát tận hiến cuộc đời cho Chúa, dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa là một. Cái thứ hai là cái khao khát chính của họ, mà nhiều khi chính bản thân mình khi hỏi một số những người ứng viên trong đời sống ơn gọi, mình hỏi ủa tại sao em muốn đi tu mà họ không trả lời được, mình cũng hơi ngần ngại. Ví dụ như cái khao khát chính chính yếu của họ nó phải là gì? Tôi muốn giống Chúa Giêsu và tôi muốn ở bên cạnh Chúa và nên một với Chúa và trở nên như Chúa, nghĩa là một cách nào đó mình vẽ lại cuộc đời của mình theo khuôn mẫu và hình ảnh của thầy Giêsu. Vậy thì đơn giản nó là chỉ như thế. Nhưng mà cái vẽ lại này ngày hôm nay nó khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa là một hình ảnh đơn sơ của một người từ bỏ mình và một người phục vụ tha nhân. Và dĩ nhiên cái hình ảnh đó nó cũng thấy rõ là gì? Vì mặt bằng chung của thời xưa đó, người dân khó khăn, nhiều người không có cơ hội đi học, nhiều người nghèo, nhiều người bị thương tật, bệnh tật. Và người tu sĩ ngày hôm nay lúc đó họ được học. Và khi với cái học vấn của họ, họ có thể truyền đạt, dạy dỗ cho các trẻ em nghèo. Họ có thể dấn thân phục vụ người bệnh. Họ có thể giáo dục người khác, có thể đồng hành với người khác. Họ có thể xây dựng làng, cộng đoàn để quy tụ, giúp đỡ và giải quyết những cái khốn khó của con người. Ngày hôm nay, cái người khó khăn càng ngày càng ít. Cái người không có học càng ngày càng ít, và thậm chí có nhiều người học giỏi hơn cả tu sĩ nữa. Người giáo dân ngày hôm nay họ có kiến thức nhiều hơn các linh mục nữa, và thậm chí họ có những cái chuyên môn rất cao và họ rất là thông minh, họ rất là khôn ngoan, mà nhiều khi chính mình là linh mục phải học được từ họ nữa. Vậy chính cái đó nó không còn tạo ra cái sự tương phản và cái lý do, cái ý nghĩa của việc tôi dấn thân để làm gì nữa. Đó. Từ đó nó tạo nên một cái lỗ hổng cũng như cái sự mất căn tính. Ví dụ như mình lấy ví dụ như là tôi đi tu vì tôi muốn theo Chúa, và trong cái ơn gọi của tôi là giáo dục. Vậy mình giáo dục ai? Giáo dục như thế nào? Mình muốn mở một cái trường đâu có dễ đâu. Và ngày hôm nay người đi tu, nhưng mà cái người dạy đa số là người giáo dân chứ. Vậy thì cái vị trí của tôi nó còn có giá trị, còn có ý nghĩa hay không? Chính cái đó làm cho cái người tu sĩ cảm thấy mình bị bối rối. Cái thứ hai nữa là cái sự tách biệt, cái gì dành dành riêng cho Chúa bây giờ nó càng ngày càng mờ. Mờ ở điểm nào là vì ngày xưa ví dụ như mình, thời của mình đi tu, mình bước vào nhà dòng, một tháng mình chỉ gửi thư được về cho gia đình một lần. Và mình phải chờ một tháng nữa gia đình mới gửi thư lại cho mình. Đó. Vậy thì cái việc mình liên lạc với gia đình nhiều khi

vi mà cha có thể bật video, mọi người có thể thấy trong nội vi của cha có cái gì. Nên nó mất cái ranh giới. Chính cái đó nó cũng là cái thách đố làm cho người trẻ đặt câu hỏi, tôi tính có gì khác trong đời tu đâu. À, vậy thì cái việc đi tu ngày hôm nay còn có ý nghĩa gì? À, thì mình nghĩ cái bản chất, cái gốc của cái ơn gọi vẫn là như thế, là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và dành trọn cuộc đời của mình cho Chúa. Nhưng mà cái sứ mệnh mới của mình nó đòi hỏi mình phải phân định. Nghĩa là tôi đồng hình đồng dạng với Chúa, vậy tôi phải làm gì trong cái xã hội này, trong thế giới này để có cái tính ngôn sứ, để phục vụ cho dân Chúa, để cho những người mà Chúa gửi tôi đến. Thì thú thiệt, ngày hôm nay người nghèo vẫn còn. Quan trọng là mình có dám thoát ra khỏi cái vị trí an toàn của mình để đến với người nghèo hay không. Tại vì người nghèo thì lúc nào cũng có. Người chưa biết Chúa vẫn còn nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay còn ai cảm nghiệm được là tôi đi để rao giảng về Chúa không? Đức Tổng Năng có nhắc với cha và nhiều linh mục tu sĩ rằng phải cẩn trọng, nhiều khi mình chỉ ở trong cái nơi an toàn của mình thôi, mình không còn dấn thân để rao giảng về Chúa cho người chưa biết Chúa nữa. Và mình cũng rất là kính nể các anh chị em trong Tin Lành chẳng hạn vậy, họ đi từng nhà để nói về Chúa. Nhưng mà người Công giáo của mình ngày hôm nay quá bình an với cái sự cái sự sung túc, cái sự vững mạnh. Có lẽ mình lầm tưởng mình vững mạnh, mình không nghĩ là mình cần phải giới thiệu Chúa cho người khác nữa. Nên cái lời mời gọi dấn thân đối với người tu sĩ ngày hôm nay vẫn là gì? Anh phải can đảm bước ra và nói về Chúa cho những ai chưa biết Chúa bằng chính cuộc sống của anh và bằng lời rao giảng của anh. Từ đó nó điểm thứ ba mà cha nghĩ quan trọng trong đời tu là người nói được về Chúa là người phải biết sâu về Chúa và có tình bạn thân với Chúa. Ngày hôm nay người giáo dân người ta không mong đợi một người tu sĩ phải có bằng tiến sĩ, tại vì họ cũng không bằng tiến sĩ nhiều. Không mong đợi người tu sĩ phải là người đa tài, tại không ai đa tài hết. Chúng ta cũng không đợi người tu sĩ phải xa hoa rồi uy nghi. Nhưng mà người ta mong đợi nhìn thấy nơi người tu sĩ cái sự thánh thiện và cái sự gần gũi với Chúa. Mà cái sự gần gũi với Chúa nó không giả được. Mình không gần Chúa mình không giả được. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều người tu sĩ chúng ta giả chuyện khác. Mình có thể lên mạng mình nói rất nhiều điều hay ho về Chúa, nhưng mình sống cuộc sống bên trong rất là hỗn loạn, thậm chí là nó không có nhất quán với những gì mình nói. Hoặc là khi mà mình rao giảng về Chúa, mình nói lý thuyết, mình nói đâu trên trời, nhưng mình không có chạm được cái người ta cảm được. Vậy thì cái yếu tố quan trọng nữa là chính cái người tu sĩ, bản thân mỗi người tu sĩ phải là người thật sự gắn kết sâu với Chúa, phục lòng về Chúa, hiểu về Chúa và có cái nhìn giống Chúa. Nghĩa là nhân từ, yêu thương, bao dung và cái phong thái của Chúa Giêsu. Mà tự nhiên cái mình nghĩ mình cũng thấy áy náy. Luôn luôn mỗi buổi tối cha cũng đặt câu hỏi với bản thân mình là ngày hôm nay mình có sống ngược lại với con người Chúa Giêsu. Mà tự nhiên mình tấm ngực mình thấy ủa, nhiều khi mình có cái lời nói, có cái ánh mắt mà nó không phù hợp. Rồi tự nhiên mình phải làm việc với chính mình lại. Thì đó là cái mà mình nghĩ rằng đó là đời tu mời gọi. Tôi theo Chúa vì tôi là bạn thân của Chúa. Tôi là người thuộc về Chúa, tôi thuộc lòng về Chúa, tôi yêu mến con người Chúa Giêsu và tôi muốn diễn tả lại con người đó qua cách sống của tôi. Đôi lúc cha cũng nói với các học viên của mình đó là nếu mình muốn nói về Chúa mình phải thuộc lòng về Chúa. Như cuốn sách Phúc Âm nó bạn thuộc bao lâu? Còn thuộc được tới đâu? Và rất đáng tiếc là nhiều khi có nhiều tu sĩ trẻ chưa đọc hết cuốn sách Phúc Âm. Cái đó là cái đáng buồn. Không phải mình chỉ đọc hết không, mình phải thuộc lòng. Ít nhất là thuộc lòng được tác giả Tin Mừng Thánh Marco là Tin Mừng ngắn nhất. Mình phải thuộc lòng. Đó, rồi cách sống của mình nó mới thể hiện được. Thì mình nằm lòng
Chúa là ai?

0: đó mình mới thể hiện được. Thì ngày hôm nay người ta vẫn còn mong đợi nhìn thấy cái hình ảnh thánh thiện đó, người đơn sơ lao đầu vào vào Chúa và diễn tả lại cuộc đời của Chúa một cách chân thực nhất có thể, với tha nhân. Và con người ngày hôm nay vẫn khác cái hình ảnh đó. Người ta không cần thay đổi gì nhiều, mà người ta chỉ muốn thấy được có ai đó diễn tả lại một cách chân thực nhất hình ảnh Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ. Vẫn còn thiếu nhiều những người đó. Cuối cùng là người bệnh. Luôn luôn có những người bệnh, luôn luôn có những mất mát trong cuộc sống này. Mất mát do bệnh tật, do cái chết. Và cái người tu sĩ và linh mục là cái người mà có được cái cơ hội là gặp con người ở cái điểm đầu của cuộc đời, về điểm cuối của cuộc đời. Điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối nữa chứ. Điểm đầu là gì? Khi đứa bé nó sinh ra, nó đi rửa tội đó. Điểm giữa là khi hai người kết hôn, và điểm cuối là khi họ về với Chúa. Đây là mà mình để ý, cho dù mình có không tin Chúa hay cho dù gì đi nữa, cái điểm cuối của cuộc đời con người vẫn cần cái sự thiêng liêng lớn nhất. Hoặc là điểm đầu, và thậm chí là khi kết hôn, họ vẫn cần cái sự thiêng liêng lớn nhất. Mà cái sự thiêng liêng đó không có cái sự hiện diện nào rõ nét hơn là sự hiện diện của người tu sĩ linh mục ở bên cạnh họ, đồng hành với họ, ngang qua những biến cố đau khổ cuộc đời họ, và lắng nghe họ, đón nhận họ. Ngày hôm nay vẫn còn thiếu những con người đó. Mình có nhiều tu sĩ, nhưng mình vẫn còn thiếu người có thể đồng hành, đi cùng, lắng nghe và đi với họ trong những cái biến cố đau thương của cuộc đời. Vậy thì ơn gọi có cần không? Thưa vẫn cần. Và mình có thiếu linh mục không? Thưa mình có nhiều linh mục, nhưng mà như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng nói, mình không thiếu linh mục, nhưng mình thiếu linh mục thánh thiện. Mình thiếu tu sĩ dấn thân vì người nghèo, vì người bệnh. Mình thiếu những người mục tử của Chúa đồng hành và có mùi chiên. Mình có dư tu sĩ linh mục, nhưng mà vẫn còn thiếu những người có mùi chiên thật sự và đồng hành với dân của Chúa trong những biến cố đau khổ cuộc đời họ. Thì là cái lời mời gọi của ơn gọi thật sự, là chúng ta vẫn còn đang cần rất nhiều bạn trẻ dám can đảm dấn thân cuộc đời của mình, dâng mình cho Chúa, vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu nơi chính con người của mình, qua cách sống của mình, qua lời rao giảng của mình, vì mình là người bạn thân của Chúa. Mà mình muốn đem tin mừng của Chúa đến cho những ai mà chưa nghe được, chưa cảm được cái tin mừng đó. Một Thiên Chúa yêu thương, nhân từ và đã hy sinh mạng sống mình vì yêu thương chúng ta.
1: Dạ vâng, và bản thân con là một giáo dân thì con cũng rất mong muốn nhìn thấy một vị tu sĩ sẽ mang hình ảnh Chúa đến với người giáo dân qua cái việc họ sống, chứ không chỉ qua những lời rao giảng, bởi vì đó là cách sống động nhất để những người giáo dân như con có thể hình dung được Chúa là như thế nào, lòng nhân từ của Chúa như thế nào, và sự gần gũi của Chúa, nâng đỡ của Chúa đối với giáo dân là như thế nào. Và nhân tiện như vậy thì con cũng muốn hỏi cha là trong thời đại ngày nay thì cha có nhận thấy được những cái tấm gương tu sĩ nào mà có thể gây được cái sự cảm hứng cho cha, cha có thể chia sẻ để những bạn trẻ đang muốn dấn thân vào con đường ơn gọi họ cũng có thể học hỏi và họ có thể tạo được cảm hứng được không ạ?
0: Cảm ơn Như Yến. Đúng như thế, là cái mong đợi của người giáo dân như Như Yến nó rất là thực tế và nó không có gì là sai hết. Là mình cũng mong đợi mình nhìn thấy nơi người tu sĩ hay linh mục là chỗ dựa về tinh thần, về thiêng liêng, vì mình mong đợi nơi người đó, vì đã dấn thân cho Chúa, họ mang hình ảnh của Chúa, họ có thể đem lại bình an, họ có thể giúp cho mình nhận biết Chúa hoặc là phân định những lúc mình khó khăn. Thì đó là cái mong đợi rất là thực tế và bình thường. Và dĩ nhiên cái đó cũng là cái mà làm cho bản thân cha cũng phải tự xét mình thường xuyên, vì đôi lúc mình không có diễn tả được điều đó qua cái sự giới hạn và yếu đuối của mình. Nên mình cũng cảm thấy đây là cái lời mời gọi duy nhất mà tu sĩ chúng ta, đặc biệt là tu sĩ trẻ, cần phải suy nghĩ. Mình đừng có mong đợi cái gì cao siêu. Mình người giáo dân chỉ đến với mình chỉ mong đợi nhìn thấy nơi mình một cái sự gắn kết đặc biệt với Chúa, và mình có thể lan tỏa cái hơi ấm, cái sự hiện diện của Chúa qua cái cung cách qua con người của mình, như vậy là đủ, không cần cái gì xa hoa to lớn, đúng không? À, đối với cha thì những người bậc tiền bối đi trước thì cha có rất là nhiều người mà ngày hôm nay khi hỏi đến người ta vẫn còn nhớ đến rất là nhiều cái thế hệ của mình. Ví dụ như là ở ở Di Linh thì có cha Đức cha Jean Cassel, nghĩa là người Pháp, nhà truyền giáo người Pháp đã dành trọn cuộc đời của mình để phục vụ người bệnh nhân phong, thậm chí là bị chết vì bệnh phong, là đức cha đó, nhưng mà từ bỏ hết mọi thứ để mà xây dựng cái làng phong Di Linh. Cho đến ngày hôm nay các sơ nữ tử bác ái vẫn còn hiện diện ở đó để chăm sóc họ. Một người vị tiền bối gần hơn mà làm cho cha cũng rất là cảm phục vì cái sự thánh thiện và nhân từ của ngài, đó là cha Vũ Khởi Phụng của dòng Chúa Cứu Thế. Nếu như mà những người khoảng 40-50 mà ở Sài Gòn này mà là người sống đạo, có lẽ ai cũng không ai mà không biết ngài, vì vì cái sự nhân đức, cái tình thương và cái lòng yêu thương dành cho giáo hội. Dĩ nhiên đó là những người đã qua đi. Ở nước ngoài thì cha có một người bạn là ông phó tế Tim, ông cho dù ông có gia đình nhưng mà ông là phó tế vĩnh viễn, và ông từng là bạn thân của mình khi cùng nhau đi qua cái chăm sóc cho bệnh nhân Ebola ở bên châu Phi, và ông cái sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì yêu mến Chúa. Một người nữa mà làm cho cha cảm mến đó là Đức Hồng Y Michael Czerny, là người đã dấn thân cho người bệnh HIV ở châu Phi, rồi sau này ngài về làm thư ký ở Bộ Công lý và Hòa bình, rồi sau này ngài được làm Đức Hồng y Đức Cố Giáo hoàng Francisco đã nâng ngài lên Hồng y và làm tổng trưởng của Bộ Phát triển và Con người toàn diện, mà nơi ngài là cái sự yêu thương và cái sự bình tâm rất là rõ nét, ông nghe gần gũi với Chúa. Dĩ nhiên ở Sài Gòn này thì cha còn học thêm bài học nhiều từ Đức Hồng Y Mẫn, từ Đức cha Phaero, trong cái sự yêu thương và gần gũi với Chúa của các ngài. Dĩ nhiên không ai là người hoàn hảo, ai cũng có cái giới hạn, nhưng mà mình thấy rõ ràng nơi những con người đó là cái sự dấn thân trọn vẹn cho Chúa và muốn đem Chúa đến cho người khác, yêu thương người nghèo một cách đặc biệt. Mình cũng nhìn thấy ngày hôm nay nhiều bạn trẻ bỏ hết mọi sự để dấn thân đi theo Chúa và muốn phục vụ người nghèo, người bệnh, và chính họ cũng là cái nguồn cảm hứng cho mình. Tại vì cho dù mình đi trước nhưng mình thấy những cái bạn đi sau đó rất là nhiệt huyết và cảm thấy như mình có thể tham gia vào một cái đạo binh với Chúa để mà giúp thế giới này tốt hơn, đầy tình thương và nhân từ hơn. Mình cũng có rất là nhiều bạn trẻ mà làm cho cha cảm phục vì cái sự dấn thân của họ. Nghĩa là còn đó rất là nhiều cái tấm gương của những tu sĩ linh mục mà sống trọn vẹn cho người nghèo, người bệnh và diễn tả lại tình thương của Chúa qua chính cuộc đời của họ một cách chân thực nhất có thể. Và từ đó cũng nghiệm ra rằng, mình cũng nghiệm ra rằng là ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều nhu cầu và cho người trẻ dấn thân, và ơn gọi vẫn luôn luôn là cái gì đó cao quý thiêng liêng mà Chúa mời gọi chúng ta tham gia để dâng hiến cuộc đời cho Chúa và để lan tỏa tình yêu của Chúa đến cho những ai mà chưa kinh nghiệm được cái tình thương đó. Vì thế nên mình cũng mời gọi các bạn không chỉ nhìn cái khó khăn, cái yếu đuối, cái tiêu cực, mà hãy nhìn về phía trước, và chỉ cần mình thử, mình tham gia thôi, Chúa sẽ làm cái phần còn lại để ban ơn cho mình, giúp sức cho mình vượt lên trên con người yếu đuối của mình và trở nên người khí cụ đắc lực của tình yêu Chúa.
1: Và nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi thì cha có thể gửi gắm những cái tâm tư của mình hoặc là những cái lời mời gọi của mình đến với các bạn trẻ đang có mong muốn dấn thân vào con đường ơn gọi này không ạ?
0: Cảm ơn Như Yến. Thì Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, mình cũng xin mời gọi các bạn cùng hãy suy nghĩ cho một lý tưởng rất lớn nhưng mà rất cụ thể, đó là nên thánh trên con đường tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, tận hiến cuộc đời mình cho Chúa qua cái việc là muốn vẽ lại cuộc đời của mình giống hình ảnh của Chúa Giêsu nhân từ, và dành chọn cuộc đời của mình cho Chúa để mình được tự do, là khí cụ của Chúa đem bình an, đem niềm vui, đem tình yêu của Chúa đến cho những người mà chưa kinh nghiệm được tình yêu đó, những người tội nhân, những người bệnh nhân, những người nghèo, những người loại ra bên lề xã hội, và thậm chí còn nhiều người trên thế giới này chưa biết Chúa là ai. Thì đây vẫn là lời mời gọi rất lớn để mời gọi các bạn dấn thân. Có rất nhiều dòng tu, nhiều chủng viện đang sẵn sàng mở cửa đón tiếp các bạn và cùng với các bạn để xây dựng một cái hành trình trở nên cái người tông đồ nhiệt huyết của Chúa. Tuy nhiên con đường này là con đường của thập giá, đi theo Chúa luôn luôn phải trả giá, nhưng mà cái giá phải trả nó rất xứng đáng, vì khi mình đã dấn thân rồi, mình trả giá cho cái khó khăn, cái vất vả của mình. Nhưng mà khi bạn trả giá cho điều đó, bạn trở nên một người khí cụ đắc lực, là người tu sĩ đích thực, chân thật nhất có thể, để có thể đem cái sự hiện diện của Chúa cho thế giới đang đầy biến động, bất an và thiếu thốn tình thương như hôm nay.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây và chia sẻ với chương trình, và cũng hy vọng là ngày càng sẽ có nhiều bạn trẻ can đảm dấn thân trên con đường ơn gọi ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Và đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bài đọc của Chủ nhật thứ 25 thường niên ngày hôm nay trình bày cho chúng ta về khuôn mặt của Chúa Cha. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại phải nói rõ về khuôn mặt của Chúa Cha cho những người đã tin kính Chúa từ rất xa xưa? Tổ tiên của người Do Thái đã tin kính và nhận biết Thiên Chúa là cha của cha ông họ. Vậy tại sao Chúa Giêsu cần phải sửa lại một cái quan niệm? Liệu quan niệm của họ về Chúa Cha có hoàn hảo hay chưa? Hay cần phải vẽ thêm những nét đặc biệt vốn là thuộc tính của Chúa Cha? Trong một cái câu chuyện về hỏa hoạn, thì người cha trong đêm vội vàng đã cứu được ba người con của mình ra khỏi nhà. Nhưng khi kiểm lại thì ông thấy thiếu một đứa con út. Và vì khói lửa đã bốc lên rất lớn, cho nên ông không thể nào xông vào căn nhà một lần nữa để cứu người con út được. May thay thì người con út trèo lên mái nhà và ông ở dưới, ông nhìn thấy, nhưng khói lửa lại ngăn cản cái tầm nhìn của đứa con trong cơn hoảng loạn. Bây giờ người cha mới nói với đứa con út ở trên mái nhà rằng: "Con cứ nhảy xuống đi, ở dưới này cha sẽ đỡ con." Mà đứa con thì trả lời: "Thưa cha, con không có nhìn thấy cha, làm sao mà con dám nhảy xuống?" Quả thật, khói và lửa đã che mất tầm nhìn, nhưng mà người cha vẫn khuyến khích: "Con không thể nhìn thấy cha, nhưng cha lại nhìn thấy con rất rõ. Con cứ nhảy xuống, có cha đỡ con đây." Và đứa bé đã lấy hết can đảm nhảy bừa vào đống khói lửa, và quả thật người cha đã đỡ được người con của mình, đã cứu sống người con của mình. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, câu chuyện này có thể dùng để minh họa cho bài tin mừng ngày hôm nay. Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra ở đây khi kể dụ ngôn người chủ đã thuê những ít người làm công trong một ngày, thuê nhiều lần và nhiều nhóm đi vào làm vườn cho ông. Trước tiên bởi vì những người này đang thất nghiệp, và cái số người thất nghiệp này quả là nhiều. Cứ mỗi giờ ông đi ra chợ thì ông lại thấy có nhiều người không việc làm, và ông đã thương xót kêu gọi họ vào làm vườn cho ông thì ông sẽ trả lương tương xứng cho họ. Đó là một cách thức Chúa Giêsu nói về lòng bao dung của Chúa Cha. Ngài quan tâm đến tất cả mọi con cái, không phải là chỉ sự sống tự nhiên, nhưng mà cần thiết là sự sống đời đời. Thiên Chúa không muốn ai phải ở ngoài, Thiên Chúa không muốn ai phải thất nghiệp, có nghĩa là không được hưởng cái hạnh phúc sự sống ở trong nước trời. Bởi vậy Thiên Chúa đã làm mọi cách như là người cha tìm cái cơ hội cho tất cả mọi con cái của mình. Cái vấn đề là con cái nhìn về cha của mình như thế nào để mà hành xử. Một thời gian rất dài, dân của Chúa đã nhìn Chúa như là ông chủ, chưa nhìn ra cái tính cách của một người cha yêu thương. Cho nên mọi cái tính toán trong đời sống đức tin là cái tính toán của sự công bằng. Công bằng với Thiên Chúa, và thậm chí công bằng với cả anh chị em của mình nữa. Công bằng với Thiên Chúa thể hiện qua đời sống đức tin. Đó là họ không nghĩ là hồng ân sự sống, hồng ân cứu độ là ơn nhưng không Chúa ban cho con người. Chẳng phải vì con người vất vả nắng nhọc sống tiếp người, chẳng phải vì con người xứng đáng được thánh hóa, được hồng ân sự sống, được hồng ân cứu độ. Con người nhìn về Thiên Chúa với sự công bằng, cho nên tính toán con một tuần ăn chay 2 lần, con một tuần làm bác ái 1 lần, con không trộm cắp,
con không tham lam. Vì vậy, Chúa liệu mà trả cho con xứng với những việc con làm. Có nghĩa là hạnh phúc Đức Trời tùy thuộc vào cái cố gắng, cái nỗ lực của con người mà thôi, chứ không phải là ơn của Chúa ban một cách nhưng không. Đấy là cách tính toán với Thiên Chúa. Và vì muốn Thiên Chúa đối xử công bằng với mình, vì những công sức của mình bỏ ra, những công sức của mình sống đạo, thì cũng tính toán luôn cả cái sự hợp lý, cả cái sự công bằng với anh chị em của mình. Còn không như những kẻ tội lỗi kia, như chúng ta thấy ở trong một lời cầu nguyện của người Pharisêu, rất tự tin bởi vì mình là người công chính, mình làm những người tốt, cho nên không thể nào mà ngồi cùng chỗ, ở trong cùng một nơi với những kẻ tội lỗi được. Con không có ngoại tình, không có trộm cướp, không có tham lam như cái tên thu thuế kia. Bởi vậy, Chúa làm gì thì làm, không có cái chuyện con ở chung với những phường tội lỗi như vậy. Đó là một cách sống đạo dựa trên một hình ảnh sai lạc về người cha. Và đó cũng là một cách hiểu sai lạc về đức công bằng hay là đức công chính của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng ông chủ nhìn đến hoàn cảnh của những người khốn khó, tức là người cha. Thiên Chúa là cha, luôn lấy cái tình thương để mà cư xử với tất cả con cái của mình. Thiên Chúa ban ơn, Thiên Chúa kêu gọi không phải vì con người xứng đáng, nhưng mà đơn giản Ngài là tình thương. Ngài không thể hành động khác đi với bản chất yêu thương của Ngài. Cho nên càng những đứa con là tội lỗi, là thu thuế, là gái điếm, vân vân, thì càng được sự quan tâm nhiều hơn của Chúa Cha. Bởi vậy một khi nhìn về Chúa Cha một cách như là một người phải đối xử công bằng với con cái và công bằng với nhau, thì người ta liền sinh ra cái lòng ganh ghét, đố kỵ, không có ưa, không có thích những người anh chị em khác cũng được cha ban ơn như vậy. Và nếu chúng ta áp dụng bài dụ ngôn này vào trong khung cảnh gia đình, thì chúng ta sẽ thấy còn rõ hơn nữa, là bởi vì chúng ta thấy cha mẹ đối xử với con cái gần như là một tình thương của Chúa Cha hoàn hảo. Chưa đến mức hoàn hảo tuyệt đối như Chúa, nhưng có thể là diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Cha mẹ thì thương tất cả mọi con cái đều như nhau, và thậm chí có chút thương những người con khuyết tật cách này đó nào đó trong thể xác hoặc là tâm hồn, và dành tình thương cho những người con đó nhiều hơn. Nhưng nếu con cái, những người lớn, con lớn biết nhìn về tấm lòng của cha mẹ như vậy, thì sẽ thông cảm và cũng biết sẻ chia, cũng một tình thương như vậy. Nhưng thực tế chúng ta thấy khác. Những vụ kiện cáo ở ngoài tòa đời về tài sản, về đất đai, đâu có khi nào những người anh chị em có thể nhìn về cha mẹ mình như là một người yêu thương để đối xử với nhau theo cái cung cách yêu thương, chứ không phải là cái cung cách của sự công bằng giao hoán. Người ta đòi từng chút một cái quyền lợi cho mình, và vì thế những người hiền lành, anh chị em hiền lành trong gia đình đôi khi phải chịu những thiệt thòi là cái chuyện không đáng có, và cái chuyện đó cũng chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà cái chịu cái sự tổn thương, sự đau khổ trong tâm hồn, đó mới là một cái sự thiệt thòi rất là lớn. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta học nơi lòng bao dung của Chúa Cha. Càng những người được gọi vào làm giờ sau cùng lại là những người kém may mắn và cần hưởng tình thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Đấy là lý do tại sao Chúa Giêsu gần gũi với tất cả những người thu thuế, những người tội lỗi, và điều đó trở thành điều chướng kỳ với những người Pharisêu tự coi mình là công chính. Chúa Giêsu gián tiếp vẽ lên khuôn mặt bao dung của Chúa Cha,
đồng thời cũng là để giải thích cho hành động của mình. Ước chi mỗi người chúng ta cũng thấm thía được bài học của Chúa Giêsu Kitô, để mỗi người chúng ta biết học nơi Chúa Cha, biết cư xử bao dung với anh chị em của mình. Đó chính là cái con đường mở rộng nước trời mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hướng tới.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo:

cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

ta bể vây, chẳng có ai nhận cả. Cuối cùng chỉ có người chị lớn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của mỗi người chúng ta là tình liên đới, nhất là đời sống trong gia đình thì nó lại thể hiện cái tình liên đới ấy một cách mạnh mẽ hơn tất cả những gì mà ở xã hội chúng ta thấy. Một người chịu thay cho muôn người, một người chịu thay cho cả đàn em, đó cũng là một lẽ rất bình thường. Nhưng ở đây chúng ta lại được mời gọi nhìn lên hình ảnh của một Đức Giêsu Kitô, đấng liên đới với con người, để rồi chịu thay cho toàn thể nhân loại bao nhiêu cái tội lỗi đã đổ ngập vào trong thế gian, cho anh chị em và cho cả Thiên Chúa nữa. Tình liên đới ấy mời gọi mỗi người hãy xây dựng mỗi ngày trong đời sống của mình qua việc nâng đỡ nhau. Trích đoạn tin mừng và toàn thể phục vụ của ngày Chủ nhật tuần thứ 23 ngày hôm nay gửi lên cho chúng ta một bức tranh sống động về tình liên đới. Và phía trước của bức tranh ấy là một cái niềm hy vọng được khơi lên trong đời sống con người. Đức Giêsu Kitô là người chủ ở trong bức tranh đó. Ngài liên đới mọi con người lại với nhau trong mọi cái sự của con người, ăn ở đời sống và cả đức tin của con người khác nữa. Ngài liên đới nhân loại trong cái hệ lụy của tội lỗi, để rồi kéo nhân loại vào trong ơn cứu độ mà Thiên Chúa mời gọi. Nếu Đức Giêsu Kitô là vị thẩm phán đến chỉ để dựa vào những lề luật và phạt người con người, thì có lẽ nhân loại này đã không còn tồn tại. Nhưng cái luật mà Thiên Chúa mời gọi qua Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài, đó là quy luật yêu thương và lòng thương xót, để rồi liên đới nhân loại này trong con người của một mình con mình là Đức Giêsu Kitô, mà nhân loại được đưa về mầu nhiệm ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành ban cho con người. Những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng ngày hôm nay nói lên cho chúng ta một cái tình liên đới mà đôi khi không phải lúc nào cuộc sống của con người chúng ta cũng giải quyết một ra một, hai ra hai, đối chính đối chất với nhau để có thể giải quyết được vấn đề đâu. Trong cái luật tu đức thì lề luật là cái bét nhất, nghĩa là khi người ta không giải quyết được những cái gì là trong tình thương thảo, trong tình liên đới, thì lúc đó người ta mới đưa nhau ra tòa để mà xét xử, để mà kết án nhau mà thôi. Đức Giêsu Kitô nếu là vị quan tòa mà Ngài xét xử kết án như vậy, có lẽ nhân loại này đã chìm trong sự tội và trong sự chết muôn đời rồi. Ai là người không có tội đâu? Người phụ nữ ngoại tình mà Chúa Giêsu mời gọi trong câu chuyện đấy cũng cho chúng ta thấy được rằng bao nhiêu con người đối chất để phạt chị, nhưng Ngài không nói một lời nào, mà chỉ cúi xuống để viết xuống đất, để thấy được rằng cuối cùng thân phận của con người cũng chỉ là bụi đất mà thôi. Chấp trước với nhau làm gì, hạch tội với nhau làm gì, cớ là hãy cứ yêu thương đi, thì sẽ nở ra được cái mối dây liên đới cho con người, để người ta nhìn về mà sống tốt hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái dây liên đới ấy ngày hôm nay cho chúng ta ba cái suy nghĩ. Chúa Giêsu đã liên đới nhân loại này với cái hệ tội ấy, để rồi Ngài tôn trọng con người. Trong tình liên đới ấy, Thiên Chúa tôn trọng con người. Ngài được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian này để đồng lao cộng khổ với con người, không phải là để như là một cái thứ ân ban nào đó cho người này mà cắt người kia, nhưng Ngài vẫn luôn luôn tôn trọng phẩm giá của con người, để rồi con người nhận ra được rằng là gì? Mình sống với nhau trong tình một tình liên đới, cho nên Thiên Chúa đã nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài. Lời nguyện nhập lễ mà chúng ta vừa nghe, xin nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành những con cái sống sự tự do. Thiên Chúa đã tôn trọng con người để cho con người đi vào trong con đường tự do ấy mà xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân mỗi ngày một xác tín hơn. Tình liên đới ấy cũng lại mời gọi người ta nhận ra được rằng thân phận con người là yếu đuối và bất toàn,
nó hầu không ngừng thay đổi và hoán cải đời sống của mình mà trở nên những con người xứng đáng. Người ta được sửa lỗi để nhận ra được rằng cái điều mình làm đó là điều xấu, ngõ hầu tốt hơn. Chỉ có một điều là người ta có nhận ra được cái điều đấy hay không, hay lại muốn lấp liếm bởi những cái thế lực khác, bởi sự ngoan cố nào đó của mỗi người. Kính thưa cộng đoàn, như con đã thưa với quý ông bà anh chị em, luật lệ là một chuyện, nhưng cái điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải thương thảo lẫn nhau. Nếu chúng ta đã có kinh nghiệm ra tòa thì chúng ta thấy bước đầu tiên của quan tòa vẫn là hai bên thương lượng với nhau đi. Nếu không thương lượng được thì chẳng đành đựng mới phải đưa nhau ra tòa mà thôi. Thế nhưng cũng có biết bao nhiêu con người gọi là chèn ép lẫn nhau để mà sống chết. Có bao nhiêu gia đình tan vỡ cũng chỉ bởi những cái thứ phải đưa nhau ra tòa để đổi mỗi người một ngả, gia đình gọi là tan nát mọi sự. Cái điều ấy cho chúng ta nhận ra được, nếu như mình không thay đổi trong tình liên đới với anh chị em của mình, trong cái nghĩa của gia đình mình thì khó lắm. Vì vợ, vì con, vì ông, vì bà, vì dòng tộc và vì con người sống đức tin thì mỗi người được mời gọi để không ngừng hoán cải đời sống của mình, biết cách nhận ra những cái lỗi lầm để rồi xây dựng cho nhau một tình liên đới chân thành trong nghĩa vợ, nghĩa chồng, trong gia đình, dòng họ, trong bà con lối xóm và trong cộng đồng của toàn xã hội này nữa. Cái tình liên đới ấy mời gọi người ta đến cái tương quan bền chặt mà bài đọc thứ hai Thánh Phaolô nói rõ: anh em đừng mắc nợ nhau ngoài cái mắc nợ là tình tương thân tương ái. Mà kính thưa quý ông bà anh chị em, khi đến ngày gặp Chúa Giêsu thì như câu chuyện cho chúng ta được thấy, có bao giờ ngươi biết xót thương anh chị em của ngươi chưa, cho cơm ăn áo mặc, tha thứ, đón nhận, rồi thăm hỏi và làm những cái điều mà trong tương quan, trong cái mối liên đới của con người mình đã làm chặt chưa? Chỉ có cái mối tương thân tương ái bền vững trong Chúa Giêsu Kitô và trong đời sống đức tin của con người thì nó mới đưa người ta đến tương quan bền chặt. Không thì cũng chỉ hòn đất ném đi thì hòn chì cục chì ném lại, nhắm cái này và có cái kia. Cái liên đới ấy không phải là liên đới bền chặt, mà chỉ là những cái thỏa thuận của con người. Nếu còn chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi. Điều ấy không phải. Chúng ta liên đới với nhau cả trong những cái hệ lụy, đôi khi cả là những cái tật hư tật xấu nữa mà mới sống với nhau được. Còn có gặp và người ông anh ấy trong những cái bàn tiệc với anh em, tất cả anh em đều công nhận rằng sao mà có cái thằng Thắng đấy, chưa bao giờ tao thấy nó chê vợ nó bao giờ cả, mặc dù vợ nó nhiều tật xấu lắm. Anh ta chỉ nói rằng là vợ là con của mình, nói xấu chê trách làm gì. Vâng, mối tương quan bền chặt nó nằm ở chỗ đấy. Hạnh phúc gia đình nó có bền vững hay không nó nằm ở chỗ đấy. Chứ còn cứ lu loa, cứ gọi là hạch hỏi, cứ muốn làm mọi chuyện cho nó tốt theo ý mình, khó lắm, không ai toàn mỹ được đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của mỗi người chúng ta trong gia đình của mình nó cũng là như vậy. Nhất là trong đời sống đức tin của cộng đồng, của giáo hội mỗi người chúng ta cũng vậy. Và chính Đức Giêsu Kitô là người đi đầu để nói lên cái tình liên đới ấy. Và Ngài không bao giờ gọi là phải cho nó cân xứng đối với cái gì mà Ngài hy sinh cho con người. Vẫn mời gọi, vẫn yêu thương, vẫn tha thứ, vẫn đón nhận, vẫn quảng đại lắm, nhưng nhân loại này vẫn quay mặt lại. Và đời sống của mỗi người chúng ta trong gia đình cũng vậy mà thôi. Nếu như không xây dựng trong một tình liên đới thì nó cũng sẽ chẳng bền chặt được đâu. Mỗi người chúng ta hãy biết tôn trọng lẫn nhau trong tình liên đới. Đừng xử với nhau như kẻ ở, ông chủ với kẻ ở. Đừng xử với nhau như những người tội lỗi, những người luôn luôn là phải cúi mặt xuống trong gia đình, trong đời sống mỗi người chúng ta. Mà hãy tôn trọng nhau và cái phẩm giá của con người đi. Tội lỗi và bao nhiêu cái tật xấu của con người nó không là ảnh hưởng gì đến cái nhân phẩm của họ đâu. Cái nhân phẩm của họ là chính Chúa Giêsu đã chuộc lấy rồi. Thì mỗi người chúng ta không có cớ gì lại chà đạp trên cái nhân phẩm, cái sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống gia đình. Có như vậy thì cái mối liên đới nó mới bền chặt. Đời sống của mỗi người chúng ta là đời sống phải biết biến đổi và sửa lỗi lẫn nhau. Nhưng mà như Thánh Phaolô nói,
anh em có nói gì, có làm gì thì hãy nói, hãy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và anh em hãy dùng lời lành mà an ủi nhau. Phỉ báng nhau chút ra một lời thì dễ lắm, nhưng dùng lời lành mà an ủi, mà khuyên dạy nhau không phải là chuyện dễ mà đâu thôi đâu, mà là cách sống mỗi ngày, mà là cái nội tâm của con người, cái tình gắn bó liên đới với nhau trong đời sống gia đình của mỗi người chúng ta. Tình liên đới ấy nó sẽ liên đới chúng ta trong tương quan bền chặt nếu như chúng ta biết xây dựng trong một sự bền vững, tha thứ, đón nhận và nâng đỡ nhau, nhất là tạo cho nhau những cơ hội để khơi lên cho những người anh chị em của mình trong đời sống gia đình của mình một niềm hy vọng sống động, vẫn là cái trên hết mà Chúa Giêsu và giáo hội mời gọi. Xin Chúa cho đời sống của mỗi người chúng con nhận ra được rằng trên hết tất cả mọi sự, chúng con được liên đới với Chúa Giêsu Kitô ngay trong cái tội lỗi và hệ lụy của mỗi người chúng con, nhưng Chúa đã đón nhận và dâng lên tất cả trên bàn thánh. Xin cho đời sống của mỗi người chúng con cũng biết hạch học cách đón nhận ấy, để rồi chúng con xây dựng cái tình liên đới trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo xứ, trong đời sống xã hội của mỗi người chúng con. Là gì? Là chúng con biết tôn trọng lẫn nhau, để rồi nâng đỡ nhau hơn mỗi ngày. Chúng con cũng biết nhận ra mình có những thiếu sót, những yếu đuối bất toàn của thân phận con người, của cá tính mỗi người, mà chúng con sửa đổi mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày thôi, chứ không phải ngay được đâu. Và cũng cho chúng con xây dựng một mối tương quan bền chặt với nhau trong tình liên đới, không chỉ bằng môi miệng, không thể qua cách cử chỉ bên ngoài hay những cái gì là tạm thời, nhưng là bền bỉ, là vững chắc. Mà muốn bền bỉ và vững chắc ấy thì chúng con phải biết đón nhận, tha thứ, yêu thương và quảng đại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 26 tháng 9, thứ Bảy trong Chủ nhật thứ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 câu 43b đến 45. Khi ấy đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi đã hỏi các môn đệ về việc người ta nói con người là ai, và Chúa Giêsu chất vấn chính các ông bảo thầy là ai, thì giờ đây Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ về con đường của người, con đường thập giá. Ngài nói con người sắp bị nộp vào tay người đời. Lời mặc khải này cho thấy hành trình tiến lên Jerusalem của Đức Giêsu rất gần kề, và Ngài đến cốt để hoàn tất thánh ý của Chúa Cha, để đi trọn hành trình thập giá hầu cứu độ nhân loại, để hiến dâng chính mạng sống của mình và chuộc tội nhân thế. Tuy nhiên, lời mặc khải ấy còn như một tấm màn che khuất, các môn đệ chưa hiểu Đức Giêsu muốn nói gì. Tại sao Ngài lại bị trao nộp? Ngày hôm nay, chúng ta đã được vén bức màn mặc khải để biết được công trình cứu chuộc Đức Giêsu thực hiện trong bửu huyết của người. Chúng ta đã đón nhận hoa trái của cuộc vượt qua là ơn tha thứ, là sự bình an, là hồng ân cứu độ được trao tặng. Hồng ân chúng ta đón nhận hôm nay, điều chúng ta có được giây phút này, các môn đệ xưa kia chưa hiểu được. Và cũng biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta sống cùng với thời đại của chúng ta chưa được nghe về giá máu của Chúa Kitô, chưa được hiểu về công cuộc cứu độ người thực hiện, và họ vẫn đứng bên ngoài để mà tìm kiếm ý nghĩa của cuộc hiện sinh, tìm kiếm căn tính của đời mình, tìm kiếm một hạnh phúc viên mãn. Chẳng bao giờ có được hạnh phúc viên mãn, chẳng bao giờ có được niềm vui vĩnh cửu bên ngoài Chúa Giêsu. Bởi vì dưới vòm trời này không một danh nào khác được ban cho con người để nhờ danh ấy mà con người được cứu độ, ngoại trừ danh Giêsu Kitô. Chính Đức Kitô đấng bị trao nộp, đấng đã đến để mặc khải con đường thập giá và đi chọn hành trình ấy cứu độ chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, đấng vì yêu thương đã ban chính con một của người, và nói như ngôn ngữ của Thánh Phaolô, để con ấy trở thành đồ bị nguyền rủa vì chúng ta. Xin cho chúng ta khi đón nhận hồng ân cứu độ, chúng ta mang trong lòng tâm tình tri ân cảm tạ tình thương Chúa, cảm tạ Đức Kitô đấng đã cứu độ chúng ta, và xin cho chúng ta sống xứng đáng với hồng ân cứu độ mà chúng ta được lãnh nhận.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa mặc khải cho chúng con về con đường thập giá của Chúa. Con người sẽ bị trao một. Xin cho chúng con không vấp ngã về hành trình thập giá này, nhưng cho chúng con biết tháp nhập thập giá cuộc đời của chúng con với thánh giá của Chúa, hầu trở nên ơn cứu độ cho chúng con và cho toàn thế giới. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 112. Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 này là ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 với chủ đề cho dù chỉ một trong các trẻ em này. Trong sứ điệp công bố hôm 14 tháng 8 vừa qua để giúp cử hành ngày thế giới này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng chủ đề nhắm kêu gọi sự chú ý của toàn thể cộng đồng đối với những người mong manh dễ bị tổn thương nhất trong các dòng di cư trên thế giới, đó chính là các trẻ vị thành niên. Phẩm giá của các em quá thường xuyên bị chà đạp, không chỉ vì những đau khổ và bạo lực phải chịu đựng trong những chuyến đi của hy vọng, mà còn tại những nơi các em đặt chân đến, nơi không hiếm trường hợp các em bị từ chối, bị cô lập và bị gạt ra bên lề xã hội. Đối với tất cả những trẻ em và người trẻ này, những người bị tách khỏi mái nhà và những người thân yêu của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi phải bảo vệ các em, bảo vệ đầy đủ các quyền của các em, tôn trọng phẩm giá cũng như bản sắc văn hóa của các em, qua đó ngăn ngừa một mối nguy khác là sự cực đoan hóa. Đức Thánh Cha viết, tiếng kêu của những trẻ bị thành niên phải di rời hôm nay vọng lên tới Thiên Chúa, vì thế cần thúc đẩy các biện pháp đoàn tụ gia đình và ngăn ngừa những tổn thương do việc hồi hương gây ra. Sư điệp cũng nhấn mạnh rằng cần khẩn cấp có một sự thay đổi trong cách nhìn, đặt việc bảo vệ và phẩm giá của từng trẻ em và từng thanh thiếu niên vào vị trí trung tâm, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc lợi ích tốt nhất của trẻ vị thành niên. Hiện tượng di cư của trẻ vị thành niên này, mặc dù nhìn chung đang có xu hướng đảo chiều và giảm trong những năm gần đây so với trước đây, đặc biệt là năm 2023, một năm kinh hoàng, vẫn tiếp tục ghi nhận những con số cao. Chỉ riêng trong năm ngoái 2025, theo số liệu của UNICEF, đã có hơn 35.300 trẻ vị thành niên đến châu Âu, trong tổng số hơn 155.000 người đến nói chung. Trong những tháng đầu năm 2026, tổng số người tị nạn và người di cư đến châu Âu đã vượt 37.200 người, và trong số đó, cứ 5 người thì có 1 người là trẻ vị thành niên.
1: Tin Roma, các giám mục Ý công bố triệu tập Đại hội Thánh thể toàn quốc và thông báo cuộc gặp của hàng giáo sĩ toàn quốc với Đức Thánh Cha. Trong thông báo công bố ngày 23 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết đã thông qua chủ đề của Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý lần thứ 28, dự kiến diễn ra tại thành phố Orvieto từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2027 với chủ đề Một thân thể, chúng ta là nhiều người. Thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và mang hòa bình. Sự kiện này không được hoạch định như một đại hội lớn, nhưng như một thời gian đặc biệt dành cho cầu nguyện, suy tư và bác ái. Đại hội sẽ tiếp tục tập trung vào sự hiệp hành như một biểu hiện của sự hiệp thông trong giáo hội, mà nơi thánh thể tìm thấy hình thức và nguồn mạch của sứ mạng. Hòa bình cũng sẽ là một trọng tâm của đại hội, một thiện ích quý giá nhưng mong manh, cần được phó thác cho lời cầu nguyện và việc chầu thánh thể. Hành trình chuẩn bị sẽ bắt đầu với cuộc gặp gỡ các đại biểu giáo phận vào ngày 11 và 12 tháng 10 tại Orvieto, sẽ được đồng hành bằng một tài liệu hỗ trợ phụng vụ mục vụ. Orvieto là nơi gìn giữ chứng tích phép lạ thánh thể ở Bolsena năm 1263, và sau đó, ngày 11 tháng 8 năm 1247, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư đã thiết lập lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngoài ra, trong thông cáo cuối cùng của các phiên họp, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý đã xác nhận cuộc gặp gỡ của hàng giáo sĩ Ý với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến diễn ra tại Roma vào ngày 11 và 12 tháng 12 nhân kỷ niệm một năm tông thư, một lòng trung thành làm phát sinh tương lai. Đây sẽ là một kinh nghiệm hành hương, cầu nguyện và tình huynh đệ linh mục. Buổi canh thức ngày 11 tháng 12 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành xoay quanh các chủ đề được gọi cùng nhau, được sai đi, sẽ giúp các linh mục tưởng nhớ ơn gọi của mình, canh tân ý thức thuộc về linh mục đoàn và làm sống lại nhiệt huyết truyền giáo. Ngày hôm sau, 12 tháng 12, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô có buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và việc lập lại các lời hứa linh mục sẽ diễn ra trong kinh sáng và tiếp nối bằng thánh lễ. Về những nội dung còn lại, Các chủ đề về cơ bản cũng giống với những gì đã được trình bày trong bài diễn văn khai mạc của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Các giám mục đã thông qua chương trình của Đại hội đồng bất thường dự kiến diễn ra tại Assisi từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm nay. Sau đó, các vị đã thông qua một số đề xuất cải tổ để trình lên đại hội của Hội đồng Giám mục liên quan đến vấn đề bảo đảm đời sống vật chất cho hàng giáo sĩ, đặc biệt là việc sửa đổi quyết nghị số 58 và tổ chức lại quy chế của các cơ quan giáo phận bảo đảm đời sống cho hàng giáo sĩ. Ngoài ra, Hội đồng Thường trực đã nâng giá trị của một điểm dùng để tính khoản bảo đảm đời sống cho hàng giáo sĩ trong năm 2026 lên 13,65 euro. Mức tăng này tương đương 2%, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng chi phí sinh hoạt được ghi nhận trong những năm gần đây. Giá trị hiện tại là 13,28 euro, được xác lập vào năm 2024.
0: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine, ông Alexander Kornienko, đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher của Tòa Thánh để trao đổi về vấn đề hòa bình và việc hồi hương các tù nhân. Thông tin này được Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Juras, công bố trên trang Instagram của ông. Hai bên đã thảo luận về những sáng kiến mới nhất nhằm đạt được hòa bình, cũng như các vấn đề liên quan đến việc đưa các tù nhân chiến tranh người Ukraine, quân nhân, trẻ em và dân thường trở về quê hương. Trên cơ sở những nội dung được trao đổi, hai bên đã đạt được thỏa thuận về tầm quan trọng của việc tiếp tục và làm sâu sắc thêm các sáng kiến này, những sáng kiến đã được triển khai cho đến nay và có tiềm năng đáng kể để được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, Đại sứ Juras nhấn mạnh rằng những sáng kiến này bao gồm sứ mệnh nhân đạo của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nhằm giải phóng các tù nhân và đưa những trẻ em Ukraine trở về, cũng như sự ủng hộ liên tục của Tòa Thánh đối với các sáng kiến của Ukraine trên nhiều diễn đàn quốc tế.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh. Sáng hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh đang nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 vừa rồi về chủ đề Tương lai của khoa học trong một thế giới đang thay đổi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối tương quan giữa tiến bộ khoa học, công nghệ, trách nhiệm đạo đức, biến đổi khí hậu và lợi ích chung của nhân loại. Trước hết, Đức Thánh Cha nhìn nhận những biến đổi sâu sắc mà số hóa, trí tuệ nhân tạo và robot đang tạo ra trong thế giới hiện đại. Ngài nhìn nhận những công nghệ này mở ra nhiều hy vọng cho tương lai, thúc đẩy các đột phá khoa học và sáng tạo công nghệ, cải thiện y khoa, chẩn đoán và điều trị bệnh, củng cố hệ thống lương thực và năng lượng, mở rộng hiểu biết về vũ trụ và thiên nhiên, đồng thời tạo thêm cơ hội cho con người sáng tạo và hợp tác. Tuy nhiên, chính vì sức mạnh lớn lao ấy, khoa học và công nghệ cũng đi kèm những nguy cơ đáng kể. AI có thể bị sử dụng cho việc giám sát, thao túng và phân biệt đối xử. Các năng lực mạng tinh vi và vũ khí tự động, nếu được phát triển hoặc sử dụng mà thiếu những cơ chế bảo vệ và sự giám sát của con người, có thể gây ra những mối đe dọa mới đối với an ninh và hòa bình quốc tế. Bên cạnh đó, các hệ thống AI hiện nay tiêu thụ một lượng lớn năng lượng và nước, đồng thời sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và góp phần vào lượng thoáng khí. Từ đó, Đức Giáo Hoàng khẳng định tiến bộ công nghệ không bao giờ chỉ là vấn đề kỹ thuật. Mỗi công nghệ đều phản ánh một cách hiểu nhất định về con người, xã hội và tương lai mà chúng ta muốn xây dựng. Vì thế, sự phát triển khoa học phải đi đôi với sự gia tăng tương ứng của trách nhiệm. Càng có khả năng biến đổi thế giới, con người càng phải biết phân định điều gì thực sự bảo vệ phẩm giá con người, biết quản trị quyền lực một cách khôn ngoan và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất trước hậu quả của các quyết định. Trách nhiệm này đặc biệt cấp thiết trước biến đổi khí hậu. Các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, bão, cháy rừng và thiên tai ngày càng thường xuyên, dữ dội, trong đó người nghèo và những cộng đồng có ít khả năng thích ứng thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vậy, vấn đề khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề công lý, phẩm giá con người và tình liên đới giữa các dân tộc cũng như giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác liên ngành và quốc tế. khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu đòi hỏi sự phối hợp giữa các nhà khoa học, kỹ sư, kinh tế gia, bác sĩ, các nhà khoa học xã hội, cộng đồng địa phương và các nhà hoạch định chính sách. Các thách thức toàn cầu vượt qua biên giới quốc gia và ngành nghề, nên giải pháp cũng phải mang tính toàn cầu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi xây dựng một nền văn hóa khoa học vừa tham vọng vừa khiêm tốn, nghiêm túc nhưng cởi mở đối thoại, sáng tạo nhưng có trách nhiệm, hợp tác toàn cầu nhưng quan tâm đặc biệt đến những người nghèo và dễ bị tổn thương. Khoa học, khi được định hướng như một lợi ích chung và phục vụ hòa bình, góp phần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy công ích và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
0: Tin lộ đức, tổ chức Unitansi tiếp tục thi hành sứ vụ giúp khách hành hương đến lộ đức. Cuộc hành hương quốc gia của các tổ chức ở Ý chuyên giúp đưa các bệnh nhân đi hành hương tại các đền thánh, gọi tắt là Unitansi. Năm nay đưa 4.000 người trong 11 chuyến bay, 2 chuyến tàu hỏa và 3 chuyến xe buýt đến lộ đức trong cuộc hành hương từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 tới đây. Chủ đề cuộc hành hương này là Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Tại hang Đức Mẹ hiện ra sẽ có những người bệnh, những người khuyết tật, các tình nguyện viên, linh mục và nhân viên y tế. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ ở lộ đức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 sắp tới như một người hành hương giữa những người hành hương. Đối với tổ chức Unitansi, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt diễn ra ngay tại trung tâm của hành trình hiệp hội và mục vụ của cuộc hành hương. Đức Tổng Giám mục Rocco Benaccio của giáo phận Fermo cũng là tổng tuyên ý của tổ chức Unitansi khẳng định rằng Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Câu này đồng hành với hành trình đào luyện của nhóm Unitansi và tại lộ đức sẽ mang một ý nghĩa còn sâu sắc hơn. Theo Ngài, câu này diễn tả niềm xác tín rằng trong đức tin, mỗi người chúng ta sống trong sự đồng hành của Đức Kitô, một sự đồng hành chất vấn cuộc sống, làm cho cuộc sống sống động và nâng đỡ cuộc sống, nhất là khi đau khổ và bệnh tật xuất hiện trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chủ tịch toàn quốc của tổ chức Unitansi, ông Rocco Balese nói rằng, đi hành hương đến lộ đức có nghĩa là lên đường, bỏ lại phía sau những sinh hoạt thường ngày, những thói quen và những điều chắc chắn của mình. Đây không phải là một chuyến đi thông thường, nhưng là một hành trình đưa chúng ta đến với trải nghiệm đích thực về đức tin, tình huynh đệ và sự phục vụ. Theo ông Balese, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ làm cho cuộc hành hương càng đặc biệt hơn, trao cho gia đình Unitansi cơ hội cùng Đức Thánh Cha chia sẻ hành trình và phó thác cho Đức Maria, những ý nguyện của chúng ta, gia đình chúng ta, những người chúng ta mang trong trái tim và Unitansi của chúng ta.
1: Tân Rio de Janeiro, Brazil, thánh giá cao thứ hai thế giới đang được xây dựng. Thành phố Cruz Alta của Brazil hiện đang xây dựng một trong những cây thánh giá cao nhất thế giới. Thành phố chỉ có khoảng 60.000 dân, nằm ở cực nam Brazil, muốn thu hút khách du lịch tôn giáo và khách hành hương thông qua dự án này. Cây thánh giá khổng lồ là một phần của một dự án lớn hơn được khởi công vào đầu tháng 9 này. Trên khu vực ở địa phương dự kiến còn xây dựng một công viên chủ đề Kitô giáo, một tuyến cáp treo cũng như một vườn cây ăn quả với những loại trái cây đặc trưng được nhắc đến trong Kinh Thánh. Đứng sau sáng kiến này là một nghị sĩ quốc hội có khuynh hướng bảo thủ cánh hữu, xuất thân từ thành Cruz Alta. Sau khi hoàn thành, cây thánh giá lớn này chỉ đứng sau cây thánh giá cao 152 mét tại thung lũng Cuegamros ở Tây Ban Nha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về các bí tích trong hội thánh. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về bí tích rửa tội, về hiệu quả của bí tích này và truyền thống nhận một vị thánh quan thầy qua việc chọn tên thánh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bí tích thêm sức, về hiệu quả của bí tích, về thừa tác viên và thụ nhân của bí tích này. Trước hết, chúng ta cùng nhau trả lời cho câu hỏi, bí tích thêm sức là gì? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1285 xác định rằng, bí tích thêm sức hoàn tất ân sủng của bí tích rửa tội. Nhờ bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu cách dồi dào, giúp họ liên kết với Hội thánh cách hoàn hảo hơn. Nhờ đó họ trở thành chứng nhân đích thật của Đức Kitô. Nói cách khác, bất cứ ai muốn sống như con cái Chúa và xin ơn Thánh Thần qua bí tích này sẽ nhận được sức mạnh để làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trong lời nói và việc làm. Nhờ đó, họ trở nên phần tử có cam kết và có trách nhiệm đầy đủ với Hội thánh Công giáo. Khi các bạn trẻ bước vào trường đời, nhờ Chúa Thánh Thần nâng đỡ, họ sẽ biết phải làm gì. Vì chính bí tích thêm sức củng cố đức tin và đời sống của họ, giúp họ được tăng sức để làm chứng cho Chúa Kitô. Vậy, Kinh Thánh nói gì về Chúa Thánh Thần và về bí tích thêm sức? Trong suốt hành trình lịch sử của Cựu Ước, dân Thiên Chúa đã chờ mong Thánh Thần xuống trên đấng Mê-si-a. Sách ngôn sứ Isaiah đã viết rằng, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn tổn thương, loan báo cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha và cho các tù nhân được giải thoát. Sách Công vụ Tông đồ cũng thuật lại rằng Thánh Phêrô và Gioan đã đi viếng thăm các cộng đoàn để ban Chúa Thánh Thần. Các vị đã đặt tay trên các tân tòng để họ được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Thánh Thần của Đức Giêsu chính là Thánh Thần mà dân Israel mong đợi, cũng chính là Thánh Thần mà Đức Giêsu đã hứa cho các môn đệ và cũng là Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần sau phục sinh. Chính Chúa Thánh Thần ấy được ban xuống trên những người lãnh bí tích thêm sức. Vậy, những ai được ban bí tích thêm sức? Bên Giáo hội Đông Phương, khi cử hành bí tích rửa tội thì linh mục sẽ cử hành luôn bí tích thêm sức bằng dầu đã được Đức Thượng Phụ hay Đức Giám mục thánh hiến. Còn bên Giáo hội Công giáo Roma thì thừa tác viên của bí tích thêm sức là Đức Giám mục. Ngài cũng có thể ủy quyền cho một linh mục cử hành bí tích này. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử, bất cứ linh mục nào cũng được phép ban bí tích thêm sức vì lợi ích phần linh hồn của các tín hữu. Khi cử hành bí tích thêm sức, có hai cử chỉ mang nhiều ý nghĩa, đó là việc đặt tay cầu khẩn Chúa Thánh Thần và việc sức dầu thánh. Cũng nên nhắc lại rằng, dầu thánh được dùng trong bí tích thêm sức là dầu ô liu kết hợp với nhựa thơm. Chính Đức Giám mục đã thánh hiến dầu này trong ngày lễ dầu của tuần thánh, để dùng trong bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích chuyển chức hay để thánh hiến bàn thờ và chuông nhà thờ. Dầu thánh này là biểu tượng cho niềm vui và sức mạnh. Vì vậy, những ai được sức dầu thánh này phải trở thành hương thơm của Chúa Kitô lan tỏa khắp nơi. Vậy, qua việc lãnh nhận bí tích thêm sức, người thụ lãnh được hưởng những gì? Khi lãnh bí tích thêm sức, người đã chịu phép rửa tội được in một dấu ấn vĩnh viễn, giúp họ trở thành Kitô hữu mãi mãi. Ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban xuống hoàn thành ơn đã lãnh nhận khi được rửa tội, làm cho họ trở nên chứng nhân của Chúa Kitô trong suốt cả cuộc đời. Như thế có thể nói rằng, lãnh bí tích thêm sức là ký một giao ước với Thiên Chúa. Vậy những ai được lãnh bí tích thêm sức?
và họ phải chuẩn bị thế nào? Tất cả những ai là Kitô hữu, nghĩa là đã lãnh bí tích rửa tội và đang sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, đều có thể nhận lãnh bí tích thêm sức. Có ơn nghĩa với Thiên Chúa là không ở trong tình trạng tội trọng. Nếu ai đó phạm tội trọng, tức là họ đã xa rời Thiên Chúa, họ cần được giao hòa với Thiên Chúa qua bí tích hòa giải. Tuy nhiên, ngay cả với những người không mắc tội trọng, thì họ cũng nên giao hòa với Thiên Chúa, vì qua việc xưng tội, họ trở nên gần gũi với Thiên Chúa hơn. Tại Việt Nam chúng ta, các trẻ em thường theo học các lớp giáo lý tại nhà thờ vào các ngày Chủ nhật hay một ngày nào đó trong tuần. Vì thế, trước khi lãnh bí tích thêm sức, trẻ em, con em chúng ta thường được học hỏi khá chu đáo và đầy đủ. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, việc này còn bị lơ là. Trong hoàn cảnh ấy, những người chịu trách nhiệm cần phải quan tâm cách riêng đến việc chuẩn bị cho các em, để các em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích thêm sức, là bí tích chứng tỏ các em đã trưởng thành trong đời sống đức tin và sẵn sàng trở thành nhân chứng của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bí tích thêm sức, là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội. Chính nhờ sự sung mãn của ơn Chúa Thánh Thần, người tín hữu trở thành một nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Chính vì ý nghĩa quan trọng này mà người tín hữu cần phải được chuẩn bị xứng đáng, kỹ lưỡng trước khi lãnh nhận bí tích này. Ước mong sao các vị mục tử, các thừa tác viên, những người đảm nhận nhiệm vụ giúp cho các bạn trẻ, những người thụ lãnh của bí tích thêm sức, hiểu và ý thức rõ ràng về điều này. Nhờ đó, họ sẽ đón nhận dồi dào và sung mãn ơn Chúa Thánh Thần để trở thành nhân chứng của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích thứ ba trong ba bí tích khai tâm là bí tích Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Thư của ông Lót gửi bác Abram. Kính gửi bác Abram kính yêu của cháu. Cháu đặt bút viết những dòng thư này khi đàn súc vật của cháu đang thong dong gặm cỏ bên bờ sông Giô-đan ngập tràn sắc xanh. Nhìn về phía dải núi Bết-ên xa xa, nơi bác cháu ta vừa mới dựng lại bàn thờ và kêu cầu danh Đức Chúa, lòng cháu lại trào dâng một niềm xúc động khó tả. Hình bóng bác, một người bác kính cẩn, rộng lượng, đứng điềm tĩnh giữa vùng đất cằn cỗi, để nhường cho cháu phần đất tươi tốt vẫn đang đong đầy trong trí nhớ của cháu. Cháu viết thư này, trước hết là để cảm ơn bác, và sau nữa là để lưu lại một bài học đắt giá cho cháu, cho con cháu chúng ta và cho muôn thế hệ mai sau về cách ứng xử giữa tình thân và tài sản. Thưa bác Abram, cuộc hành trình từ Ai Cập trở về miền Negev đã đánh dấu một sự thay đổi quá lớn trong gia tộc chúng ta. Cả bác và cháu đều trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng. Mảnh đất Bết-ên, vốn dĩ êm đềm, bỗng trở nên quá chật hẹp, không đủ sức chứa đựng hàng ngàn con chiên, con bò và những dãy lều san sát của cả hai nhà. Cháu đã vô cùng trăn trở và xấu hổ khi chứng kiến những cuộc tranh chấp gay gắt hàng ngày giữa những người chăn súc vật của bác và của cháu. Chúng ta đang sống giữa lòng người Canaan và Perizzi. Những con mắt ngoại giáo đang nhìn vào gia tộc kêu cầu danh Đức Chúa. Chính trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, sự cao thượng và chính trực của bác đã tỏa sáng như ngọn hải đăng. Cháu sẽ không bao giờ quên lời nói ngọt ngào khi bác nói với cháu: sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu, vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau. Ôi bác Abram, lời nói ấy của bác nhẹ nhàng mà có sức nặng tựa ngàn cân. Bác đã nhún nhường, đặt tình máu mủ lên trên quyền lợi. Tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải. Nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái. Cháu cảm phục bác không chỉ vì bác là một người rộng lượng, mà còn vì bác quá hiểu chuyện. Kính thưa bác, khi ngước mắt nhìn toàn bộ vùng đồng bằng sông Giô-đan màu mỡ xanh tươi như vườn của Đức Chúa, cháu đã không ngần ngại chọn vùng đất ấy và di chuyển lều về hướng đông đến tận Sơ-đôm. Nhìn lại quyết định của mình, cháu nhận ra sự dại khờ và thực dụng của bản thân khi đã chọn lựa bằng đôi mắt trần gian, chọn vẻ đẹp trù phú bên ngoài mà chưa lường hết những hiểm nguy đạo đức nơi thành Sơ-đôm tội lỗi. Nhưng qua biến cố phân chia ranh giới này, bác cháu ta đã cùng nhau viết nên một bài học sống động cho muôn thế hệ mai sau. Bài học về sự ứng xử giữa người cùng chung huyết thống trước ma lực của đồng tiền. Hỡi những người bác, những bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị trong các gia tộc, hãy học lấy trái tim bao dung và cái nhìn vượt trên vật chất của bác Abram. Khi người trên biết rộng lượng nhường phần tốt cho người dưới, ngọn lửa yêu thương sẽ tự động được thắp sáng. Còn những người cháu, những kẻ thuộc thế hệ sau, hãy nhìn vào thái độ của tôi để tự răn mình. Đừng bao giờ coi sự nhường nhịn của người đi trước là điều hiển nhiên. Trước sự hy sinh và lòng tốt của các bậc tiền nhân, chúng ta phải biết ơn
biết khiêm tốn và biết gìn giữ gia phong. Thế giới hôm nay đang chứng kiến biết bao bi kịch gia đình. Anh em chém giết nhau vì mảnh đất thừa kế. Con cháu kiện tụng chú bác vì ranh giới đất đai. Tình thân bị xé rách bởi những toan tính hơn thua. Giá như người ta biết dừng lại một phút để nghe tiếng thở dài của tổ tiên. Giá như người ta biết nói với nhau câu nói của bác Abraham. Vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau. Thì có lẽ thế gian này đã bớt đi biết bao nước mắt và cay đắng.

Lạy Chúa, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì tình yêu gắn kết Ngài đã đặt để trong huyết thống chúng con. Xin dập tắt mọi ngọn lửa ghen tị, tham lam và tranh chấp tài sản đang xé rách các mái ấm gia đình. Xin ban cho các bậc gia trưởng trái tim rộng lượng, chính trực của tổ phụ Abraham và cho hàng con cháu biết sống hiếu thảo, biết ơn và trân trọng tình thân. Xin thắt chặt dây yêu thương giữa bác cháu, anh em, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn biết nhường nhịn và gìn giữ hòa khí, biến gia tộc thành nơi phản chiếu bình an và ân sủng kỳ diệu của Chúa. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, gieo gió thì gặt bão, đó là câu người xưa dùng để diễn tả cái thuyết nhân quả của nhà Phật. Nói cách khác, không có hành động nào của con người mà lại không gây âm hưởng tốt hay xấu trên cuộc sống của chính mình và trên cuộc sống của mọi người chung quanh. Sự thật này lại càng đúng đối với các hành động tội lỗi của con người. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, hậu quả đầu tiên mà tội lỗi của con người gây ra đó là khiến cho Thiên Chúa phải buồn sầu, khiến cho Ngài phải giận dữ. Đọc các trình thuật trong sách Xuất Hành, Dân Số và Đệ Nhị Luật, chúng ta nhận ra khía cạnh này rất rõ ràng. Chương 32 sách Xuất Hành kể lại biến cố ông Mô-xê lên núi, sống với Chúa 40 ngày đêm để nhận luật Chúa ban. Đợi mãi không thấy ông xuống núi, dân Do Thái làm áp lực với ông A-ha-rôn để ông đúc cho họ một con bò vàng. Và thế là họ tổ chức lễ lạy cúng bái, rồi ăn uống và hành lạc, theo thói tục của các dân ngoài. Thiên Chúa đã giận dữ phán với ông Mô-xê, hãy xuống núi, vì dân ngươi đem ra từ đất Ai Cập đã sinh ra hư đốn. Chúng đã vội xa lạc con đường ta đã truyền dạy chúng. Chúng đã đúc bê và thờ lạy nó, tế lễ cho nó và reo lên, đây là các thần của ngươi hỡi Israel, đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ta thấy dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, hãy để cho cơn giận của ta bừng lên, ta sẽ tiêu diệt chúng và ta sẽ làm cho ngươi trở thành một nước lớn. Sách Xuất Hành chương 32 câu 7 đến câu 10. Sách Dân Số chương 11 kể lại cảnh dân Do Thái đi trong sa mạc, nóng nực khổ sở nên lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa, khiến Thiên Chúa nổi giận cho lửa đốt cháy một đầu doanh trại. Trong suốt cuộc hành trình từ lúc ra khỏi đất Ai Cập cho đến khi gần vào vùng đất hứa, lẩm bẩm kêu trách, nổi loạn là thái độ dân Do Thái thường có đối với Thiên Chúa và ông Mô-xê. Đến độ có lần họ còn muốn ném đá cho ông Mô-xê chết nữa. Dân Số chương 11 câu 1, chương 12 câu 9, chương 18 câu 5, sách Đệ Nhị Luật chương 1 câu 34, chương 9 câu 8 và 19, sách Rô-xuê chương 9 câu 20, chương 22 câu 18. Các ngôn sứ như Hosea, Jeremiah và Ezekiel cũng hay đề cập đến cơn giận dữ của Thiên Chúa như là hậu quả cuộc sống tội lỗi của con người. Trong chương 4, ngôn sứ Jeremiah kêu gọi dân chúng cải tà quy chính, bỏ con đường tội lỗi và cuộc sống gian ác để trở về đường công chính, kẻo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ thiêu đốt họ. Trong chương 59 câu 2, ngôn sứ Isaiah cho thấy Thiên Chúa giận nên ẩn mặt không nghe lời than van của người tội lỗi. Trong sách Samuel 1 chương 14, vua Saul đã bất tuân lệnh Thiên Chúa nên Ngài giận, không trả lời khi vua Saul đến xin ý kiến cho biết có nên tiến đánh quân Philistine hay không. Tất cả các kiểu diễn tả trên đây đều theo thuyết nhân hình, nghĩa là chủ trương diễn tả Thiên Chúa dưới hình dạng và cung cách hành xử của con người, mặc cho Thiên Chúa những tâm tình và phản ứng của con người. Chúng nêu bật liên hệ giữa tội lỗi của con người với Thiên Chúa và cho thấy các hệ lụy của tội lỗi trên mối liên hệ ấy. Vì nói cho cùng, Thiên Chúa là đấng thánh thiện, tuyệt hảo, vẹn toàn, nên tội lỗi đâu có làm sao mà đụng chạm đến Ngài được hay xúc phạm tới Ngài. Nhưng khi khẳng định tội lỗi của con người khiến cho Thiên Chúa buồn sầu hay giận dữ là các tác giả kinh thánh muốn nhấn mạnh trên hậu quả tiêu cực của các hành động tội lỗi. Chúng tiêu cực đến độ khiến cho Thiên Chúa cũng phải buồn sầu và giận dữ nữa. Hậu quả thứ hai mà tội lỗi gây ra theo Thánh Kinh Cựu Ước, đó là ý thức lỗi lầm trong tâm lòng của người phạm tội. Các từ như Khét, Avon và Pesha không những ám chỉ tội lỗi mà còn ám chỉ hậu quả của tội lỗi nữa. Ý thức về lỗi lầm giống như là một gánh nặng đè trên tâm lòng và lương tri của con người. Chương 4 sách Sáng Thế kể lại chuyện Cain phạm tội, giết em là Abel. Và tội sát nhân đó đè nặng trên lương tâm của Cain và theo đuổi hắn khắp nơi. Ngôn sứ Isaiah thì ghi trong chương 1 câu 4, khốn thay cho dân tộc tội lỗi, mang đầy gánh nặng của lỗi lầm, như hạt giống làm nảy sinh ra quân gian ác, lũ con cái tội phạm. Chúng đã bỏ bê Thiên Chúa, chúng đã khinh rẻ đấng thánh của Israel và đã xa rời Ngài.
Thánh Vịnh 38 diễn tả được cả hai hậu quả kể trên đây. Lạy Chúa xin đừng của mắng tôi khi Ngài thịnh nộ, đừng sửa phạt tôi lúc nổi trận lôi đình. Ấy cả mình tôi mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân tôi. Chính vì Chúa giận mà thịt tôi chẳng đâu lành lặn.